0: agus bidir cóla eile agus a léhétí sin?
1: Sin é, bhil tenar a saineola sig na daine a hagan ag na hachadí seo bhfuil agat harig me sé fríd scéim a chuiste chréildreachta géalaigh an seo ó thuí agus tásach mu gur hena go leor de rinne eile an seo fríd scéim chéana agus...
0: Bhuail an fathéhairt na scéim sin mar té éit an san chiste hén dá daine a chréna agus a léhétí sin agus eiliúin seo chur ar gaoine do bhachas a bhfuil sem agus na mén.
1: Sin é, bhfuil sílim go gairna chiste hén an táhacht ar a leihéid agus bhfuil sa go bala te inta a bhíon agus tá mar cinnil go fáil bont lá a ar bhela mar sin an dar chuirma aithne ar a leihéid seán agus cuaomhann seo agus tú féin agus ar go leor daoine eile agus thugchéad cinnil deisan na inta dú deisan na nama ar fáil mar an ciste bhéon agus mar an cinnil an scéim freina lei sin a bhéon.
0: Agus tá fáil bláisiú ar an airneal ina omlaine agus in sin marim go roinn tú cén tráig ar bhaile atá.
1: Go dia, go dia. Sin mar hárda sé dúsa agus mar dearm tá mar sé bliain a thorbh an san aineal in is agus ag bunt chansa.
0: Agus go dian cinnil le bit a sarla tó hiú na mainde go dian cén tráig bhil tú go
1: dia. Is smáil am san iriseacht agus is dá hafa ag búlú le daoine as a cantla daoine agus scéaltaí.
0: Scéaltaí a chuan sin agus is scríú agus a eil agus a léiru.
1: Bhí sé aile, so sin a sin a sin a
0: sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a
2: But when mission like you're now,
0: hand
2: mission, region scheme fast. Because that's already rehired there. Because I could be in scheme you vote like Taboru, Taka, Queen Ernil, Gaherage, and the main Gaelic in Shaw, Uhui. I guess I could be in scheme. You vote Majinia in Shaw, like current shed knitted, train al agus Jeshner or file Dalgini. I guess, like you mission all Scott. I guess, like. Tás sé sin gabré, but an tahi
0: sin.
3: Ní, tartan seo fan na Jackart díos na Dúchlein a bhain in sa sin seo de feicil sin níos múna riú. Ach, tím sa gónaí was go gamín breis deis na oganne cynnis go diglín an ibar seo dhéanú trí bhan na Gaeilge. Bíam sé gibar mar le fásta ach bí na gónaí deis na iontaithe leis i Gaeilge agus is léir gur onda sin instantíortha cailtithe eile ach bhfuil Dúchlein éagsa le was go bunch leathan Teangaí agus a bunch leathan Airneal ach go dig le a bheith fólam bhain na Gaeilge agus go dig cineal punchí spraca was go a bhán agus go dig le cuairtí Dúchlainnathe a bheith agat mar is gead dún na cuairtí sin a bhogain was go níomuid tamas cineal le treú in é as go lúir don am agus caithe muid a bheith tacu le chéile agus an tin bhála gur féidir len sin a dhéanú ná a bheith i cant go hondraic agus go hoscailte so is breil amsa go bhfuil muid an nonseartha go léhéid do seo agus na cuairtí sin a dhéanú agus beidir charter was go ballí cua abrithe am an seo go bheith go dé bhí farhhainas an idir le cruislam go gceannar se gearbí an teangirbí was go ní bhéh sugad fan na deis sin mór a tháinig tú ag léhéid do néile seo agus sílam gur sin a net is fear mar tegan daoine an seo was go thuig le cuairtí henú sa bhála ag go cuairtí henú le cairide agus cáin ach mana bhfuil tú in san airneal is dóthe na tegan tú go thoman cadíad na dúchlan an bhain an
0: sléis.
2: Agus sin tú go tú le
3: mhóin
2: hén síl na bélaice a nar hagan tú ag seo na cóirétí agad le daoine is tíre eile agus mar a dúirt tú na deacartaí na dúchlain cíorna agus sin rud atá inéh fáis báasta an cóibrú sin idir tíre eile agus a gobar a chléir
0: Tán ceiste créaltar ar tú go maith ó na hiú sin dá fásta mas smuoite mar chléiritha beidir scannain olhóra ar ranú chléiritha olhóra tá smuoite mar hamplin ní cap an scan. Well, tá tíre eile Ableton scannain sin a bheith acu ina dír hain. And nine and goal shot.
3: I guess need to have a let's get her Neil Gatasha or you know some fish up beam shake gunker stuff of Frankish is Spanish and was gonna need hashium shin. The Majani guy him would sort of rod rubbed in Vion shin of Rishi I guess was get Claire he so gonna yeah her and the hair down shin. Give me Dini gunker who come can tang in the wash it not your character.
2: Oh yeah, you lad him for like magic like Neil Antarik.
3: No.
2: Co-operation. Mae James with the session rehearsed the first couple of co-operation. I guess in target and partition of Hanish Lee. Yeah. Because Rod more costly than he kept you new. I guess I'll hit him.
0: Yeah. Like Miss Mitchum, brilliant. He had the most scan and the Rod near to the telephone. She's the most four hedge on the head at the end. Four hedge on that.
3: It's my lump set. Yeah. I guess it's my lump set. Conquer Rod deal with four hedge on my Jerian my urge air. I guess Nevim, which are called and Darnus Gallen and Nevim called the Rodisa Chat.

0: gas ar fog galanta míle buíochas leis an éad agus le meicí in sin bhfuilta ealaríat in na conalín tá léidir in seáinniu na tá peiliú ar chuide chuneis lomta ana ní galaithar atá mar chaithir le ar bhd TG Cehar as eile éirin mór ar náide ó ghuachas in na coideachta deirbh le ní choirín agat ar comisionaí le TG Cehar as chillin agus lein fás sa sáine na gile aspaigh uniad a cholachta Ligid Media as scidóir agus ar náide atá ar bhd an júri san na leair tá Sonia flat out mar a dúirse mar go leor barm go Sonia cuidhúr a gofla héisiart leis agus le cefad agus le
1: bhí agus méadan se an bhí an fásta agus ac is rud inta tán bhí me se an júri náisinta don fís agus ar an júri idir náisinta sin don fuan agus is teis inta fiú mar léirithar mar Tá muid gobar go creation ní muid barn am le bhéon na hí gur chur chléire a géisiad fiú le chléire agus tá méid tá na chléire a chuirtar isteth seo ar na chléire a spéir a dhéantar an bhliain sin agus tá caid an just gur níos airde agus níos airde

Deiretus. Niad na fuisioge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Niad ag RTÉ.ie. Tá géisioach les go an deirdaon go chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an gláir an CLOS. Chréalú an chláir se hána. Ní féidir teangolíonna leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Chever maha sa galeid agus fáilte roi bheith fad gadaí an sil ó yas a nuva chóir de gael súla gom go bhfuilin si bheith fad go maha nuva lá gaifar slach fluch a tás a taobh sa tíde i maile na ngáil ach ná bach son mar go bhfuil ciúl bio bertaithe i gwine díbh in ní fad a bhfuin an ciúl bio ach son rítang a bhála an chláir ar dús agus cúige héan a cúige cúige tí an ibhid má ha fán cainte a rúbse linne in uv nú tá i léin farin chuma nóir de sé sé na a héan a cúige cúig a héan a héan a cahir agus Tommy did a refust in am den law sale oh yes ag rte.ie be mi de kind ni si gianni fe chursi mara agus fe chursi aglista achar dús fe mar dedim kiol bio agus siad at hafarim in uv an sasa studio na Keelan O'Connor o lisa fuka agus an kiad vauta gehen sahe falte rota a Keelan Keelan er amuska kiol in uv agus Sean O'Lee hana hante er an guitar falte roiv Sean, kada hain is if doin ir dús?
1: Sean read the waltz of Contas no Machule, Shlona and Trish, Con Keelan and Garfort, song a San Mar and Kilt Kalna, Kyontra di Venice, August, Conche and Tarnakon, the Grogel, Kira McGoldrick, so Glencher, Kira McGoldrick, sir.
0: And yes, she'll live Martian.
1: Right.

0: Sulla vóca sibh slán a gcoin hann sibh chuin bláise do siúl chéirí hir a chuir tú
1: inis. Jimmy, ja, hann a mask an bort gan ar Seamus Ó Beagla agus Steve Cooney an ceol a bhíidir son a haint. So hann mi con trí fólca a haint. Hann mi con an mar an ciad cáil nám West Kerry pólca, pólca chéirí hir. Chum Steve Cooney an tarna cáil na stólam an Saturn a sainam do nílam rock into the sun sa raimid leis.
0: Dear me Steve Linnéam, ar bín tragéis na chaminic.
1: Agus raimid leis an... Polka gone animan eight trish, so when we chew that,
0: it's
1: a fault to rock, we're meeting my

0: gohuntach gur míle míle magav shanolí agus kílan O'Connor gur míle magav tús anavjo anas plódrach le clár an leinov an sa an silo yes. Well over a lish fada nisha chord agus tá dírmadó dunavoin a tá chuiste agrihe chomóra cage vorhiúl ó christe chaid chár kílan med an lína in ish fáilte rót a dírmad. Cén sais rodé an mór hiúl ó christe sa?
1: Cion dé dónach se cuaing, tá sé anna tráchtach mar sé mór a céad líon don céad mór hiúl agus tá sé mar tradisiún mór sa cahir ón óm sin amach. Da hosig sé nédi aga fehe sé nuair a dúirt cúpla díní leis an aspeg aga an óm an aspeg cahalin. Gwn peidr gwr cawróig sé leis an faltanis a bhí sa cahir tarais cogan na sír sé agus cogan na cahara agus capsid go cuaig sé go córóig sé leis a chur ar an faltanas son. So captain aspig go raibh sé idea go maith agus na hosnaigh siad agus bhí ceann an a bhuar acu céad bhliain ó hin bhí níos mó na 20,000 daoine ag siúl 20,000 fir ag siúl agus bhí an beag nach an méid céine ar an taobh bóthair ag féachaint ar an mór siúl. Dúirt siad san tuairis go bhír an Cork Examiner an lán íag sin gur thóg sé gá uair a chloig chun dul tríd éon pointe ar an bailach go dtí an altóir i Gcorcaig.
0: Agus an altóir an son, cáimín an taltóir?
1: Well, an óm son bhí sé sráid an capall bhuí, agus inis tá sin sráid an capall bhuí, but an cuid is mód an óm idir an son agus inis bhí sé an Don Square bhór sráid níomh Pádraig.
0: Agus mínig dom féin luasacht agus cad a bhín ar siúl ag na rán fórtithe le lín an mór siúl sa?
1: Inis tógan sé timpel trí cathrú a chlig chun dul ón ardaglas go dtí an áiltóir. Daoine ag rá padar bhín an crónmhara ar siúl agus bhín siad ag chuna hymns agus, you know, agus ag rá padar. Nor bhín siad ag sráid an capall bhuí an son tá siacháin den seandaoine nó daoine atá gortathe agus féidir le gachtain éile seasamh agus bhín padar agus bhín óráid ag an aspeg freisin.
0: Agus fi cuid do hasí naomh carlú a cutis an úmpur an deire seachtain is seacáit a chomán á raibh.
1: But bhí si part don calúra agus tá cúpla rud éile i rithin seachtain seo freisin tá part don na calúra go léir.
0: Mar sin caicís a hoise seo lenún draig ba.
1: Fiognach caicís, ia.
0: Agus cén slú a go bhfuil súla go bhfuil leis sin isim líana le hasin 20,000 fear a bhí ann cead bíon ó hin?
1: Ní bheith gis a gút. Nír a bhíon mór siúl tarais COVID ar feig gáv líon agus nuair hánig sé ar eis bhí 3,000 díine ón in fehadó ach bhlíon se caite bhí níos mó ná 5,000 díine ón agus tá is gut gúil cluiche mór a chorcaig dé dánach freisin but is dólim go mbeid níos mó ná 5,000 díine ón tá lán díine tá siad ag dul ón ar feig na bhlianta ar fad agus bear leo bheith ar an mórsúil seo ná na cluichí mar bheith na cluichí ag teach timpla ríis. You know, but an cion seo speisialta, so a lán dine dine, gomorra dine bioganí nesta, agus tá a lán dine se cóni a Corcaig, tá siad ón India, agus ón Croatia, agus Aitna mar son ó Brazil, agus beig slú a mór dine dine son ón freisin.
0: Agus cén mele chapan tú a bhuinen le seo don bobl, don gná rinne abrir?
1: Tá sé le gastric an tom gléir, but bhí sé an a tachtach de gachtina, bhí sé ceann na dónach is mór a bhí a gwing ag chorcé gach bhliain, agus bhí sé gachtina cofaig siad ag dul dónach an mórhiúl. Tá sé an a tachtach de na díní san aglis, tá sé chua tachtach an ish, mar a bhí sé rivise ach níl an sim chéine ag a lán díní a bhí ón. Rivisha freshen.
0: Agus ní flór nu go bhfuil anna hí me go téine gá na gcónaí má han tú buintach leis le tíim líana cada spreag tusa a bheith buintach leis seo ar fad.
1: Well, like, it's part the star Corky, it's part an creadh, agus is dólim tá creadh a gom sa cuairsaí peil agus amáin iag freisin, ach, you know, it's dónach go bháin sa bhlíon, tá na díní atá sa cuiste ag obar, anna díon chun go mbeid an dónach go maith agus go mbeid taspántas maith don credibh agus taspántach más an Eucharist sa cathair mar a bhí ar feig chéad bhliain. So tá sé tochtach chun cóirló, tá sé tochtach an credibh é sin a dhéanamh freisin, so sin an fág bhfuil mé an.
0: Marcin, cod os nôl sy'n siarad agos cyn tawm y hirmyd?
1: O e, tos nôl sy'n 3 o'clog, mae'r sgynno o'n ard aglis, agos togyn sy'n tîmpel 3 cahrw y clig, cwndol gwdi sroed yn copl fwy.
0: Agos beg dyn y ffaire o rohef yn y sroed, agos dyn y chwma y lanwynt yn fwy'r hiwl sio. Agos beg ciol an chwma no beg?
1: Beg bannu ciol o'n beg yn Butter Exchange Band, mae'r fi ced flion o hyn agos tasi dawn ffos. Agus anna broedwyl gwyl si dawn.
0: Dyr hyn gwyl. Agus on ciol y fi'n y cysaf ba chwyn tŵn lwc yn y gelfer na homyn nhw cyn saes ciol y fi'n y cysaf?
1: Ie, yn balach sias na homyn. Yn balach rash. Sy'n tradisiwnel byn si dig eich seint goxos ciol. You know, goxos ciol. Agus is tradisiwn y ta gwyng yn teif hwyg dyn cahyr. Cwyn siwl y rash gwydi yn teif hwyg teif hir dyn ban y Butter Exchange.
0: Agus ni hefo'n gymryd ciol awn agus omyn agus padrych agus yn chrwyn. Fwysi fe mae'r dwi eisiau ta banw spesiol ta tŵcha hig yn bop o do nofyn ar len offyl.
1: Ta, da nofyn ar ie. Agus ta sy'n talk to yn asbeg agus yn y sagart ffresin. Mae'r like, dyrn se gwyl sim eg yn popa sy'n mor hiwl fein.
0: Ond dwi'n gyfer cwyrdydoch yn tacht yn so?
1: Beidio flin ele, ta sy'n gynnwch yn eich yn pwynt y sio, bod beidio fy cwrw mi'r cwrw. Do, o Megan, beg sy'n gyda esmo, ond feidio leis tacht.
0: Mae'r sy'n yn lan y sy'n sio gach blin?
1: Nw'r fi mi'r cwynt leis yn asbyg, bod fwale sy'n gwyl lenig sy'n. Ni'n lus gwm, ond feidio lo e lenig, mae'r ta sy'n nish. Like, rhywun, nid yw'n gyfer sy'n fi mwyr hiwl Well, fi si an y fiog, fi si e gach si e pel, fiog nac, you know, like the cwy si, the mactor so on, trid an talun timpel an si e pel, agus ystach an dor a sella, agus fi, you know, na padar aco an son. Ni lisgwm, like, siam o hwrm fe, no, nid me a coint dan aspect, no, but, Beidio'r gwaith siad roed eich yn eile i un o'r mae'r like, ta na sraed na rog yn o'ch yn eich nawr mae'r fi siad. Like, o'r wan fi yn cael dwnta. Dyn mor hiwl. Ni feg sy'n eich, agos dyn o'n clas leis yn clehe, cwrdd sy'n stoc ar o'n mor hiwl, bydd cwrdd sy'n mor hiwl y stoc ar o'n clehe ffresin, agos ta seil ni stiff rŵl y gwyng yn eich, so beth o'n gwaethig sy'n ffecant ar o'n mŵl hiwl, agos e i enw, ni ys lwa, no ni ys DNI, no o meganella. But big fail Corpus Christi, eg dol o'r eig, gwydi o'n dyrra yn dawn, so cwrdd sy'n rod eig yn enw.
0: Agus yn gap yn tŵ, agus y caenter dy hwn hen yn eisiau hoem o Ieri Sodyt, yn gap yn tŵ gyfwyl yn symbol o chos y fwynyn leis yn mŵr hiwl aherhe, mae'r chwn isa ba har y cymach as yn so pel a bwni eich eisiau hyn chiad lo yn sbriwc o fi ge, ach yn bynnag sbriwc o ffos y ge.
1: Ta'n yn sbryd cyn y awn, agus ta, you know, sy'n yn credif ta fe gwyl, you know, corp Christ y masg na DNA. You know, I know it's say the letter rog will say temple on and Tom Gallair. But she's an credit August on Taspontus at all a win less and failer, who will corp Christ a mark less Nadini, August a shoe less Nadini, August Kaisish in Lanareg.
0: Well, Chiachlog, Nacha Mohafana Jane, if around 40 and so a year, made a skirmaha got a slartlin in your fee.
1: Okay, slant.
0: Slán leat, dír ma dod anavain in son a caintlin agus gnaidí leis an ócáid áda his son. Sa vi buin dalti agus mún tóri o ghilsgol fegseirs a gahed chorquí an sohanir her dínach lelín an aim sirvjóla dianí agus gaidir chúnistach biniad na mún tóri cnachúra o rian agus Rachel ní húlavain agus na dalti áin ní chahasig freach ní chúalain agus ív ní éalain. Hos nís a caint le ban valen rolín Rachel ní húlavain agus hiaríste cada hug go gahed chorquí í.
2: Agus hias gyda'i cyrca gymi lwnesa, mae'r fi bersyns mychwyrdau ag bogey hisawn agus hastig eilw o'n falar ffag tamil fadus y tam og agus fwrs pos y gweldsgol ffeg seirs agus tam awn o hyn.
0: Agus yn tusa y ba a fiawl yn sog y cyrca gyni iad yr ffeg
2: No, no, nir ienes. Hagen siad si ysgach un fli yn rawn gysi. I suppose o'n nas gyda idr anam na sgol a gweldsgol ffeg seirs agus na blasgi di gond out.
0: Sia. Agus, can a hef godwgwch gwylsgol ffegsirs erioch na chwyr yn chiad lo?
3: Gwfistwm si brawr boz ang, dyn i ddysna brawr Christi a fi o'n ei gorkig agus eisesion le Corrochin ele gewistum a vonig in skolleges wie jana hokele lower pegsers le pegsers ifen so shine hus school and tanson her in skol gewistum no ha so lugun gul megart
0: ho lacht gor sticker im laske de kert an skolle ve a gelor ga het gor kui fin mar dern tu a gas hat sure in soliv inov eev kato er shule gif shile kuple law
4: kumer xerfall an kade rodder modern nor hanamer ags vishe an spriel agas an shin kumer gri mara bio Agus sec vi gachtana e kaint lena keil agus gachrad. Agus vi merig dain of golf crack alta.
0: Cad enro dain golf crack alta?
4: Pigeon put basically.
0: On ba.
4: Shafi.
0: Agus friach abrilum, cain sais orte mara biu?
5: Ta se agor na eish agus ta pinguini agus otter is gachrad aion.
0: On rev na shirkana aon?
5: Vi.
0: A rather scan rule?
5: Sort.
0: Bin she the tacht the mach green linen or bein fiachant stachs na sule riv size gown rule stolem hein. Ach beidig of linship she needs to fall than amisha. Agus a oine abrilum kehi of number no tea das a thog of agus shivan sa temple.
5: Ta padrig mac oin agus padrigin debrun.
0: Agus a will be a das le fall in a hick of water.
5: Yeah. Fi rice agus chicken curry egg and collini o morang agus fi. Spaghetti bolognese, like garlic yes. bread, egg and colliniella.
0: Agus an mech fáinart sa oin itacht ar náisin sa agus cuirsa gaelgi yenav sa tawra beidr agus tunis sinne.
5: Beidr, sa.
0: Agus hantus around gashe a oin it cometu a dollar skull in ish sigaun cúpla mi eile sa vion skull.
5: On AG egg gwael clásta.
0: Agus fíver ishtig ar an lasca ad mór chó mahanuv, Eve.
4: Fí sé leik an spriúlen.
0: An bine chiad oir a gud tis digan?
4: Fí sé an cédor. Fí sé an das fí an isga das eun agus fí sé das con eskin chok feg sirs.
0: Cain sais cum a vír an digsin?
4: Fí sé sais sian agus fí sé tis a masa céla.
0: Clocha?
4: Clocha sa.
0: Agus an rev uiganis orta fí a chintir agus cain sais sail beidr a víga pegan?
4: Fí a.
0: Cain sais dineb a peg sirs a bolis a gud?
5: Scríf nor de lawer. Ach, ní rev si obal ta scríf a gwaelga. Vi she only able to count the guelga. So vi dinna elag scrive de peg says August vi peg says egg raw.
0: Anna Chalín, sin cur si sanna va oin gutan son. An gael scoliach de gorkig a Rachel ha anna chud gael scolina sus le bóchia an diag na fuil a gorkig agus bóra yeah. mór le tuirt fein ara. Is an eile of a thaw ar na spas na scolin fuil?
2: Ia, yeah, ta anna eile fawn is stoca, ia. Yeah. Mm. Ta ad glair lawn.
0: An fuil?
2: Ia. Yeah.
0: An fuil. Agus am mod inni fe gytachta sta chwyf sy'n blein si chwyn?
3: Digan o, bi'n eidr chwyg ydi agus fe sna rong na bi'n rong na ni slw gynge dyfa'r gwrs scol deis bond a hen y gynge. So os feidling rong na ni slw fe gwyng. Ach, digan o, bi'n si lan bi'n gos roedd dy sna rong na'r ffad.
0: An da.
3: So os na scol ydi gan o bi'n.
0: Cad ys prile deis bond a hen?
3: Bi'n Dish na brisha hit test all to on going through exhaust or snow parties going through. So being the wrong one is too. It's for me coral is the whole thing.
0: Marshin puntosh down doesn't land ego will the wrong one is too. Better just dish again. Montori we have play logo.
3: Did you know I've been shown the mer nervin to amu na been to know the team for her father. It's been to know lartly in the hands of the river show. This is called I guess we the wrong one is more. I guess creating a lot of vechli and thona gus nivach korag atlish na hand past is the wrong. So it's puntosh down to reje.
0: Fiesta
3: sa leis na pasti in orig is tocha agus blinto hinna is tochas me ar chlás me hin.
0: An ba, cien áta chuis an chlás de?
3: Fies a chlás, bur gus mal.
0: Mar sin chais tacht an sahar sef se gael tocha.
3: Fiesta sa ar feg cúpla seachtan an ba, se.
0: Fi gach ein is a tír an sahas dole mar feg cúpla seachtan. Agus cada hug tún sun go gael sgol feg seirs?
3: Shain am cúl i gachar chorki, so is tocha gul se Ashul dem ve gorki lilinga le stocha agus sheer gdin the tarnish and call is the hands on so him of alle
0: agus sum vulin kyo agus na how raw in agus an kultur gaelach lor noch se skolegev
3: ha group of kyol agus ha core against skolegas Binti brass as the hekana is a shint.
0: Agus an mean deshina a cut her skull a Rachel Bader Bola lesh na gael skull in a Ellis a chahir agus imachti chi gael in a ragru tron a gest clahi cadin nu a moint nu vidi marshin.
2: Bein tish gael gael skull gart all in congrach dun a stoka go vil nask idr shin agus iad hain bein Ryant imachti agra ha ag na muntori dof congameg shat desh ag na dalti bula lina ceila agus an gael an ni saad agus roddi marsin.
0: Agus an fanhatus a gorkig dan saura?
2: Oh, ni fannig me don sour mar beg me a gober in the course you sour egg.
0: Moon a goilene.
2: Egg moon a goilene is na dalti a hagen. Gachli in, yeah.
0: Ni vegan sauce a good marsh.
2: Ni veg, ni veg. Teile on a good argad.
0: Well, ha goilish, na fwyl slo gwaen o fan. Sola vaka shif slan ag o Michalini, beidri oine, kada an rod is disilat fin orchan ish?
5: Well, is bralom on trana, nil shid on man-made keen, ata espan nu, oitna ella, Tá siad anna yas agus tá an isca anna yas fresh an níl sé ro tags níl sé ro four so is bralam na tro.
0: Na tro an na marsin dit se freach cad fúta.
5: Idir is mála man dangin mar níl in umar ca siopi cracolta ach tá like siopi das a nó colaun agus just tá siag a das.
0: Tá rudí le dí an a bhain?
5: Se.
0: An dangan mar sin seachas an taifhír de rangan?
5: Yeah.
0: Mar sin na trá na dítse a oine, an dangan dítse fréach agus sa íf cad fút sa cad is mai leta fén áte.
4: Is even am leic ag siúl timpil fín grín le macarda agus ag cain agus rudí mar sin.
0: I ligant a scí?
4: Se.
0: Agus an rahan tú bhuatin is an baile agus cahir chorcaí?
4: Sais, yeah.
0: Sais. Sais. So, well, gynnairi liv, si fydd oedd ysdach sa fion sgol, agus Beidio go gihim iddo rís tif sa dŵhi, gwir mila maha gyfer ffad.
2: Gwir mila maha gyfer ffad.
0: Cwyd dy gael ti chweil sgol ffeg seirs agos y mŵn tŵdi rytlni hwyl y fwyn agos cnachwyd o rhan yn sôn. Carwch yn y hen glan y loch deistach dy, cwyg y hen a cwyg y cwyg y tri maho enrod le ro a gwyf sylun y unwf, mil y ffolt yr oedd teacs a chwyd chwyn. Fwyl sy'n lo nŵf, lo dawn dyn y ffemini, ach y ne ffo gwych ag y cwrol fair seas y gorcig. Gofyl yn realtas le hyn iag pwynt y cwyg milion euro a chwyd y ffoil, chwyn gwrffedig yn tyrfedig dy toer bon erginal na farige er host in the tidisha a chor igri agus

0: chéile. Agus tá lá sin chuoine an long seo a chosin sin óhéh na hairechtteide. Agus tuá idirh agin ná tutar time series ar. A lán íhán a 3D hárna blianta, agus is féidir le dug nach cinál video inamh agus an ahra éagsú le eáil ó bblion go blion.
1: Agus an féidir leis an bobbal na híháin a sothaí dhuiscin tin éáit.
0: Tá go dtíann, tá gachrúd a bhailín muid an teoir inframar, tá sé ar fáil séar an aisce ar an saobh idirlín, agus is rud an a neamh chuitinta sin de ghná nuair a bhíonn tíorthe dinamh mapáil ar chuine na farige. Bhín si ag déis rud nádarthe, bhín si ag díal na sonraí leis an phobal, ach in éirin is cás an a speisialta gur an rialtas a chur na sonraí seo séar an aisce, agus is an saobh idirlína ná infomar.ie. Tá tú ná an íosláidáil dinamh ar na mapí a lig, na íháin na 3D, just na longan na briste, agus tá muid díreach tar éis an teachtam teochate gomuid tús le cinál srath mapí nua ag tospán na hiáin éagsúla atá fáil timpmpa an chósta.
1: Beg dína mar sin caithe sin tránthóna dóimh óin i fiochantéis an siomh gur míle maigat ó anna hí múl ar buna goibh slánga fóil óin mar crahan san na caiintlin géolaí mara agus ó anna spéisiúil ar buna go a mapáil rinnal na farige. Fuil go beal an réir gan islom go dtí seán ógó duín, beidir nach a míal an réir gan échar hanúnú beidir go bhfuil an túair scoil teáin inniu agus na scrúdathe siúla bhfuil.
2: Ó táir scoil agus tácrúdathir siúhfuil tá amlóna chuine seach ach tá gnóthg fel áthlas na scrúdathe cinnte.
1: Seadíireach. Fuil Aberlóm teáin has cíalmór go le hín sin túna nuomh maidir leis an geoldráma hascríte go an tialú.
2: Tá mirig go burns an leúbla seach nó sé dúrig dátaí sa sé a grú agus dul nó túségan na chuir le cam cuat agus tá ásaringa rá i nuh gúil an dáta socrthe agus tá na ticéad ar díal ag an Townhall Theatre sa Galibh, cahar na Galibhe, agus sin é an saharan an fehannéú lúnasa. Agus anáhas ar ingan an dáta san áil agus í a chaharan a cahárathe tuair sé seans do gaoine taistil más gá agus deisiúirta de phobal nó an ceoldráma iscint. So tá míad anas céir mín fa san mar go dtéin ní éiriglín taistil las mod a chunta chorcaí leis an dá ceoldráma eile ach tá mí chun tuairt faoi leis an gcionsa.
1: Agus cénta sé de héana isteach ina lehéad dá idirhharirtaíocht a teáin chuin go dúr faoí le héad chu fada leis an gáalah mar hapla.
2: Well, is cíad átástáach chusa de go bháil leis an áirlan é fénig agus a brathair cadhéad na sátáí tar fála chun san roifa sé chun caiint lehfuil cad an costas agus an mósaíáin agus tá siir sin íann san le istó an nód fénig agrú a an san am idir caiin faoi ceras féad a clír ochtar sa bhuaan seachta nó ochtar eile de cruú agus an san gacha a taistal agus tá chun fanóntaríthe sa galibh agus tána go dibre an san agus a lehar praisna ar óstáin agus lehéad sanach tá airithe líng é sinanamh agus is fiú é dhéanamh.
1: Is fiú é dhéanamh ach fé mar déirann tú costas mór buintle dá le taistal le dráma go bhfuil an clír chó mór san ann an bhain si bhéon sais cáirech ó hehheiregid nó muoinethe.
2: Well, de fuamar is tócha rain cóirech ón plantangan sa don ré de sé íthe bhí going an sa mí an gaiirigh an blantanga agus ó éíonn na ghalteachta a chuthe tá irtas chur aing faoi scáin arreaachtas comá agus tá mí dóch sa chun son. So fiod níléon irtas chuiristeach a going don tros mar sin fénig má aimdéis chur meist a chu d éigenint mar is mór tá anna costas a buintlin na lehéad an áíre ach níl mí chun tá mí sééis adulta tans go bint áirithe go glúdóig tí lán más féling é líana forhór na gosta si.
1: Tá den rud é tí lán a teáin?
2: Tí lán tá tú gar de ceir chiad is tócha.
1: Ceirchiad sí cháin.
2: Né, agus is átlan áling é, bhís is tí an cúplaúr le cúplaróda ag súil agus nó hánig an deis, agus bhí gacaing ar bord le taistal.
1: Hapuí sin deis.

0: Ó, cinnte, cinnte.
1: Agus bhfuilíonn flanna na taiste le legaibh amach sa bhliain?
0: Tá dáta cintuithe a gom ach ní féad le mé águrt go fóil chun dul isteach a corcaig Green Opera House. Ní féad

0: tú agus b bhrelín do agus fanúntán Tá bhah fao.
1: Óníach sibh tacht gan fnecht.
0: Well siéis sinné mar gan cé ghfuil anna chud ibras rud ní gnáising agus is don cre agus den sprí agus den tanineh agus tíotása go fénig nó nuair bhíon drama ar bonnagat ní luúteach ag chu stáid se agus búda le tithe nóú slúta nó agus go bhah faoon deis é roiint le níos mó daine agus sinné tá bhaing agus ní ram a riomh hir a gúbse le ceoldrama ba bhreling tuairt faoi í athnéigent an san agus go bhheicead níos mó daine é.
1: Sola scíle me leat a teoin agus le cúnamh dé tucha sé bhhar joú amach sa bblionn. Tá meile ar lethe buint le sé ggódromas sa do riine gan réalan ar a dóil a chu tuisc na for hedal fé mar thugan túirtha na fuil mar sin, beidir go mealach sé sin an slú a mór go hala na galí.
0: Sinné bhfuil thosní mar sin le túrin dúmh agus leanamar le gobna tá forhead an lána do gachórá an gap focail gat líine ascuing agus aspíle agus agus sin dulgurín galibh be gá heileís a chahabhaisteach sa bhenú sa bhos agus beag na forhead beón san lena líng agus choirinte sin tí i mí an ggurirt bhí actrannig bhí Americanánig bhí ga chéúir duine i láthair agus bhaidir an henahas an léirú. So os golíonn se an nó amachta a bhhad níos mó daine. Agus dá an scéal ar le gonéanaime deúidir, tá idir sú le tafadaíon a bheit an albumm a thosnú ar an saharn.
1: Agus
0: de bhíh dócasach gombeach na háráin agus in ceol ón ggheoldrama ar fáil i ní lúmasa tá a súil. Agus oscailá sé sin an nó amach chuí níos mó daon ríis.
1: Seadíreach a teáinúigh gur míle maigat sa bhelíon agus go éirí léhanis ar bhór dros an ghaileh agus bíí cneachna de céad na hhéistúí thugann sa ghaileh hasúlagain go dúirtha sibh tros ar an tialú tho sé go húntaach is fiúdal chuné dhiiscint an néúla féad de bhí luanas agus taúo take heistechan sa buine míad anaása bhas ceol na berirrta san na haon luúan i dána í nílagóin sa dagan. Neabhar thalah a bheith rincile se ggéúil san hop a déir Bernie Ford gur maigad sa asta hetaocht. Sinna bhfuil bhaine i nuh be mítar ná sem máireach ach go díosan ó i déil ní lehéad a bhí an léirithe níl thugan a bhí ar na clapí agus léonmhah ceoin a bhí an runúíochta lomaá.

sa trá ar RTÉ réidir na Gaeltachta, chuilead alún go gairid héise dóchlub trúnúna. I measc na gaintir ag an sco i teile cloisteal sna clárachaí seo tá Cristóir Macaníosa, Páirc Óg Ó Conaire, Colm Ó Gaora, Tomás de Waldruithe, Sean Mark Gillarna agus Gabhú Denver. Bigi lin chuilead alún héise dóchlub trúnúna.

An scríbhneoir páirc ó conaire, sean fáirc mar thugtaí air, i tapu chabadéil sa trácartlainne, bláiste go hithir sean fáirc í conaire. Cluistear chuid go hithir, chomáile agalaimh thar a bheith spéisiúil, i dtionú le cord agus le gaolta sean fáirc,

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid ar an gláir tabair an ceol.
2: Bulig fuif go fóil tá sé an amtúirt fe thabair an ceol seo gáfol can nó chama chan tús a chur le rá an deirdín.

Fáilteisteach, cíhí nó sé tá farh leis an ná ceolse ar a dogamíad tubair an cheúil. Pap Polkas a bhí ar na PC ceolsan a chum agus a hain, Damian Milan agus bhí Seán Amara in a haunta. Ceol bra mairech chan tús a chur leis a glár ach ní hallig don giad orán iad fá ará. Poirach bhaile i ghaigín atá ar an orán fe éman óg poir a crochach in nún garabhán sa bhlein seachtig an nechané agus dírach sa ra grochach e, cadúrte, gmach lá eilegan boirach na atá go cotínta in sa chaint dín lá tanúvan. Sé seo, cárach ma cra.

Is sasna rugach agus a tógach Pauline Keneally ach hug si feisica go verca in a hoige agus is aln a varen si dien la tan uvan agus I semint lehe goni an manjo agus aln gahar hiena an vanacham an dafart si sin Liz Carroll the doc agus leisis jigavi an dafart an enach le Pauline vi John Blake agus a drahair fein agus I semint mazuki si sin McKeneally ach an a vaila doir a semic femra hura si fein fein ara inish

Grúpa ceol a bheith seamint na scirí a dúscurt á clia an deire seachna se agus féle bhór ceol ar siúl ann. Scirís, Trad, Weekend agus Odas Lefalt, féic sin ar an síf scirís, traditionalmusic.com. Bíon agaibh Carlos Sweeney agus McCartan sin Dylan Carlos, Kane Sweeney agus John McCartan le cúpla riail Johnny Henry's, The Killarney Boys of Pleasure agus Ambrose Maloney. Agus liste le háidh le bheith hána gafa deire seachna bheith Banna Céilí Chilinóracha Thénan, Mihal agus Macdaro Reilig, Sirach Costello agus Jerry O'Connor chun na cúpla duine a lua. Agus an grúpa téada iad féin beisead is seimint an ar an saharan an séú lá ar a 8 chlog. Agus seo banna bhí na gárán leth na leihéanta sa. Sí seo Niamh Farrell.

Níor farall a bheith go gárán aige féleisiúil na scirí a náthe clia an deire seachna se agus íonnéach leis an grúpa tíada anna legan an sanna céad an árán cúnla. Albam go bhfuil mo buint an hásamh ar fadas le cúpla seachtain na nós a se Stairí Lane Tamanahan le Páirteagmann Govern agus le Sabine McCaig tá íagsúlacht úntach le fáiltéir a le héad seo fáin agus dhá Fort Lúscaig Molly Sanseorse atá ar a bhán an chéad Fort Lúscaig bhfuil tá teachtair a maiúchán James Goodman se bhainín seo Vigar sin agus cultúr as conta lietrama, Joe Liddy bnachtilin anam a chum an tríú písa, Burns Mill.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gcéalteachta.
1: Se bgéisiach leis go an deirdaon go chréile ar RTÍ radio na gcéalteachta agus éis muidir sé an gláir príomh a béal.

is leidre atá ag bunracht na héidirn. Ná, go bíad an pobl a thugus deaché. Ní raon referen ar bunracht naidig fithe dó. Agus bhí debhil ar a díortha go homlan agus an rialtas go mbeadh referen ann. Ach nuair chuirt a rud faoi bhráid a phobal agus mar a formaid amach go minic sa tír seo, ní féidir ghlacha leis go n-éiró leat. Sin cangan na rudaí mór a bhí sa tréis. Na cangan na rudaí rinne siad bhí gur plé acu leis de haglaisí éagsúla agus le na haspaig agus na hard haspaig agus martin de agus an cardinal. Ag bhearta siad an dréach bunracht a cúgadí an róibh sa lar thug siad gwyn clir leath a sé. Mar smuine siad go dóicu gan róibh dearca níos léine because bhí siat an tógal dearca dánda. Agus sér de dúirt an róibh an róibh an Vatican nach rá siad a gola chur ar a hon na gola chur an nai agus tina dúirt a pápa a hain sin is scéal a hánic a rás un bápa ní rád a gola walla na gola cháine agus an omlan gur gráad an nódruch fwy. Ní éad ag an agris cátia cúcin éirin gola na chuine an sin. Ná, tá rud eile hárnaíon caint. Tugadh síos ar na hagal ar an aglais caiticeach mar an naomh aglais caiticeach aspalda róbhánach heicil mé sin sa sean bunracht atá am sa maile. So bhí ceist an ainm i tarraingt fíor aib agus céir de teúrí ar na haglais i éagsúla mar ní rá na caiticeach sásta go dtíortha aglais na héidirn ar aglais na héidirn. Agus chuir sé Greg Dr. Greg, a bhí mar ardaspach protestún lach im le clia, as bhí sé túrimiacht leis agus bhí sé rá leis rúg cedi anas mén seo, tá fagbam. As dúr Greg leis an rud is fara ianna, agus tá sé seo sa láir sin the making of the Irish Constitution, rud is fara ianna, túr an tanam a dugan siad orab hain orthu. Agus chúchúil sé nún ag láir mór a bhéga ar an gorla trent a bhí ar siúl the kids are capable on river agashin and tanam a hogan aglish er hein a gogorlishin tridan irimlishin alamocht hogshikad agas like le aglish neher and the horter aglish neher so rather honic a markanoi na audi in a start and shame prelat hogan aglish katuk aspel to rovanoch aglish neher and aglish presbyteric inading and aglish methodistic inading credit common na garda in éirin, mar éin le pobl iúdacha agus ag mé le credit a in éirin lá an bunruach seo haachta gníf. So sin éid na hanalacha ag sin an bunus atá le anam chuile cean a cusin. An eis, an rud sin an céim fwy le atá ag an agris catlachach. Ós í cuaimnor don chéide atá ag ard urlavar na séránach. Now, rather than Orche, Sheila Milagan Merlina, the special position of the Catholic Church as the protector of the faith of the vast majority of the people. Now, to an focal OC Fearhavel and Dockel OC Fearhavelstock. As the glory, we may kind nation minister, we loch and heart to Trina Kerblianochen, Fingesha, August Orchession, Grosha Rocha, Agniminanisho Krohu, Gubert the Harla. Now, go nach de Valera, ag Dr. Irwin. Agus vi sé rá leis, look, ní me sásta stáda sefigúl a hort gan agris katika, ka me rudig in a hort, ma ta fúm gan airo leis an referen. Ké leis a vétuch tos a marachtail, agus go bé Irwin, anna gan ís leis a vidimle. Ní is am an törvunuk maro, ní is am a vichy kárt no mi kárt. Ag vi an kárt is sin án, agus kinta vi gachrad mar fekintus a laure, vi gachrad pleite, go mbeadh an leis. Bhfuil is a géine cead a déirint an tuachtarán nuair tá sé ghlacha mód na tuachtaránteach a cinn foidim le focail a úsáidan siad. A rud atá ná i láthair dia na nila chúcht táim sé gheala. Ná tá cúiste seo thug Brian Lenihan chum, Brian Lenihan Jr. chum. Agus sé sin le rá Bin five ag na daoine atá páirteag ag gumann na garad, the Quakers. Agus bin five acu siúd móid a thógáil, gaoir, nó mar a deartha mé le by God. So atá sa go héin, deartha go minic, by Almighty God, I swear. Agus

0: na déagáid as go thug sé muinn sin dé. So is dálam sa go scéal casté seo ach tásúlam gur thug mé léirgus ar an scéal ón behíomsa ón taithiúh táim an deis a bhí am ar nóid láit le daoine. Agus is tásúlam gur thug mé beagan in léirgus ar an scéal agus ar an léamh atá amsa ar an stair na linga sin. Gur míle maith agaibh.
1: Éman ócaíh agus raibh le ráige fena fórtaí héin fiona fáil agus cuasaí séidibh agus éachtantí spéisiúla a thuairtaige ar chud a bhuarthars na fórtaí agus an ónrabháile duine chu cuasaí séidibh le ciad bliana nuas. Fanna míad le cuasaí séidibh agus tamil mad a bhlianta rimis bhunú iana fáil bhí achran séidibh an tsaithgur cogaíne idir an caitlacach agus an pradastúnach. Rimis le líon agus tséisim sin chuirta bhóir a thála sá agus snéchiad bhí réile a bheith gur bhríoch rabéil an láidh bhugan. Sa bhliain 1906 se fáil tíoch an leabhar ciad bliain, stair agus seanachas fróistan ar téirig idir 1906 agus 1906. Agus tá anna eiste sa leabhar ciad bliain ag Mícheál Ó Maíon, achrann creidimh in iarthar Ghaoineach. Seo an is blasa don na bhfuil san eiste sin, míra tóga chomh Mícheál Ó Maíon sa bhliain 1906.
2: Ina saach na bliain na 1905. Da fáil tíoch leabhar beag Anna Hímiúil ó Londain. Tán tédil atáir leabhar beagáinín leadránach, a brief account of the rise and progress of the change in religious opinion now taking place in Dingle and the west of the county of Kerry, Ireland. Tráchtas sa sean leabhar sa, an achrann creidimh a bhí anuair sin an sothain iarchar Chorcaghaoine, agus go dtéann is beag nachraibh sin na chogadh dhearg. Cúpla mí roimh sin, beagan do rialtas hasanna cúpla lún cogaidh a chur isteach a cuana dangin. Bhí saol na háite buartha corraithe, caitlacaigh agus pradastúnaigh a más lú agus a gachran le chéile. Bhí mórán daoine tar éis ún pó na pradastúnaigh. Tá bhis tigh de dhéim líana, bhí míle duine nach mór tar éis ún pó. Bhí baicáit agus bagart a dhéanamhar na daoine seo, agus bhí an bás féin a bhagart ar persan géir a bhí hí sa dangin. Sin éas mó bhí tá fíor do nóbair. Cuireach leitir go dtí Lord Ventry a rá leis persan géir a chuir as an nóhig. Take notice that if you do not send Geir the Blackguard out of this country from a quiet and peaceable people and discountenance all blackguards that deny their holy religion for soup, this do and you will do right. By the eternal God, I will drive a brace of shot through your carcass, otherwise in the noonday, if not. Signed by a right good aim. Tán cúntas ar fad sa leabhar sa tháinig amach a Londain. Tá bh bhain an cúntas ach go háirithe. Beana scríobh an leabhar Mrs. D. P. Thompson, bean chéile an Aibhéardaí i bhí Lord Ventry. Bhí sí féin agus a fear chéile go gníomhach i ggéirig na daoine dún pó. Agus is sí thógan scoil fradastúnach istigh sa bhla scéad, an chéad scoil atóga chán. Inis, conas a thosnaigh an tachran sa. Ní ra bhé an achran a dir chaitlaig agus pradastúnach sa ceantar sa bhliain 1905. Ní mór gra bhé an achran sa bhliain 1907. Tá bhis tigh dé an lúin bháin bhí achran dearg sa ceantar. Ní bháin i ceantar a dangin, ach ina lán ceantar bhochta eile in iarthar na héireann. Na pradastúnaigh a bhí sa ceantar sa bhliain 1905, cóscear sa bheith a bhar a bhór. Ní raibh cuasaí creidimh a dhéanamh mórán buartha gáibh. As an dá chiad pradastúnach a bhí sa dangan, ní mórthar fiche duine a bhí chu freastal go rialta ar a séidir bhís. Ní raibh a chéan bhinistir a bháin i gúram na háite, Persan Goodman ó Bhaile Mór. Duine sí chánta bheith, ní rhastaigh é an achran bhuaigh. Cén ar a bhéan chuid ah só síalta ge leis an bobl caitlacach, bhí tuiscint agus measaige ar a gáil túr agus ar a danga. Dá bhach bhí an ceantar sa fés na daoine bhí ann, ní bhach é an achran. Ach, saol corraithe bhí éirin an támúd. Bhí rud íitiad amach las mud a ceantar a dangin, agus luan ó máil raid is a bhaim ar a náid. Ar dúis bhí cuasaí polaitíochta. Fóra bhór bhaintear na tíre, caitlacha gibéiad. Nir a vein chart

0: na go bhreis sé go raibh an chluthe a dul na chuine. I have a post to me a dúirt sé in the town of Dingle. Three priests, four monks, swarms of nuns and sisters of mercy, and a hostile population hounded on against me and the poor converts. Ach an áiríde, níor gá éan grís a féan dacasa, chun go mbeadh an pobal a naig na bíblóireachta. Bhí an obair ar fad ceangailte róghlú le brotach agus le ceannas hasana. De mé meas an scláhaír in díránach an meas a bhíg for a bhór mhuintir na héireann ar ceannas hasana. Duine de bhuna na háite a bean Persan Moriarty, agus hic sé an méid sé go maith. Cé go raibh sé féin mar cheannar in obair a bróiste fiún thrá. I cruinne úd an Irish Society cumann pradastúnach a bhíocha cáúlais an míblóireacht, dúirt sé go raibh díthil déantaigh sasana riamh chun fua na naoine a tharach ar an aglais pradastúnach. The Protestant was looked upon in the detestable light of the Sasanach, a word which to Irish minds associated the idea of plunderer and invader, and this it was that brought contempt in the church. Bhíon ceart ag Persan Moriarty. Ach níor chuaigh sé fad a ghuaigh, níor thuaigh sé gur féabhrat hasan a bhí sé féin ag obair, agus gur raibh an drobheas ciana a tharraige go féin ar an aglais lenar ghlac sé.
1: An tair mí hála mai naoin breacht éiles agus é caint sa bhliana 1963 agus másálaat breisiolas a gáil ar an achran creidibh atá gur chuchéine is mó san faointe tá ann ach tá chur siad gon ta becht ag mí hála mai naoin sa leabhar ciad bliain atá ar fála gónaí ó éireacht chur chuchéine. Sinna bhfuil an díobh an déir daoin seo mar sin ach tá sula gan dul a pléile cuairsaí creidibh ríist ar a gcéad lá riile. Go dtí teachtain seo chuún ar bhríoch ra béal, sláán sa bnecht.

Yeah, Cabercaley, agus mar dúirt mé iad go gríhanas agus a víri áitis den berek in sin gan wall agus tíim gól Louis Thoreau fachan yw sin na gwaithiachta ma geis le cwbla podcast na gwaith la tamult bag an nuas ta sein tamai a bish an sin gwaithiachta Cabercaley agus the Bay City Rollers cyn the Bay City Rollers o gwaith aram o taes agat mwna bolas jyn jarmu da Agus sím fásta gól Cabercaley gimart lá go dín féle inter Celtic fásta bis a sinnim hálan sin ar an tachtú le da bhí lunasa. Seo Altan.

Tá mar chríiste stíanas Andrew Riley a tá mar chionsa chula sian a ria cu de bhí seo d'arm an sin níos luaithe is mai gúil sibh se a géisteacht agus mar choineal a gheart cheic sné hat a stean seo nach bhfuil cuireann seáil Ryan Malloy an Auraclan chat an stáisiún a nocht sa glóchan a ghónail a ghógaí Tá ceart agat. Tá sé deanú gur chlán na róna dúirt mar nabé sé bháil, dúirt mar chlán na rón in éit an chlóchan agus mo leiscail níos do bhád a chéile. Ainne mar a maíonn sin, má tá tú Sula Fergal Scahal agus Ryan Malloy a ceal ceart ar fád agat bí mascaí sus a gcónaí idir an chlóchan agus chlán na rón. Gógaí ach gur maígat agus mé chuneal i gceart. Ryan Malloy, Fergal Scahal a nocht Auraclan in stáisiún a chlóchan. Má go leor, ná gógaí go chlóch na rón. Máil gó, a ná gó, má tu géirí Fergal agus Ryan-a a cean. Má go leor. Agus mána dúid má leibh, tá siad a hiú lá. Fríd a tír, caisle na huarí, agus ie, caisle na huarí tón. Sní a muara, agus bála í chonil, gondáin chááin, ir ma seker sin, ie, bála chonil, gondáin chááin, agus in sin bishad a mál fárste. Iha gónaí bishad in sin imal fáiste. Tá na sonraí a legaléir ryanmalloy.ie agus cibí hall sin iste gyda míle míle mai agat. A was a jovar in sin leisgal dúin gala rástig Ryan ach seo é nyerí seo agus an chudjala dan grúbu ceol North by Northwest. Cera wama jéag gudín cair.

and bleesk. Chruhushid. Bleesk iad hain. Agus in sin chruhushid na cilini agus a han rod ishtihan. Agus we should able to na cearkabu gus o yinwinch to us tig dan bleesk sio a vi cruhi. Ag sain yoli hi. Sio doch rach. Agus tis the can sin ishir gals thor ar andodo a chruhur isht. Agus ein alwór ala as an nua hélan an móa sáulí dóch rach sin bud ég a bheith cymys an taile sin go fóil nor a hárt agus bair ar ás an éirin ar o diál go leor na pít bag féris té mús hélan a siag i cinn sin cilmig jastar chigil all about windmills

0: Tás be géisioach le go an deirdaon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis mu duine sé an gláir túsáite. Críú an chláir se hána, ní féidir tanguríon ar se gláir fi láid, chuidir se cosasirt agus ní léfar de heachtaracht.
1: Frigéad fáilte gurí túsáite is mi se fachnó driscoil.

0: déitug sé gglacha sé ar an áhain tacht chucí héin tre seaachú an chinál seo.
1: Ní barú agam le bheith anreacht le te gachrod scrista, le níomhhain na héasc sin an rud is solar, an tá siad sin mór le gothairí na bradain le tin an bradain in an ochlaí faoi láthair mar so le gachtaine. So bhí siad sin aonta solar le feicil, le chuna mé coppla cean a ró thartfa fi a pontiú. Agus iad marúin san isce ach le na feheadí sin le tosin gachrod leis na feheadí in san óin agus an chóras bahá, you know, tá sin gachrod ag brathar na feheadí agus bhí siad sin a lig scrista, so caithí gachrod teacht fríd agus claici sé tam a fada. Gathairí teacht go dtí an saoirú bhéir an teocht níos airde bhí na hefnicha bhhad níos ís le fásta agus mar tá teochtana inta téthagin chuir sin is teach go mór an bhiseach fásta.
0: Bhfuil éonrad gur féidir a dhéanamh chun achtrí den chian seo a hachant a machan seo?
1: Sin ceistáil mhórachna. Na bhí anrach le caihí sílan gur in sa cheanta seo tá coppla cuman éascaireacht éascaíon éascaireachta an tá grúpa nuahhainithe an sin dar a bhainim mórca so sin Oriel Rivers Catchment Association so sin don cheanta a lig is condaíon de bug condalú ach tá na hef le tosnaíon an is casan más a ramóra is óan más a ramóra an casan tosnaí sé gondé an cáhan agus creicna sé in i gondalú tá féan an seo flurry cuid mhór an ní fásta so tá daoine ag genú iarracht teart le chéile ní amhhainú na cuma néascaireachta ach duine bí bhfuil dúil acu i gcursaí timpeachta nó sim acu i gcursaí timpeachta tá daine teart le chéile agus ag genú iarracht brúachar ar na húdaráis go háiria agus béidir le caithí duine ag an caithí na dlíana athrú agus caithir daoine teart le chéile agus tean cinse nach dálaí rudaí mar seo sa taithí ach caithí mé adhfuil le bheith anreacht tá gacht in aonanta iad dóchas sring taichaí faoi láthair.
0: Ronan Magriana iascra agus scríomhnóir faoi chóirsaí iascaireachta gur míle maithagat asach leirling faoin droscéil sin ar túsáte amhrnóna.
2: Chuir téags WhatsApp chluin ag an 98 a 93 a 55 a 55.
0: Fógríoch an jog bhfuil cást lí maidir le baint móna a dógáil ag an gomisisin orpach an ag stát na héann sa chuirt bhrethúnis orpach an chuirt is irdas an aontas orpach. Tá sé rág an gomisisiú le fada nachhfuil éire ag chu tror an aontas orpig maidir le baint móna agus masúnithe tionchar timpplaachta i bhaim. Is é cást lí an chéim is déirní sa siir is an íar fhí seo, ling an iscan é seo agus na scéalta políochtta eile fléling tar negraí políochtta cún ó Sheridan na chuin, céir iad implachtaí an ógra seo don chóras políochtta.
3: Well, ba sé spéisiúil, is dócha tuis nach ra an dáil ag sí an teacht an seo ní chulamar an irtin ón polatóirí tróna agus a chluiseach muid de ná deisí padatóbíno aon tú ráit is cearcalóir agus é gragur cinál scicrám a bhí gceis le seo agus é a chur gomráid le policy an rialtas maidir le ghlacha le cóaintú in éir an aontais orpaí maidir de imirce agus rá go mbeh gúil an rialtas ag sin úsús as na caide an orpacha seo agus an sinna gíag fináilchan ar nach muintir na caide an sin amach. Sa chásáir seo ó híomh na pártaí agus moinde, banis jog a sonrach leis na sívna viogad, nís lúna quaig a hectair, agus an commission orbrach rá, nach bhul an rialtas a cur tórlín tia an eintis i bhaim, in anio an art fulláraf, in anio an art cainti, dianta fysiol a couple blian an ús, agus is quid the fátur nei, beidir, de aspa diagra seo hífan státe, e cur caid an timpulachta a bhaim, iar a quid is na hagriacht i fynsu pleilis na rodi seo dyr na húdarás átiúle e, mar hampla gur gwil aspa ba aquani a gheist le curvain quid sis na tuarcha seo mar hampla chuir an gníbrucht am chuibnú cóhíl cóid fi bhráid seacht nudras átúil coppla blinu hin maidir le buint móine a bhí dar leo mí airnach na mí ghlachach a bhí ar siúls na conde hei sin agus ní arna dar leis an EPA na húdrás átiúla dóhan chun dola lein leic leis sin van si seo le trúcha hocht sív a bhí ahanta ag an EPA át rá dar leo móin a bhaint ar bhalach a bhí mí elúnach dúirt na húdrás átiúla gur agorá aspa a chuní a gheist agus freisin tránóna mar hampla fífriú den rhain rítas den rhain éráid a fuinnef agus cóhíl a cén seasa bhí acu maidirla seo agus a rátis a jesi siad san híní siad a cuid mércha i dro an rhain tíochta rítas átiúl agus airachta mar sin tífa siad an rítas tá agus idir rítas náisiúnta agus átiúl tá dousa an modulation of fragrachty agus few idir na ran a start tá mi hollert an modulation ke tá fragrach then isula wadni smo kanche fi shon tachn che huing bin tachti dollo air nas flach ma hampla ana glor fi sho agus gutur cool near khor gmech moin a want satirsha achlahai usaid parson to nusa tiley a fosein le couple blian an us is minic a sportolu couple caed mila tonne moine agus an luch is dania ta agan air an ta sportol sin na dahad milun euro na marsin in aina bliana gernan commission orpach nar chorga mechse sa ag tarlu bai air an realtas dulang leclis an coscuirte sa
0: Bog midaraig ag lartu a gurk agin e agus rishina in Mudapest na Hungara dourt an tishag Michal Martin gur fiu play a yenov air refren arachtol Le meidu líon na nari sinsrach a chadu. Will rúna gan rílta sa seo iennaf, galua, in
3: well, orira? Dúrt an tíseach nach will éin flan ar na bacoin, chun rafur na rachtál ar seo. Ach, is fiú plé iennaf ar na fíraki a wanins le seo. Article 58 bunca hén, da vonrach na hén a rílí an seo. Agus sa article sin dhearn sé, mór hesher ar a laid, agus cuig rinne jeag ar a veid líon coltí an rialtis. Agus tá tuar mar sin sa bhanracht maidir le líon anairí sinsrucha gur féidir cappa. Neart út amá le cúpla bliain nuas le airí seosrucha a bhíag siag bord an rialtais agus tá cúpla cás cuairte banteach le sin Pá Daly ó Hin Féin agus Paul Murphy ó phobal seachas brabus gníomhachar an gceis sin. Ach mar bhreinig muid siar ar an tréifse inar curú bunracht na hÉireann na bhaim. An chéad rialtas faoin bunracht sin idir trúcha seacht. Cévé dar a bhí sa rialtas sin? Dehner. Hánic méidir ar líon na nari sinsrucha nuair a hosíon dar a cogad daunda buní rá rhain nu a speisialta chun dá leng lecla sin, rá ganí ag a bhíán an sin, go dí nídeag dahad a seacht, cahar déag o nídeag dahad a seacht rai, hit sé a rís, sna nídeag chuig a dí, go dí gur buníu, rhain a gwaedachta, nídeag chuig a sé, agus an sin o nídeag seas go sé no mar sin a rai, cuigur déag a bhó a gónaí a bhí ag sí ag bord an réaltas mar ari sinsrucha, níl méidir bé, thag ar o hinile, céig will, Kevin Ryan start jogging ach na masu.
0: Well, tisagum an teinrad gafail marall at na gully swoon a kuig Ryan start egging. Well, tisagum gwil ari ori he ganis erni swoon a Ryan a wine.
3: Gwyhifigul ocht Ryan start egg.
0: Ocht Ryan start egg.
3: Agus ma Ryan
0: egg ara ocht Ryan start egg. So ca. Can eat Bertnu Turaku Gwil.
3: Kadir, Augustantisha Garag or Gap and Shake or Horgamach, Arashincho, Fileg, Play La Cursi Mara, Marhamplas, Menikavian Trocht or Cursi Cosenta, Nalenta Shaw, August Tachti Realtish, Orihid and Turm Gahor, Wadnismo, Dua, Her Lahirti, Cosenta, August Ta Ara Cosenta, Agging, Ach, being Kurmiele or Narashin, Freshen. Mastu, Nervanimajer, Hira Ele or Nos, and Danwarg, and Norua on Unlin, August. Dein ar hart ar an méid céin acu bhí 2.1 milliún agan sa tír seo 2.9 nuair scríomhar an bunracht i nídeag trocha seacht 2.1 cahar ní milliún atá sa stáit seo fi láthair de réir dein ar fithe dó. Tá sé milliún duine ina gcónaí sa Danmhar, céibéid ar is sinsrucha tá acu. Masu.
0: Will cad a gomar leid ceistechar bhfuil sé ní swoon nó ní slú? No, mar tá dinge. Tom can borrow the word called Chinese Moo or the Oosbar.
3: It's talking not going on, yes.
0: Will it Chinese Moo?
3: Tosh it is.
0: Okay, score.
3: dear, biog nach cart, quig fan gaeth nis mún asin, fehain.
0: Fehain, ok.
3: Sa nonlen, ke veid ataku, dain rath a quig punk a shay quig milun, sa tír sin.
0: Score.
3: Dear quig fan gaeth reward, ní nor deag ataku sin. Agus an urua, ke veid ataku, quig punk a quig caharmin.
0: Score.
3: Shachtar deag ataku. So na tíra cho gheinra, linga, cho veid, o hiv dain rath a ta nis mú ari sin shruch aku, agus ta, an irith keina ari sin shruch aku nach mór is ta rhain star tugging. So dreir an chumprad sin bachorg mech ochtar deag aging. Níl si sin ra ólíach dúl anish mar chumprad mar
0: yeah, din eirthi sin a kernelíar

0: agus sin an
1: jaclaíonn tú an pobl ag vótáil a gur ar a rialta seile.
0: Agus tíor chamáid.
1: Féilat é na haulú na polatóri frasúra ag taktabach a garán fí mercs an perks agus fí...
0: Agus bheach sé as glór an argún sin dhéanamh, agus bheach bailíocht áirithe band leis, ach tan tíseocht an túr mar hapla gur gá áirt fi le, a thuirt ar Arnáil fi le, go lán dúlá an roimh an tír, infrastruktúr le forbairt agus mar sin de, agus go méidir go mbeach deisna a galúint, mana mbeach don ama ag airí sinsreacha díru ar haimi fi le, agus díor bhí mar de láirt fi seo ar maidin ar áhaidin, agus a luamé an tidil a bhí ag an tharra Catherine Martin ón gcuaintas lás nuair bhí sin na thar sinsreach. Turas áirecht, Gaeltacht, Alien, Sport, Mian, Tasulan Rachel Jarman, Dentag, Erkianaku, Agus Maglak and Tulesh, Garo, Kuig, La Ibra, Ayeneveki, and Aina Shachna, Gus Tommy Kinchik, Goroni Smoon, Oshinagest, Nero, Fu, La Umlana, Wan, Eki, Ledjiro, and Tiana, Wan, Akushin, Agus Binitz Ravshin, Aro, Shida Dunning Lekla, Kruchas, Ufasach, Avul, on Arnold, Tulusorchte, Agus and Arnold Sport, Agus and Arnold Kultur, Ganavek Heinzfi, Arnold, Nagelge, Marial, or Covid, Agus, Dethi play on a spatial okay. Version
1: chapter. In no made the wine, canner and nail lahiha hoshilta, dash gale, ekigapersenta.
0: Tashik sul lena tarna posht, by she eg dollar sira morchish ovi yarf over a rye, August by last canner and 40, Kino Callahan, eglaka lena kurmi, lelina trefishin.
1: Kuno Sheridan, agri politicht, the sport, talavicht, umper, mian, kultur, Gaeltacht, or tí fratiú na Gaeltacht.
0: Ná cur le líon a chuid fragrach tí achna máis a dhe olé.
1: Cur a bhí le mágat, asoch de velig ar glór.
2: I'm Shikshin ar Instagram, ag tús áte, fostriach RNAG, agus ar Blue Sky, fel anim tús áte.
1: Tá prífid í a múlscoil in a tippal a tír a crosta in your tréis dóibh írta séria fósnéis a áldu RTE Investigates. Ag lorg fósnéis maidur le hén túrtis a fórscoilina, nú bíl fórna ó chólachtí a rinna társkantí chan an conrad is game na mélta te a hógal ar láv. Dair prífidig ar úlach aibra mí réisúnta sa vresif ag a gesh leis in írta seo da scoilina a wil darlo ró úlach alag anar hú hanahain egin sgeim. In yo freshen, scrífan rai na dachas go scoilin eg tarras gint treinol dóiv, fi cunis cmortis da chunra ar achtal, agus a cyrfanic ar hu, clachtis cuiacor a vaim, agus cunra a runa. Laman ishton lo hanafein prífidia gael scoil vihil chisoig in inish gunde an chlor a ghonal fortus a candas na rief tos na sha awarti investigates a glorg fosnish madr lehen tortish a for skullin a nubil forna o choluk di arin at harishkin chon an conrad ish game na mail to te a hogol er loiv kere da varul
3: Well, we saw on the himul on scales a galt or who score an RT, igra bir on revenge chance grev, and rod fachtige, I get privity, but le cursi, tarishkin, no and deal show, and no rather be marshin, fachtigin, kunin scheme show, a rehenar skull, a farir, is bochten scale, on our day of the demar near of fakin acre, kego good in falter with, packet meal show, no am gaham damarena, sauce the ear the hole the whom. On trore ta fachta gynna ma dylis yn rhif os sio na nach mynyn se le hafer agos nach wil ein dŵl gos ar yn rodd a ragart agos tam gan yn ffocl dan ys yn y wsad a fi yn yn wsad i gohex yn i eleg yn yn ffocl di lwyna agos deryn yn CPSMA agos lian ar ffribyd i erdyn agos dyn eile lyn gwyl di lwyna ag sgol yna o'n gestio a ta cwrra ag yn tŵrysgwr o'r hysio agus nach gádún buíochas smúla dí dul agus an túlach ibre tá a lorag
1: aige ach fan second mínig eis adam dér tú gúlan fragra simplí dragar tú an cest domsa ní vor se vein túrtis dí chéna le bé ní vor an skull ní vor ein bíl fórna mar sin nach mag sé kéri an kan hef gúlan gerón mi alar úlach ibre nach mag sé an eis ge idu chása an Chesha Raggart, agus nach mach sé lasan fóbal é Raggart, Níl Cosgart é Raggart.
3: Níl éan Cosgart é Raggart, gandáut, ach nur a dyn tu gwyl prifid i cross the bed gwyl prifid i croata o fe ffalt ôlis mar sio, nw iritis mar sio, agos sorfeina, agos Níl Stad na steyna leisyn Lian Kishtina Avian Hyola Igdina on Tamar Fad. August Nivur on Skulls.

0: nu en frivide elle gut af misse a kindlo mar vi krenugen er meiden mar a harlese elle group of frivide in san inisugus the lower bertica listen do the score so gus the noch di der gewurdig buske capri all right nu revi Countess Nicole Thi, Edirig Leru, Keko Blast, Agus Vian Bele, Via Harishkin to Kasun, Agus Erhanik Sheshin Fuyen, Remis, Avi Serifos, Agus Durukasilir, Norvin Sheshin Leshenecher. So on Fragra Anahim Plina, Ni Vuris, Eni, Enecher, Madele, Bruntnish nu dershidan so concessions agus services in kind agus loan to Serenashke nivian omega privity bochta loan contractor loan to Serenashke avalt tike di agus dina erskull so nilisum kadasta harnik shesha or father agus ken vorta ta erin duris goris lergu will all is egin ag agus gul sheg lorug all is pressure ak Par year is bochtan an scéile nach féidlin cáirú leis a go bainte seo.
1: Fuair na scoilin a riafast freisin jo, agus na mé chun riafast práinach a chuirtear an slí a curú a láthair, meas a gwilte féralt a rág a curú a láthair. Tá spáin é seo láthraach bound bhíl den príomhuidin sa eithrod a bhí scrítear. So hánis is sinó an rhain a dachis, e cur fannig arav, clachtis cí a lanúnt agus na conarhí Amrunna, that's the bail to agus ag offrall train all day if you could have say yinav. On cohorlun te shod arlat?
0: Well, better go back agus credin un ocred hannig rifus brisha an uithar sin on Ryan Lesser ho shealy gun dramatoig dealas na bail ti agus in orgos is go doon aig a hurter sin agus tora a hurter kada ha dient agus kada agus kishnori a ragart agus sheklis di a ragart agus fianisha a fian goris tarishkin a kurach a vaimins and skull agus e shinna fat is go doon e shinna chiola har nash chig on rain las a ho shili gudi SMP inspections ig welfare.ie rimish dun neu la diag so shin ober Resha Lidianov, Achan Kauna will tussa, agus bailo year, tatu sus condata, is ege handig a shachtig, madden, the shachtig nomadi treasure handig, madden, a landal sheshinistach, a muskarifus naskulla, agus keen litrache, tasha erotic, tachtach, din kintigur for an refusha, fivrod, privid in the skulla, agus naskulla speshilt, bla bla bla. Agus visha engwelen, tashid koma, bailo year, agus ata, lucht na commissionary income, nur hagan shagadi, Kursi Gaelina, Sakhas Aresha, August Edig Ofral, Seminar Dun Hun Kaurulin Mastorich, the Inverna Tarishkin D, August Nakaman of an English Nakunari, he knew August Kadid Nakid came in the Elegus on the seminar show, Erfall, Erin Nosk, Erin Hainula Dig, the Vian Vehev, August Erin Sheula Dig, the Vian Vehev, August. Nor Ryan Naskin Timinarsha led Dina Ella Ledahal. So, couldn't she on a Vamer and ruin the winning lesson, Gurkhigisha, Agassation or Fad. So, look, Tommy the Fad kind of a foul, a reached kind of a Gwal Treed, Nakorish, Tarishkinisha, Nuruhoki, Derelish, Nakunari Raha, Ata Ignis Skullina.
1: Which is always at a cur on Trin the Train, all the Sheriff Foil, Tarish, done. Chorus to her father, Vetosia.
0: Or dar bicharte shove dienta kuigmli ano hin nur hasnich sharfad nur hasnimer er nishkem in the pilot of this nabeltite agus gudain fein ni dolem gwil ein den a satira kappa gwil shkem the meltite is far or down again agus da agus vi kor luchan amach ig naum sin da laur fila skullin agus le tish mahori ta me kintigum ag shkem a wadden air in nisa far again in ar skullin na mar a tafi lor is fair listen scheme ra half yaw suo tan scheme on agus is got a dilalish maratasha ak a reached tashe biogan in dien khave tacht listen a seminar sho nura kuig skull in the galore lore skull in the tree in the came in the sho rent blinto hin
1: agus will she cast so sais go kesh kag to the kelegum will she cast agus she shin ra will she in crete go work skull in Noch mil tahiaku ar le heidir rud beidir rivisho, gimioch botun dentaku, agus gimioch gimioch rudi denta nocker of cart o hosigan shkeim sho.
0: Dérm go bhéadach sé sin tarlúnt in éanáit nuair a bhíon comórtair soláthar fa blí i gceist agus dhaoine ag déanamh meastóireachta ar thairiscintí. Dhaoine nach bhfuil nach é sin a gúram is príomh agus
1: go méidir gur tharla cuimhlintaí leat in áit sin inniu go méidir gur ghlachtaíní b'fhéidir le tuairtis nuair cardamh nuair thic go raibh sé mí cheart agus go raibh siad i duine rud ar slí mí chi. So d'fhéadfadh sé go sin tar tarlú.
0: Ca vistún cadá tarla, ach derim é mian vehef tá sé seo cúr úlach sem reis ar skolinne, tá agus ní dólam gul éan dárav leis bichart gomach sé seo dienta, i vad salur hosig an skéim in échur, bichart gomach takíght gan dautas na komórtis agus tas dan vastóret agus rinvad, cúr hér fál, salur dosnig an skéim in échur, agus gudain féin bichart gomach a vad nís mó cór lúchan fuin skéim é hénig, agus un cúr Kuiga atá ann agus kunnaskur féidir lúcha dachas béidir níos fear dus na páistí agus i dachas agus i lúnt níos fear acu ar marialar cúrsaí bíg agus marsinte nach bhfuil mar chuid an scéim in échar.
1: Ar cur gachrad san áirih an dóir gur fiú an tarif an triplóid an scéim seo agus an inéistíocht.
0: Well, is cum le dhaoine cad a cheapan don lo hena féin, ach an rud a deirim le tá an scéim ann in isi agus níl an scéim chun níl deireach an teach leis an scéim. Is gáadún fiaws a chur an scéim agus I dhéanú go bhfuil an soláthar ceart bhí an caidán is ír de bí, cluisim scéalta ó scoileanna a bhfuil a rá bhfuil is go faoi an dochar atá in íanamh an timpa lucht agus an bhástáil bíag agus mar sin de atá ag tarlú maidir le múnlaí áirithe sa scéim agus mar a luigh mé beidir hana le stóirí bhí gá bhún le mún le in scoile nuair a réitítar an bí a sa scoil agus mún le eile nuair a réitítar an bí áit éigin eile agus tintar é a thuairt isteach ar scoil.
1: I gadit áfach a Ronald Tásbeise gomsa idu húr an fwi an fiú an tarif an triplóid an scéim seo, tríd is tríd.
0: Capam go bhéad míist an tarigad olfúr atá a gáhav ar an scéim seo a chaf ar valí a vad níos éfachtí. Agus sílim gúil go lór scolana án agus nach raibh éan Aunora nu en rater nu en vruora on scheme so a chorvaim in the skullina. Akerston corum the fena tashe aun de galti illignatira, agus nilen dolas shininish, ak shilim na skullina is mo vi fuing author, agus avi ideddle. Ach ich di madal le club na breakfast agus club na loan agus marsinde go mi cheart deve tosnahe agus tórn te doif sin igan tús agus bach aragad agus lúch ar aragad nís rár á áll agin an sin. Sílim go wil reint fa aragad agus reint fa á gura mú leis an scéim seo.
1: Don lo hana fein prífuid a gailscoil vi híl hísog gur míl mahagad a sacht veling.
2: Sjóll ríafast hlúin. Eg túsáte, eg RTE, húnk a í.
1: Tatu geistig le túsáte a chur a láthar a gomsa fachna drisgiol. Déintig Israel agus an libáil gynnyn fi aachnúchan ern sos cogig agus gugrochu fi limistir landála la stid an libáin in imiach cosgar locht Hezbollah. Fógrig an méid se a góráit is an libáin o Israel agus o stáit einti a veracá. Dúrú sa ráit is gan nyúltín an trí hír de irach dir bé ag stáit nú draum naf stáit chun tauchi na libáin a chur im wail. Lomanis Mihal O'Hunachan Trochtra agus Irishar. Vihil, on meg on realtis lornach the Liban, albal ta koska chara loch Hezbollah faimu lashtid a limishter tlondala oriha satir.
3: Well, sin in frif kesht agus in frif leshgail ta ag Israel lanuint lena gud kurishtachar yeshkert na Libana dershid na chul arm na Libana in an smacht a chur ar Hezbollah agus anachud den charta kodering on meidshin ach full sain fagan seg ul kinal eig an suskog ag avaim le os kin ghalvi in ish in sa Libana ach an prif Drown Lasper of Winning Lishan, Ines, Hezbollah, Neil Shade Round Fort of Snasokra. Dort, Uchteron, the Libana, Joseph Haun, and Nov, Goduk on Suskogig Noah Shah Havaim, Lashdig the Kero Refed, Teresh, and a part of Lasper Erfad, and Tulish. Ach Neil Hezbollah, Aaron Lawher, Neil Shade. Agus tá sé dúltathe, tá sé sénta mar héile ag Hezbollah hana héin. ni rain chance reeve or hoos gmech breelish and sus coggage in mar na nachrev

0: Hezbollah part of town, agus rock in Israel cad a furadar darlo o verica agus o nuchter on Trump ashragri yen a verain unsia yen fi hushkert in Israel. So ni len sos koga aun on ni abron nor a vish anonymous of a haun agus ni ein dochus agam sa gamegan sos koga nuisha ein fioch nis far.
1: An Albert Shostarotis Gunyultin and Tri here, the Irakter Bay, extort, new drown, naftort, and Kauki, Israel, her and Whale. An A Togeshin Shinna, Hezbollah, Agus and Iran?
0: Istoka Gurba, ni Louis Terrain, Kyanaka, Ach Shinid and Dog Ram, is more of a den of Enunsi or Israel, Egabuinta Shah, ni Lane Tirelen, or ni Lane Dromel and Las Muga Hamas. Egira ein unsi yenov Israel, agus ni doilum gul Hamas fein irocht ein unsi yenov lasmo de Gaza ega buintisho. Ach, ta irocht a yenov eg dina a ta partux na kaintinisho, an da einas, an da chivlint a naska lechele. In Iran, ta si deinhacht de gagahig Sokru of the Hound, Neshkard and Libana, Agasidir Israel, Agas Hezbollah, Sarang Lakashid Lehain, Sus Buon, and Sus Ilikawalach, Leshna Sait Antaha. And Libana Mar Wallert, Tashid Sonagira Gaskil Fien Shangalidir and Dorod, Agas Eramounshin, Nidolum, Nihigam Gahomlan, Kain Fogar, Lakshid Leshin Foklirchin.
1: Cacalóra míhla húnachán tróchtar agus éirseir gur míla maithagat a sochta veling.
2: Curtiax chuig túsáirte ag cúig a héan a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgirt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Seisúr na leihinta sír agus mo smíla dul har lár agus fós a laidach ar is féidir ian of den éroid. Tá rauan ar fáil tán scrífnar Anna Hussef, tá si a rás, Aaron Malach Gurum, well, we in Balach Glass, we in Balach Gurum, and Balach Gurum, a Risham Lena, Toshi, a bond trial Risham Lena, as quittas around a shin, as Toshi Linganish, Lahinchen doing, Cowell she gemacht, Gamuch, Madden Amora, Anna, Cowell the real, as Kane Mo Tashtel, a Vesigut Gabalach.
3: Tá Tom Real an Yarmon, agus an Elvish, near Leag me cos riamh gdíiso sa dhearmáin agus bhí meas an elbhéis uair amháin hana fadó nuair a bhí ticéid interrail agam mar mhaclain agus bé ticéid interrail agam mína me sin ag an nómad ach bé le líon an turais bé breisis trí seachtainí as baile agam agus trí lá cos áhain na réine an sa cheantar na bhfuil na caisláin na grámatúla sin suas ar shraga ó scion na haban agus fian hurt agus thráid valte agus tíirin cuidhá tóra, sorry. Agus bé mé ní na cluidrú fórchalum, i gahar fiog Freiburg a tá i measc sléifte agus cuilte na fóríse diva san inír iesgart na Gearmáine agus rísheilum beidagur kilárne na Gearmáine a tá sa chantar sin. An sin bé dé lá agam san elvéis, cúpla lá hús na help, hús gahard san Sleifte agus sé lá sa fríomh cahar bern ní ra mé i mar an hena ach cuiidim gur cahar álan í agus bé stád agam sa bhar sil agus ar mhlí agus cúpla lá báras ar mhlí aháile. So bé mé an mód heistil Bhraché mé amárach an mád le Irish Ferries, chuig Cair Gubby, Holyhead, na Breton a Bige, Train go London, Eurostar an Tolom, Fuin Varige, go dí an Bhrisil, agus as sin amach bé mé ar réinecha, agus bé trína céir a thuras fada san omlán ag chur an cean an turas amárach san áirbh, agus chuig na sé thuras a mé You know, so it's like a plot rachlig into agus an ticket interrail clúdáis sé na tourist nation ar fad.
1: Sure, an ticket interrail, they're not to call the father la interrail. Could have said just a lot on your hand, I have, custish day, can't hear her toss an hour of agus marching day.
3: Sure, well, an chail, ní láin a blíon na chail, híg mí sin nach bod é a tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tóra an tó tosh the gachtanagin. August tá tree rot a different.

0: Ked interrail Saranashka fui ish doyeg the vertpast yene nachladina fasta awan. Agasan shin is fidlat rauno idir mahampla tashtel Kerala lashti the vi, so jethava tashtel orsa tachtan agahavna miasa shin ar the horus, no. Gá or sa teachtan aga haf caiquísa ar an ticad céana, cúig lá aga haf míasa seacht lá, nó an ceanata agamsa is taistil, togan se cead am taistil de lá leisti de gáví. Agus, díra mar hampla ar na praisana, seacht lá taistil, agus mar sin déta dol, you know, a chean cean ni hórpa da nyaibu leata ienaf ar de seacht lá. Ráhe de 8 euro dorina óg, so ska ísfeha hocht, 3 de dahad dorina ésta, agus 3 de 8 dorina fásta. Nis tarad wáin sa vresha vin de hiak, séisin Went na trainach a mór éilef ar nós an Eurostar, mi an na míl ta dine a thaislar gachlá, agus na tíct na trainach a TGV, agus na cín nien an turis na fada idir cahrach a móra, cahi tú siachan a chur an áraha, agus cahi tú tála iac as an siachan, agus na cín is móisina se tála trúca euron o tfi trúca cúig, ach an sin tá trainach a éile, cárf rain ga gachab eidir cúig euro chafar ar hi. Gleor trainach an igasiachan a choran áraha ar chorabe. So, for misha mahiced ar kerakead euro agus tamegi a cartar ced a fihe brisha ar na áraintu siachan agus mar sin sin é ma chostas tashtal agus an bád, ag sin bád trainas éirin ga London ta 60 euro elar.
1: Wow. Nyr a chyrdu e fad sin áraf ta se anna va e kompoet le Okay, price de. Nurt Sweeney to made Tashtila made a tall guest. So, to the kind of Kirk Gockrot scenario of Tatu could have had Kuikade Octu Euro, Massam.
0: Hartoshin, yeah, not Tashtila
1: or Fad scenario on board.
0: On Tashtila or Fad, wow. Fad, Trigalish Shotna, Argus, yeah, Bod, Trainacha. Anon anal agus mar deram deatá agus an buntáiste mór leis nor atáise agat agus bhfuil áirití tá na praisna dimnimicúla seo a chuan muid sir go mbeann an prais ar 30 euro ar thicéad lá amháin agus tá ticéad céan ar 20 euro an chéad lá eile ag ceannach ticéad eitiláin nó ticéad traenach ní chuann sin astait tá chomhfad agus bhfuil áit ar fáil ar an train iachí tú tá sé clúdaithe agat
1: Hilliger Gauding are off we and ticket interrail?
0: Well, beidh gamino me nor a vés an tahi aga mair ach is vol ta app ar an nohan agus, you know, ta current gen anto ar an titrid an app agus a vela.
1: Ta, tashtal train ag nis costa si gaitin an a tashtal etalon dertu lam cain ar capin si gravse sin an figure sin rolg dan me tashtal a vi gaisht ach lerlum fi seo?
0: Well, I know gliding on ticket interrail, but also to go my gliding should host this train. After me, I cannot go now. He can't train. I'm a tourist. Can I? Yen har etalon. Tasha, Aaron Mann, San Europe is Kosovo. Harder ha irodan costas. I guess I'm hush simply at allish na. Gníach an na cólachtí train ach cáin a sátrom ar an rósla mar a dhéanan timána a glúgstáin. Ach ní íach an cólachtí eitilte cáin ar bi ar an rósla ná cáin breis lúacha ar na ticéid. Mar sin tá fóriontas anabhór a hurt ag an stáit trí aspacánach. Dúrtar gur lúach 10 biliún euro sa bhlíon in Europe atá á nachhfuil á bhailú mar cháin ó Italy a gompráid le gach mód heiste leile. Agus mar sin séidir ágam a díoch godéir as Italy séra mar níl se cór ar na trénacha agus ar nói tá trúlú bhaid níos mesa ón éir ná ar an trén. Cúig eur denor a níos mód trúlithe.
1: Beitúling a rísig ian caiki sead, kamitú a vrostú begonin in nómid a go was fair latla da hulk, inis tum fi sin.
0: Well, be me an elvish fi nama be me eg lart liv a rish agus be me be jeshagam lart nis more conas marathon ticket interrail like faimu agus willian you know rudi bioga wanyan leshan app a bes sasulegam gamesh gamesh gale or gulga hod sokra gart

day. If you give consent, we'll have a drink and we will run away.

Mushes kalinas, not to murder.

Marche dog anion bois.

Ar cianar fáilte mit géisiocht an sinna dearra bá magtanacha agus mádarúa canta gibrá a gehóin ar maidin agus súlan gur haine sé sinna colmóneasa tá mó siúl is an gair ar maidin agus a chaidim tá súna nachrasú sé báisteach hebi cultú sa i géisioch linn ar maidin marta sinna gí lára báisín seo a gasla ar maidin ach bainsása es do hiúlóid le do bháda agus níl sam cinn taim tar maidin ach tá súlham go méil lábrá agus se. Inis David Munley agus Mick Keneally a chlós muid inis de gís in the bag Mam McNulty's agus Kimmel's agus Casmunde seo go Anne Walsh a géisioch linn a glúna róiste.

0: Cianar fad sprála mar sin ní se chluisi am le tamlín portaí báte hanáach a chola muidin sin jambag ó flárta agus súil an gohéine se sin le mar a slitir macú.
1: Ba festa ceol an spidéal a ráisiirí sim leana le Scott an Chiúl, le Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan agus Colm MacInnimire. Beo is stúdio cúan ón dárla déag go dtí an fichiú lá meithimh. Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan agus Colm MacInnimire. Beo is stúdio cúan ticéad ar fáilinis ar Eventbrite nó studiocúan.ie. Curtha i láthair le tacaíocht ón gcuirle ealaíon.
2: RTÉ ag tacú leis na haliana.
3: Is even liam gemeint hui gulni gyr van eindji liam. Agus taasam gulliana tu mei. Fiu ma wogam gudjian tiv ele gan sir.
4: On cadunas telefiche. Beel nach dan in sharad, ach ta se fos lehiuk. Sineant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an enefi gefuisht o realtas na heren.
5: An tachtan seo ar RTÉ.ie. Rownaíonn muid na cuairsaí gaeilge a tar fá de dhuiine fásta, agus scríobhann Ronan O'Hickey ar an gcomhairle is fearr de dhátaí ór teiste. Ba níos mó ábhar gaeilge a fháil, téige RTÉ.ie /gaeilge.
0: Se chuúna is le an hátainis agus go speisiad gohide atá i ggéisioach lín i gildáad an le géisiochttainis le PJ sanna agus an grúpa ceangóla agus na gardíní selacha agus iníhhíh clot.

0: na camel chuirchrí chrás na heidhór.
1: Har cénas fad bhí muid céisiúr don sile Martin Tempiani mac donacha agus bódaí na smuint agus úlán grahainne seisin le sonnaí chunam leirí atá ag géisiúch linne maidin. John Carty agus Brian McGrath chos muidin agus Paddy O'Brien agus Jimmy Bettis.

Orchestra agus oro sé de bheitha bhaile agus a riile chualamuid an sin agus tíroch revision bhí muid a géiseach le John Carty agus le Brian McGrath agus Paddy O'Brien agus Jimmy Batties agus St. Louis go sin a déise Chloe chonach gopla bénachin The Cat That Ate The Candle. Inis tá se bhuis gachtína me go le gon hochtta se ná sa slána agal agé be mar éis rís mar na déalún idir a seacht agus a hocht leis an gláir seo neat na fuisiúge smata se bhí gar an deangolain canóta sa postam grandin ní húnal RTE Radio na Gaeltachta Casla Gunamara chuna na gaiilebe nús féidir rifas a cheolachig neat ag RTE.ie agus bíon míle míle fáiltrú bagúnaí an grúpa cús a hiúscí cantscí fun bu maidin le Polky Dolly agus the Roundabout Polka be mar cantí mar sin maidin déalún ag seacht go dtí sin slán go fólín tú go dhéadach í pein agus buinní sása as an deireachtain is slán.

0: Hála Iere, tá sé an hochtach lag maidin de híine an cúgú lóg a bheithiv, mi sé gormna ní huirisg, rú géad fóilte ag a glór áwaidin. Inniu vir a glór, bíam ad a cant fíin techtasteach cánach o hús na bliana agus méidú mór a ríst ar an gáin harparadach cien viríad ar a baintas seo agus an deorada. Bé cairlach nú an ías a railin ar a glór, ní cán ní peire ach trí íratas ar avirenu brehúnach an aí chúr vóhor na gáilive, pléimad na himplachtí gan chahir agus go chanamara. Méidú mór ar úsad cocaine gíri, iam ad tuirim doctor cúrlach agus an bhil an pártí poblachtanach Amerika a tuirt dúchlan an uch Tron Donald Trump fui yere eshin agus nyartalid shagas nai. Er dús ar maidin na príf sgelta, ta samar lish na sgelta nú yachta náshunta agus idir náshunta ta shad ilag fui reir hún e kóti walish.
1: Gumanai diarib. Tá letir fáil síí gwachtar an húcráine Vladimir Zelensky a tórt cuidu gwachtar an rúsi Vladimir Putin kóra tí vege leis le derecho leis a gaga a dira dá híd. Mólan sa gui dinolí na kantinni i dýr a tanyodroch ar nús an elvéis nún tesk. Dúrti tóchtar an Zelensky gúla chudi smú gúinti na rúsi tín tarsach gúnsi hín na húcráine gúla sied mí hasta leis a ráta balski higus le gantan brúsla agus gúr fáda le húbgumé sí chanán. Hoe gochter aan verdekar Donald Trump leffes gur lauschelisch een groepen miele te hisballe a diefstas kogu te Liban. Dient Israel gus a Liban ed has kogu a wul sa gochini lesch gu gudag hisballe derilen gu dunsiche ach julte een groepen an sakru gus a de geirgu nimog forsi Israel lug as Liban. Da sied fose dien ansiche ke gynedet wochter aan Donald Trump gul dalen kien a jinnis a gaas. Tjurur færet hos kinskorblint og gís hos kornukurti dvækjum la klienju og gus akku sífi vant vegila ansikki harla lor hæv la klie dusna sjachtene. Sahu Kajam Belagren blienes vi gís hæs nigir og rúkis hæs gó mjögt as bjúlis rád græften himpulsit sýklagar mædin djelun agus vásu hæs nospedil inni jæsjen. Tán Realtas Cánte ag fostú rígus a ceart chumann mar iáld na chúltir a cyrra bhaim rialoch in einta siorupu i fwy chre i argoch da gúrsi i pái. Fín rialoch i la cyrra bhaim diad unna sio hogan ach a gwrialtas lefus nach neidw le hwba sio iana agus gydiwr ar ysdeach iad gwrwyr y chéile. Fwy chre oroch i yna eintys ca ha fostú rí deila leis i diffriach da fín a gwrsi i pái ag braherinsgna

0: cada hort go hor war na galve Tá cóla chun na gaiileh i ggéar níos mó ólais a áil wa údras na gaalteachta faoi nétas pleinala atá diantaú leionad aclaachta thógeal ar isáid tionsclaachta na cean rua agus le sinine a chur leis an nonad cuam leana i tan sin hanahéin. Tágra seo atá go chorchan cín i ggóhartiocht le chórchaman Victoria ar i gcear rua. Baan an treolalas breise atá irta go gáile le cuasaí sáhailteachta bóthir leis méid daoine agus gasúir breise a bheits a freistal ar an nonad cuam leanaí agus ar an nonad aclaachta nó, chumá leis a méid áitichaí páceala a bheits ar fáil. Bei rásaí corrachaí ar siúil a méhuiad gon chéadúir i riamh agus gon chéadúir ón mlíon 2009 ceanta riris de dúna. Siad club umra bhá thuúlachan agus club umra an óid chuibh i d'eagran rásaí mar chuid go hrá náisiúnta chostalár na gorach. Socrí a socrí dínis bei nuair a cair as cor an dola nuair i ní chain rib fósaí in ín tam fara gaming agus maid i thomas sa teach mór an idirhain chá tóra in sépeil níomh brindan i gcar an dola ón trí go dtín sé tráúna neamh. Léar aftar na socrí deide ag a shíneag maidin a mádach agus cuidir na iasnaí i rulaic anach cúin. Léir aftar na sochraide go bhartlaí Clancy as ina saor áirin i sé Polanilan ag leabhar sé dó dhéag gneamh agus cuir na iasana i Temple Chuibhán. Sinéad príomhscéalta níorair.
1: Príomhscéalta deiscirtá léamh ag a chun a mhaoine chuin. Tá méad ú mór ar an ráta andúile cócain i ngáchááte gúnta chiarí dar le teirpóir sinsireach leis an seirbhís andúile tig brennan i drálaí. Bhí bar ó corcra a labhairt an taifeantaise ag seola tuair a scála ar obair an grúpa tacaíochta do chuoine fásta i dig brennan be go thuile feh seo ar a gláir. Tá dul chun cín á dhéanamh ar an scéim faoisibh tuilte i maila bhúrne agus i maila bhicéire a d'ar an taire chatachais fa blí Jack Chambers. I bhreagra ar cheistón dachta dála Andreas ó muoine chun dúirt sé go bhfuil an scéim luaite mar chuid den inéistíocht féin blean forbartha náisiúnta agus go mbeidh thart ar nócha áitrimh sa cheantar fe chosaint nuair a bheith sí curtha i gcrí. Si an dumpáil bhí leathach an aib chóhíal is mó tá le tuairisciú i gceantar bordsach an garabháin agus leasa móide im léana de réir na bhigiúrí is déanaí ón gcóirle. Tugtar le fios go bhórachas tuairim agus 60 gearán fin dumpáil bhí leathach ó chosach na bliana. Tá gearáin a bhainn le rialú Madraí ar chóchéim le sin agus tuairim is 60 gearán taifeata sa chatagóir sin chomá. De dánig beag sa a bheith regata bhail na ngáilar bun im léana tá degín de ráisne ar chlár an léag sa fiú 1,690 euro an dúis chiste. Agus beidh cigireacht bhliain túil capelíní Portig Chiarí ar siúl ag an Red Fox Inn in leann bethe a mórdach a tos nuair a héine go chlóg ar maidin. Beidh únéidí na capelíní a criniú ó áitin ar fúdi chúnta agus na tíre mar chuid dá níirechtaí an pór a chuibh nú agus a chur chun cín. Meastar na fuil a I chéad caiga caplíon Portig Chiarí fóca. Socrathe socrathe John Gibney ó chnoc a bhróigín héad an daingan ó bhanachan hasna agus ó chéil na leice i gúnta an chóbháin tró. Tuair fear chop go dtí réalaigh bhailiún bhuiilín ar maidin i nniumh agus aghaidh fir é ar a leabhar tréise thíníag. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
2: Príomh scéalta an tuaisceart a léú ag chuan ní chun chuile. Tá sé bartaí ag Logan Air, seirbhísí breise a chuir fáil idir Airfort Chonaingáil agus Glasgow níos moille an mhí seo. Ré eitilt filte sa chatain atá ag Logan Air idir Chonaingáil agus Glasgow faoi leheil a faoin saoirú be ceire eitilt filte sa chatain. Dúirt éiles ní gothartaí stiúr ar banistíochta in Airfort gúil méadú chuig fin géad ar líon na baisinéirí im líana go Glasgow a gompláid le neirí. Agus bitchilu fi seo ar a chlael. Tá pobl na gaeltacht a fwecha ar an trai alu a rís te gisge éran a dyrt an corlea condai Dennis McGee. Fi seag tagart da chlael ibra isge éran dan condai a seo ga cyn cera bliana an awal se bárta i US gredu i un o'r chóris isge ag a sérahas an dyn is oan, Conway, Kilchara agus Lichir Canning a dyrt an corlea McGee na wal omra ar bí ar hogri a baras tí chlaichanéla ghi dôr na na Rosson. Bé criniú i Malasáni trinóna nniu eitse bléir an glas siara. Dúirt sin siar haag de déile Thomas Pringle bheits na chaicharla ar an criniú gúil neodracht na tíra faoi wagart faoi rialtas éan na fáil agus an na gael agus gúil an criniú a agrú la tuairimí an phobaleil ar an cheist. Michael Rose.

0: sem banisher canted a gorle condai gunangal, gwil fipes a condai marial ar lina nini it hagen gijan. Agus durcha gwil sha tewakta ni smo onad, agus ni smo takiakta a chodder fail da rini it hagen gijan. Durch Michael Rosam, gajigdini choku gaminic e glorig gijne, agus kmin jackrakti igin chorle gijan a amshudifa. Re onad it a secondai da rini gan gijan, shichan illiter canin agus a mondoran. Sacriad Tori Johnny Gallagher, John Foddy Bain, mar a bear anhyr, is mi na críva dun lúche. Cotar in Nuas, rilic eichuil, in a yafra na hinia gachlog, a ja pobl chrístri, gart a chorke. Agus Sacriad Tori Werner D. Wheel is an chilín kilchata o guhas a fyr bwys a Birmingham hasana a mean werte. Aschar a chuj luata in the walil in a gud a rilic na gala baga a moira, in a yafra na hinia gachlog, a ja pobl chilchata. Sinawal un tuashgart.
1: In the name of the Tamoril Skapi Galtus, near Agusatush Kirtanov, Leha and Wuril or Yaskadi Kuga Moon, Tranona, Agusadi Kuga Line, Ruth Hitim Nahi. Edir Hakim Deg, Agus Shakim Deg Celsius, a Vaisan Tokta Sarde, Tafogra Tokhi, Gashete, and Ri, and Ledinas, and the Gala, and Mainyarta Hochtle Skati, Tranona, Agusnacht, Edagosta, Ochan and Harren, Loch Garman, Gurunya Roche de Harka, Gokan Yeme, Hyundai, and Chlad.
2: Tá sé déna mé éis a hochtachlog agus camatúil ar cheanínte na bopéir maidin. Bhí ar an stát 1.8 bilún euro í an nóra as cúteamh agus costaisiad lí a gosanna leis snéidir ceanlína an Irish Independent. Tá an freisúra a rá go léiríonn sé seo an méid brú atá an ospidéal na tíre deir dochtúrí nach bhfuil éon dulchan cín chá dhéanana ar phláin cuimseach leis an góras ar fad a astrochtú. Ar an Irish Examiner alt a deir go rá an argubán tarú éráide a ba chúis leis an teas mór a bhíon ar fe seachtainna an bhí seo caite agus ar an Irish Times. Tá túsáite chá áil ag scéal achan is lúmina agus an cólacht go mór faoi smacht ó léigh dar a pasca fós dlú chumrádaí de chud Vladimir Putin e dertar sin dar le óla sa fríú a gápéisí fúi rúnd de chud údrás cánach na súlinne i rénas dertar san alt gara komisiún na Európa drogalach smachtvánaí chyre vein meri gólacht mar gór ar an anad seo atá in Európ a bra le cuidwa da solórtí a lúmina agus gór an tír seo drogalach marial ar an méid postanaí a chóli chónúní an tionad. Ar na meon ghaelge ímri fúin ghaelge agus gan ach ghaeld skail nú agus gan éan ghaeld skail nú le bunú gudí Ráhíle agus a tríchdó sinna ceanlíne om papair an nóchtan clúte 16 gaelge. Tá altaig méal bored ar Extra G sinna forlíon a gaelge an Irish Daily Mail. Findar ddi a hastean a ghaelge leis an gaelge a chorchan cín solohar edachas lán gaelge anu ar cheangon ddi a tá gálua aga agus ar húrish pancaí 2.2 milliún euro fóta ag skar halwari fúnif skairde tóranta a dertar vach ní smú erigid gha álacob as an blan go lunófuí ferim ghiche amach o chos de chárna gona mara hámach rá ar i nierocht agus dertar san altchama gur chóil kiste skeim pension wúntferí skala Ontario a Canada hartar chupla skór milliún euro mar jól ar in gangl vi Jacobson leis geim ghiche na skairde. In is na skilt sport ar fad agus tasiad fyrirún egar dinik numere.
3: Gurmín mae hyd a gorm dat tasa mela sacr na man mar gymau Cliffa Moore ar siúl a bosgi i chwyf e glefod heisio siach trwnnw na casa ffwydan ban na heidan hyd ir yn y hisiol tyd a glyffa coli hyg o chorn yn dawn. Bei ffwydan Charlie Ward gyd sa Emily Murphy agus Denise O'Sullivan gan Cliffa sin tysg yn fyrtaf e ar ffynri. Mae fi yn y bwa ag eid yn y nocht tygysiad chyn cyn ir yn hisiol tyd ar war hobl o grwp a do. Fwy lochar tan hisiol tyd ar war y tobl ar hoch bwynta o'n rhaen sy'n dorn o hwt ar siach bwynta agus eidan sy'n siw hátar sé fuinte casa an rank ar a bolin a nocht agus an sin sa máta deada bei éidir as a rank de mar se thugan. Bei Cliffa Dúlan ag foiid an náisiúnta na bhar an nach freisin casa sé ar Canada a Montreal sa glyfa sin ag lefúd héis an bhán ihe ceaptar go mbeidh cuidhá an na chi nú ag idir na héad an go chluifa sin. Dear bhíú réad go bé an Johnny Arola atá capaí mar bhainisteir nú ag chumann sacr learfal híine Arola atá tíbliana le cos an dóscóir chun ar gháblíon leis a gomán a nyé. Lúthasíocht agus rúth fearrthúna ngáil Mark English an 800 méidir sa dárna óm is fearra ag a héine díamh na is seachna sé sa dárna háit sa rása ag an gruinniú dímáinte bhí ar siúl sa róh a réid. Bei Cliffy

0: na siomán na mún agus lein ar siúl in deir seachtain seo im leofar clufa canis lein idir bla clí agus gaile a bar go chrócha trúna marach ag an séchlog im leofar fuidir na gaile bheith an chlufa sin is maidir ag leafar hééis an ní agus be clufa canis na mún idir límnach agus corca ar siúl a barcí chiomh ag a dóchlog de dúna. Cúrsaí golf chuir Shane Lowry agus Rory McIlroy tús mai leis an Memorial Tournament in Ohio a réid tá Lowry ar ghabhaile faoi bhun an fear agus McIlroy ar bhuaile faoi bhun an fear Tá ceara cheán na himara a tar chughhile faoi bhun an fear agus Tommy Fleetwood ar an aicb sin. É comórtas ascailte na mans na státéantaithe si Jennifer Cupcho atá ar cheán na himara hééis an chiadhhabhta agus hí chughhile faoi bhun an fear ní rolá mai ag na héidir na iné tá Olivia Mahaffey chiadhhile faoi bhun an fear le cos an fear gan leis gan agus Leona Maguire chughhile le cos an fear. Cúrsaí leadóige chála ban na Póline Maya Walinska gan chlufacana sé comórtas ascailte na Franca inné tá éochtdiananta aige mar tháinig sí siad na bátaí cáilithe sa gomórtas Casa Walinska i dhiagóid na Rúise Mira Andreeva sa chlufacana sa mórach. Bei chlufaí leithcheannais na bhar ar siúl a Roland Garros inne ag leabhartéis hí an Casa Alexander Zverev Jakub Mencik agus an sin trúnóna ag thart ar séchlog bei Bert na Hidála Flavio Cavoli agus Matthew Harnaldi a Castal er i chéile sa glyfa leichiana sile. Bei Cúgalain chair is a Dan Sheehan chá glyfa leichiana sile gomortas na crífa einti a rugby trnú na mádach bei Ronan Kelleher i Gimmert Castal na Laina ar na Stormers sa glyfa sin i glyfa sile cúig is na viva a mádach agus bei Rosti Kapol ar siúl a glún mála agus a deach na si trnú na a gharmla.
1: Gormaidi ar a dín gairdín ag numura in sin. Tá se carwe sin amadig heis a hocht agus ta sumu di leish gilvig a morsan na yacht Tá na chatte nu ag tús na seachtain seo agus teachta dála aana fáil chun dulcheantar cilhaantain Loch Garman Malcolm Byrne a deide as a ról mar chairlach ar chóchaiste intlacht hirga an iriachtais réid. A ráite sa deise se dúrtegra se a géirí as a sa stúim héin. Tá na grí palitiachta chónó seirdain lin a chuin a ramínú ag Malcolm Byrne ar an údur go ráide sé as.
2: Well, dúirt sé ráit sa deis sé réagur sa gairí as gan dochart an frosis tlí atá a leanach dú rai fúi láthar agus na chuiléin nuacht nua maidur le sin na chuiléin na voga sa chá sin go fóil. Stocha go mai fanacht cúpla seachtan ar sin ach dúirt sé tisc gúil an scéil seo harfa tronchúiseach chun más léirú da chuilecithe ar an guiste agus in anion an spéis farsanta atá ige in obar an chuiste Capan sé gurbééis seo an rud is cirte le déanamh chun obair an chuiste a chosint. Agus tá sé chun leananacht raim mar bhhair an chuiste an teachtain se chuing sa dáil ba sé tuairt bile isteach chun cosint déanamh de ananta glóir agus aigena daoine. So is tucha go bhhaicmuid bag chun burn an teachtain se chuing an tíise go rá níos tuis gan teachtain seo go gafar fannach go dtí gohfuil fíric in scéal a lig os cór an phobal.
1: Agus in scéal anú a bhhainan leis an gur stoppuaig seicfuin si na gá. Na gardaí gur thug sé
2: tostal
1: dar a fanach na sé sin dar a tostal an tostal fúil I chintios cerda cent seo an racha an cás sin. Bhfuil feicce múd lín istói chuin nerich agus an tara a chair ábhar eile tá an taiseach i Montenegro inniuh tá se cagan leor am mar lear tá sé freastal a chuinniu mollaí in aon tais Eorpaí le tíortha iarthuid an Wolcáin cerda ábhar an chruinnithe seo.
2: Well, tá na tíortha sin tá sé stáit i gceist an Albáin an Bhosnia agus an Herzegovina an Chosaimh Montenegro an Macedónia Thuaí agus an Serbia tá siad ar fad ag leag bailríochta san aontas agus tá buil an aontas atá ag freastal ar an cruinniú mullaí chun na ceisne éagsúla atá le ciara a phlé leo tá sé mar thosaíocht ag rialtas na héirn go ndéan fi dochan cín ar iarrtas Montenegro le linn uachtaránach na héirn ar chóirle an aontas Orpi, Creidin an Taoiseach nach bhfuil an túfas i brefacha le déanamh ar an iarrtas sin agus go bhéad fhí na ceisne a lig a réiteach le Riviera na bliana seo. Thógadh sé fós roinnt bá amair ar Montenegro an bhalríocht umláin a bhaint amach san aontas Orpach. I ndé agus é Múdapest bhí an taoiseach i leirt le príomhar nua na Hungáir a Peter Maiar agus bhí an Hungáir gaoine bailríocht na húcraine agus an Woldaiv san aontas Orpach go dtí go déanaíoch hiní an Hungáir coing to nua lishan da here ella hintin gagart gus no for carta on vionli ungari sa da here shintarter caed mila dina de rukos na hungar no la coolra ungaroch in agonis sa da here shin shin constac war idro balriacht glaca snain to sorbach imihenish the new croin august and waldoiv k guil nyart ibra genifosa cuz arnoi nil more on chance gma in new croin obel to parts of glaca snain to sorbach marval gzi gdagen terlish go on shin
1: Agus er deir a chuan beimid a fleisio ar felach níos cim sílach an lomoran. Ach figur í stát histe cerd a tar o rá, wyl siad gama, wyl siad gaholc?
2: Well, deir nan tar argad is agus an tánis to Simon Harris, wyl siad gama, trwch a 8.7 biliún euro, hannig isteach e valt is chánach eig súle, sin meid a 2.2 biliún ar an treisio céna a norí sin idir mi anar agus mi bialtana, ordu da 6.1 fán gead, ordu da lea, billion euro in tachtach an gan corporate mar sin sin fuis of ordihe dan realtas tá on Ryan Argadish because on Ryan Hotchkas Fibley go burnished row pushed in a blinish a huina agru tau on the figury Aaron Maidu and old target in tira titi bioganin shin on GDP ach creditor August Glactalish go furlahan nach will and figure shin intach crin o he of toshi and of air launch yelager and hern marial Aaron Yurt Connach a Huggins a Stach a whole of the Americanach and nach will banchig in our ear le pro in tíre acnamíocha na tíre seo. Ach fós hain is rud é le súla chuiná léir creditor go raibh an méadú a nuri beagan ín bréagach bhí se an ord agus bhain sé sin leis an siar san ír maidir le réimas na darafís na stáitéinte agus cólacht í géirí dul an leicla sin agus airí bhog a thar lear agus sciúpaí agus i dro an chéad leat an bliain ar bhealach a bhí mí rialta.
1: Fáil mé din sin a chuan gur míle mágad chun ó seadáin in sin agus é caint faoi na figurí a féil sibh in é a Spáin an tardú ar an tíochtaiste cánach san státhiiste ó hús na bliana seadún nípointí hín faoin géad ó hús na bliana ar an méid cáin harparáideach agus an na figurí a Spáin gur é cólachtaí mór a 6.1 biliún euro a gáin cólachtaí sna hánalchaí technolachta agus cógasíochta bú Tá chun lán mórán an sanolaí ag námúil agus airgad is agus láúir an fodchrúil That Great Business Show lín inis chunil tá ardú ar an tíochtaisteach cánach tá ardú ar an tíochtaisteach sa gáin harparáideach tá chaile thóir thar cían agus féit amúil gála cálín inis sa gáin ár sinéis sa bhúfar. Nach an an tíochtaireacht?
3: Ja, ta an rud a gofuil misiad dírúis deach ar maidin na. Ta muid a cahaf ní sio sian sgéal a bhíach me a flé lirse dot siúr na blianta gomomor ag aum an nörfid na deacrachtí móra ag na miachta agin. Ta an rialtas, ta an tír, ta an stát a cahaf ní smó arigat na maratá teachtas deach agus fuiláhar ta muid ta sna figurí fáiltiach a nyei ta dó punkanú garle dógale billion euro kati agen nachwil agen agus kedi hin in chin gwil er in start dolamach agus arge de hogen de mach er isocht chin in anon na figure you lut in chin sho ta on tachtestach madelischen korn korporat agus de hulle me kun in chin avinu de ta titema nach chin de war tarifi Donald Trump ta on two false arge de tachtestach gedien realtas agus in anon chin ta shit false a kaf nismo na marata agen an ta aku agus bachor ar lumsa gomach siad a gíri a iarachtí an na hiasachtí a taigan tír agus ta siad elvor bachor gomach mwy da a ík sin mar sin a yenam dina reasúnt an ur vien an hamantul goma dílan tu korin tu dachai díasachtí ar cal korin tu dílan tu asta an as go mei an almond gáter gomei arigat gomei tu an andal in lekle agus bikintu gudar loisir is bian lagt Lagtra Goni, a gorsi ac na miocht yn triration am yn y da am yn ti.
1: Ach ta hara roshin le blient linia chunul, gudu chunul droch am yn ti, dŵrw linia fwy chog yn y hw croen, agus dŵrw linia fwy yn fwy nwch dron Trump, agus ta hara rolin fwy mewn eisor, ach hi la gwyl anon na fain i cys yn erfaad gwyl na colwch di ilnosiwn, ta agon ydyn na harcian, agus I gyd nert erigid.
3: Tasha Clifty Yogat Gaminik on the Hanshin for Yon, Clogato, Bristi, Gmija, Cart, Ha, Ur, Salo. Well, Law Egan. Tar loise is shin and fog and nen and duine gnen and shit quigled on droch log and me and Terry their foil doing agus the Louis twin shin Donald Trump neither hope to vidar go session of Neil she tris ari aso hit tariff you could agree so she tossy a reach a giri defring do do ye bring it the heart of a her agree trust not on down agus an or shot she go to me dear to she ale to she go side lihana os the nader trochedy a Twitlefis gwn gwsio mi chost gwyl mar hawntle on eantos orpach a gwsoed ibrahe gwyl balach egin gwyl sglofiach der siwlach agos to an eantos orpach a brenwyr siw ro like no fain si eich oed twyr am i agos tos ag yn sy'n sgil ela omlaan but to an y tarifi to si eich yn dyn i erwch di yna fe'n y tarifi si eich o'r grif cyn ffogwn si di gyr yn y tarifi eich o'r grif to si gyr i cawrw gymor le na mgolwch di Americanach to lona he in America agos ce di ddiw na cyn mor to si gyr i twyrt na na colwch di cwgys siachta agos na colwch di technoliachta a to lona he agos a to ddiol cyd ychwanig mer maiden cwyg 6 biliwn the Horn Corporate Harris the Couplemission like ton on Tarnig the Tor or Yelakushud Egan Sechster's Dottenshaw Alvor.
1: It's so good to me and Adina Ferrenter and Northern Trump Marshall Henigsra as the egg didn't like a gulo shame Marion and Chegoni and Taco Trump Murder Shed. Ach Bagger Teloch on the Tahal Logos Nilisam will be in Tusk Councilla Locht Graha, it is Dina Satisha Augustina Erfut Nokrinia. Fui chúrsí intilach da sírga. I bhecan tú go bín rud a tágal i gimmert tionchid ar na cólachtí sin a bhúl múd a brán ar a dörhau.
3: Is fúle, ús da dermelev gaminic a gur fúle gnóna éan rud a chúrin bach ar a gud gnó. Da dersi da gónaí o gaváil tín siúd seoch gus é siúd. Ní áil tín siúd fach. Éan rud a chúrin bach ar prifíd sin bach agus ní mailawai. Agus éan rud a chúrin bach na ma chúrin an éan tisórbach éan bach ar sin Tridish day, then he should stuck rough there, be keen to. So on Fedlina Tachter a Hartershin, August on Dasto, when Tachtartershin, ni Fis, August ni Dolum Fein Machurin on Etus Orpoch, Bakana the quality show. Like Trilly and the quality show Tachtarter, ni was talking Kunzi any should they? Ah, be keen to which of the Sminiver, I was good to good Leodori as Sminiver, Gamor.
1: Fáilce mid dúinte agus rúmila magad a chonal chonal ómórán an sanolí airgead is cheant in sin linn inis tucumid a cúrsaí leis agus an cúlóid sinsreach san teirbhís andúla tig réanin a drá lí i d'éir gúil méadú álhór tacaí ar líana líne atá tucha gun droga cocaine ar fud chun dé shiarraí rinne Dr. Barra ó Corcaire a chuirmí faoin gceist le linn seola de chuid aimeanacht na seirbhíse slánte a drá lí ar chórascáil nú dar teideal aschaú wall gan bali dertur sa tur skal gur kurchige pobl woni is far la galing lekle faibni drugi gus di trena wan an dina in the goni samala ada gus ta shada fol koj leish idig vrenen
4: in shin the sunri doing gur corrigan clorle glordini o sod alcohol agus drugi ela do nu e stoppa gur hiosig she atlanta agus gur nartig she nataki person to agus so shilte ar féidir lo tarint orhu con eskwal stoka a canal nur vrahandini savalte is féidir lo sela hogol sair o alcohol nu drogi
5: na faibna atag buintle alcohol agus drogi cad é an méadú atá tagtha ar andúil fan dú in éireann le blianta beaga nu a smar tá gach duine rá go bhfuil na fadhbanna ag dul an nonas an tam go léir ó thaobh drugaí go háirithe.
4: Ceart agus is faid mór é an alcohol fós de glordaíní ag deantar tuatha na héireann ach tá méadú san tasach tagtha ar líon na daoine a thagann cuaing ar seirbhísí le fadhbanna cocaine sa tá ainic chuid fadhbanna cocaine timpeall na háite bíon lá daoine ag teach cuaing ag lorog tacaíocht tá ainic chuid fadhbanna cosaí cocaine go leor airgead freisin cruinn daoine fiacha drogaí go tapa agus chuirn sé ainic chuid brú ollmhór ar gaoine agus ar a heaglaigh
5: tá tig vrainin lunahe I draw Cadas ar hagan na díní atá ag freastal ar an sérvís atá agaf?
4: Tagan a díní ó gach I cionter I gunt círi cionis na díní atá Goberling, Jimmy Carton, tén sé go Killarna, Listúhul, an dangan, tén sé

0: Sin fall agus takú leis
1: agus
0: sin le fáú má se agus tá sin hácht a freisin gur eil se sin sun go héh an fóbalde agus poblna gaalteach tá chuthra agus gur gur bhfuil tunreg ar policy má lei a toí agus an réige gotína.
1: Agus féidir in cheiste choir chéar an nuach an freigragad sa ceúir bhechan taidir sin ar fáil go léadí se gan mesto.
0: Ní an fós tá sé fós a dhéanamh agus rud tátá faoine go gan rudí se mar taide sun am agus nícinn fós caiimeigh sé fáil tá sé faoháid fá.
1: Tá an ghúil sé buna réananis gus féimi chuine súlaachchar mílemachcha agus mar déir me chohairdachas ar testa doróú. An talh céar nóthgurtaí atá na chairlach ar chola na hinstúide am haide ag námecht agus socialta NSRA in sin. Inis tumid ag cuahir na gáileheh agus imrí réí ag an teachta dála i go ana fáil an gáilitheir John Connolly. Fuoi go bhfuil cuasaí trochta a chuid bach ar agriocht ar nús údras na gaiteachta cólachtaí a bhela inis le lunú a gonamara agus tá an teachta lin inis de chéad fáilte ar maidinna Jean.
2: Ceim agus gola.
1: Sal áden meid faoi cos an chóhid héin agus na hirirta sé a bhrenithe brenacha. A bhecinn tú sinis go bhfuil an cheiste gal an olcas nó a bhecinn tú go bhfuil impplochttaí ag námúla aige gon chuid sin gon chundaidtá tí hir gon chaib.
2: Fecinn go bhfuil sé mar sin agus is dói an bhblin seáte bhí ofigí ó údras ahilta os cór an costa. Cochoiste gaigus gaisúta sa sinaraachtas. Agus cuirmaan ceistrathe faoi céin tionchar atá ar orthb agus iad a géirí cólachtaí thuirt go ceanta chu na mara leis na fadhanna atá i gcathair na gáilbhe ó híomh cuasaí tráchta. Agus dúirt an príomhhaimreach lom an lá sin go raibh trí mhíle daoine fosaí acu i gcliaint cólachtaí iníthar na gáilbhe agus bhí siad léirithe ag na cólachtaí sin atá ag feimháin go bhfuil fadhanna tráchta mar bhac ar airceocht agus bhí na cólachtaí arrálóg chumach go raibh sé ríthábhataach go mbeadh na fadhanna sin leithe. Agus cumála sin rinne an údras cumá aineocht don measnú planála bhí ar siúil ag an comisiú planála agus dúirt siad an rud céine go raibh an ceantar faoi soch míhúntáiste ach na míoachta mar gheall ar aspa infrastructure bhóthair a cheart chun a bheith ná gcóán gan éon bachas tágan faoi láthair.
1: Trí bhéle duna a fustaí a glíonn cholachtaí an údra. Seach mar sin héin an híile nach í neime atá an go me fi túir daineiste chu tíhéir go gáile le gaile gobar na cólachtaí sin.
2: Well, is dói go mí na cólachtaí ag leir daoine chun na rólatá go lína an á bear lob san na bear le chuganna go meid na daoine sin ar fáil go háúil nó mas ru é go bhfuil siad ar fáil go háúil ní bh éon fáidbach go bháán. Sa tíir ar fáidharm le faoi láthair, Fecamid go bhfuil cólachtaí gohfuil deacairtaí a cólachtaí daoine acu agus gohfuil Beidir aspa daoine an itá an róil na lína. So cumar smaoin ar sin chu máth sin phríomh aimimetá ag údras a bheith ná. Fosíocht a crothú agus cólachtaí áhall don cantar go maiid daoine ná an fanach sáile obair inaice le na bhaile féin. So gachaim gur go rud é go bhfuil orthúb daoine áil ó ceanta go eile ach sé an príomh aimimetá go ná fosteocht a crothú do daoine na háte.
1: Agus é Jean faoi láhéid mar atá agan tá drís chosáin chu an áitin semach ar an ggurhthú agus iiretis dinta ar ahrenú breúnach. Ó bhfuil éonra is féidir a dhéana faoi sin nó a gafar ligan gon froéis dlí go le ra an nám trá. Bhí mála agat ag tú seachtainna.
2: Yeah, vi agus tá fós agus lemé leis an tisiú fú seo an sa a caite agus

0: Lishna Hitchelchi, Agus Lishna Hitchelchin, Lerale Foster.
1: Tisha Vain Foster, Genu Nismo Pobliarta, Nismo Fishan, Nismo Pactories, the Rershin, Tishan Tawarta, Ahanawanshin, Te. Echelan free would you have a gusagin air forge to Dini Montrain Alinchen, Morshan Tashin illegal air tower to Tamakinche?
0: Tesha Tower, Tagus Tasha in Tatawa to Duny Gaveki Dini, a hundred to Tagala race and airfoot means I could war a to GP Ujeth Chartisha to foreign angel ledger and shogging to high shaw dog than you a gobby and shaw, I guess, you know, to Shajas. To Cheshbanch KJ, a bean scholar race, and there for Gullyhill to Kajor Obi Jenna, La Jenna Gunner, the man social to Funish and her and Yul Dalinia, because you know, Chindin Yigual, Airfort and Shock, because you're because you know, it's Rod Myshan.
2: Elish Nihocherte, Airfort, Hunangal, account in Chin, La Francis Nikedi. Shinamichan Sukon Lonia, Ermadin, Agus Gadivan Guntachtinsha, Mubuchas Lashano Carols, La Poricomani, Vimun Fumigus Technorta, Agusra Rin Nilarta, Vimun Rulmerta, Wemshigarm, the New Hirish, Agzolidahood, and Claude Ermadin of Vanigo, Gwemmed Leib, Madden Mordor, Egahochtachlog, Gunuzi Rib.
3: Is agatha atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díroch i gheart da da chailach. Cudian méidir cliste lin galéir rauana níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cín a dhéanamh a dro síl glan lectroch in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach cear is féidir le da méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinniu bá chur sa síl.
4: Imlina, kai gach agriacht a will fuirin quaig a dinna nunis moeki, torishku fuin divricht fa idr fear agus mana. Is a shin on varna fa idr na hinchkini. Nimor dagriachti dota araunu imian vehev marvaun. Marshin, mosa show me bowered, show me the spontish, show me tossic, show me storish, no am wifuin spare a tosh of a gubber. Malta fuirin quaig a dinna nunis moagriv, kahishiv a horishku fuin trochadu la divina sauna. Laramishan divricht con divricht the yenuv. Nodin darmad torishku trinar dorshak erlina or gov.ie tulstash gender pay gap.
5: Má tá tú am mún gnálacht beag, is áil duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mar a bunann is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a cheiríonn leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do de gnálacht. Tuair cuairt ar neh.gov.ie. Um mull náisiún de fiúntar, tús fuinte na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
6: Tá sé ba géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
7: Nú íochtanis atá sí leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a gáilí bheith cáit tú eilis. Tá leitid chur ag bhuachtar an na Húcráine Vladimir Zelensky, chuig bhuachtar an Rúise Vladimir Putin a tuairt cuidach ag córatí ró le deirech leis a gaga idir a dá híd. Málann se go dionolaí na caint ní díir neodrochar nó san elbhéis nú an teic. Dúirt i tuachtar an Zelensky gúil a chuid a smú gúint na Rúise tín tarseach gan sí na Húcráine, gúil siad mí hásta leis ráta bailiscithe agus le gánt an Brúsla agus gur fada le thub go mé síochanán. Thug na húdra sa Rúis le fios nár Spáinú in leitir go Vladimir Putin fós. Thug bhuachtar an Verica Donald Trump le fios gur láir se leis an grúpa míle ta hispála a dtíobh sa scogas sa Libáin. Dienta Israel agus a Libáin ar thas coga a bhfuil se go chuní leis go gur a chespála deir le na go dionsaiche ach dhiúlt an grúpa an sacrú agus iad a géar a gunne mé fórsaí Israel lug as sa Libáin. Tá siad fós a dína ansaiche cé gunéir a tuachtar an Trump gúl dal an cíin á dhéana sa gás. Tiúrur fear a tuas cín scór blian do gaís ó scór na cuairte dua chim lá clíanium agus a cúisithe faoi bhainte bheith go le ansaiche a thárla i lár chaibh lá clia i dús na seachtaine. Saho Kayam Bolingen blian is fe gwish as a nigir o rúchas hish roa mocht as biulis a Rod Grafton hin pulsi tisíach lagar maidin di alun agus was as as an ospidil in a yishin. Hoge teacht a dal a Malcolm Byrne le fiz gul se aire as a gahar lochta de gochas de erich de sir inclicht hirgo gwaar gur gaw na gardia an teacht an shakate ar eivris gros se tumant gus old dintage. Bish a fos

0: in the wall gníomhach gan choiste idir se. Dúirt feiminach na sérvíse sláinte gur fáil technúla bachúis leis i gliise hárla góras ríomhireachta na hagraíochta agus nár dínú éon ansaí creachadúireachta ar góras. Gliise góras ríomhireachta a gúidig na hospidéal ar fehuidantaí a chlai gíné, rud a churásc na góras telefóns na hospidéal freisin. Agus buíoní an nuíach náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Prífsgéalta na gaeltachta níos atásí le prífsgéalta in Iarraidh, a léamh ag Seamus ó Scandán. Tá cead tocaí go gcomisiún pleanála go chóir le chun de na gaileamh bóthar chun na linge i mbeadh na daingeanna ardú. Bhí iarratas cur faoi bhráid an chomisiún pleanála ag i gcóirle le 200 méadar go mhóthar ardú, go bhhar go mbíonn sé faoi uisce go minic le linn ráirta agus farraigí orta. Ocht gín go chuinealachaí atá cura leis a gceadúnas pleanála. I measc na gcuinealachaí sin, caitha an chóirle i chiintiú, go mbeidh ag ceolaí cáilithe a chuineáil súil ar an obair a bheith is chaidiúna ar mhóthar chun na linge, agus plean bainistíochta cóthaíle a chuir le chéile, lena chiintiú go bhfuil na bearta sa lioc atá sa ráitis tionnachaid Natura an NIS agus measanú tionnachaid timpeolachta an EIA chá gcóilíona. Creidan teachta dála í ana fáil in gáilin hír John Connolly gúil cúrsaí tráchta in gáile a chuir bácar agrachtaí ar nús údras na gaeltachta, cólachtaí bhála le lonú a Gonamara. Dúrtse nach rud maithe go Orbert Acnú me Gonamara gúil trí cín go iirita sí ar ábhreinniú brehúnach dianta a náin chine an chumimisiún pleanála cad a gáil ráí le cúrmhóthar na gáilibhe. Tá cóirla chundé na gaiilebheith i gcéar níos mó óolala se áils wa údras na gaalteachta faoin éiretas pleanála atá diontacab le óna dáclaach a thógeal ar istáitionscleachta na cearún rua agus le síine a chur leis an ionad cuam leanaí i tá sin hána féin. Tógra seo atá go thir chun cín i ggófhartiíocht le cóchaman Victoria ar i gceú rua. Baan an teolalas breise atá airta ag ggóirle le cuasaí sáteachta bohuiis leis mé daoine agus caiú breise a bheits a freistal nonad cuam leanaí agus idir nonad aclaachta nó, chumá leis méid áitichaí páceala a bheith ar fáil. Socraí socraí daoineis beidh nuair a cear as cur an dola nuairín ní chain roi fósaí inín tamfara géimín agus maid a thomas as a teach mór an intruán dhá tóra i sé panaíomh Brendan i gcur an dola ón trí go dtín sé tróna neamh. Léir aftar na socraide an tsinde ag i thine ag maidir na máireach de sáran agus cuireadh na dhiasaní i bhuilic anach cúin. Agus léir aftar na socraide go bhairtlaí Clancy a sinna saor an áran i sé pala na lán ag leabhair sa dóhé go neamh, cuireadh na dhiasaine i dteampall Chuibhán. Sinéad príomhscéalta Iarraidh.
2: Príomhscéalta an deisceartáil a bheith chun na muine chun. Tá fláir i bhaimsead an stádas buid an máisteach fógur thag met éan do chuntathe chorcaí agus Fort Láirige, tu go sé bhaim tróna ar a séchlog agus maiiri go dtí meán ithe. Tá méadú mór ar an ráta an dúile cocéin in gáchááte gúnta chéirí dar le teripór sinsireach leis an séirbhís an dúile tuig breanan i drá lí. Bhí bara ó corcra a láirt an teachtainte ag seola túra scála ar obair an grúpa tácaíochta do chuoine fásta i dig breanan. Tá dulchan cín á dhéanamhar an scéim faoisibh tuilte i maila bhúrne agus i maila bhicéire a dúirt an taire chatachais foiblí Jack Chambers le déanaí i bhreagra ar cheist ón deachta dála Andreas ó Muinechán. Dúirt sé go bhfuil an scéim luaite mar chuid an inéistíocht féin blean forbartha náisiúnta agus go mbeidh thart ar nócha áitrimh sa cheantar fé chosaint nuair a bheith sí cura i gcrí. Is sé an dumpáil bhí leach an aib chóhílas mó atá le tuairisciú i gceantar barda sa chan garbháin agus leas a móide im léana, de réir na bhigiúrí is déanaí ó chóla caiharach agus chunta Fort Láirige. Tugtar le fios go bhórtas tuairim agus seas go gearán fé dumpáil bhí leach ó thosach na bliana. Tá gearáin a bhain le rialú Madraí ar chó chéim leis sin agus tuairim agus seas go gearán taifeata sa chatagóir sin chomá. Beg cigireacht bhliain túil chapalíní portig chiaí ar siúil ag an Red Fox ining leann bethe amáireach a tosnú ar haineaga chlog ar maidin. Beg únéirí na gaplíní a cruniú ó áitin ar fóide chunta agus na tíre mar chuid dá níreachtaí an pór a chuibhnú agus a chur chun cín. Meastar na foila ceirichéad coige chapalín portig fáca agus go bhfuil idir cheandas na pórtha is teitce ar dán. Deir cóircham an chapalíní portig chiaí go mbeidh fáilte roimh an pobal freastal Castle Erano Coid, a Moirach, agus nís moa gaulam fin bórduchasach sa a tá imwael critigiúl a éaga. Siad tarhoil cladig Vailin Skellig a vwynig glas as an giste a vailofreg triatlan Vailin Skellig a vegar siúl ar an geolaidiag dan vísio. Da grí tíon o coid go prívoidach rivisio a chógan poblaid túl ar laive cúpla blino hin a gór le cuman triatlan chilárne. De dánig bogsa a bheith regatta bhail na ngáilar bun imlíana tá degaíon de ráisina ar chlóran lé agus is fiú 1,600 euro an dúiscisiste imlíana. Socrathe socrathe John Gibney as cnoca bhrógaíon thuid an daingin ó bhanachan hasna agus ó chil na leice i gcúnta an chábháin trá. Tuirfar a chorp go relig bhail an bhfuilin maidin inniuh agus aghaidh for é ar a leabhar tríos a haoiniúig. Bina gaibh príomhscéalta an déisgirt.
3: Príomh scéalta an tuaisceart chaillú ag chuimhin i chun chuile. Tá sé bártaí ag Logan Air, seirbhísí breise a chuir ar fáil idir Airfort Chonaingáil agus Glasgow níos moille an mhí seo. Bheith eitilt filte sa teachtain atá ag Logan Air idir Chonaingáil agus Glasgow faoi leithéil a faoin saoirú ba ceithre eitilt filte sa teachtain. Dúirt sé éiles ní go thartaí stiúr ar bainistíochta in Airfort, gúil méadú chuig fingéad ar líon na báisníí imlíana go Glasgow a gompláid le Neri. Maidir le seirbhísí idir Airfort Chonaingáil agus Ballaclia, dúirt sí gur chuir na héirithe ar an schedule ag tús na bliana isteach go mór athrú agus gúil titim 8 fingéad ar líon na báisníí a gompláid le Neri. A dúirt sí gúil sí dáchasa go mbeidh fios chuig fingéad ar na figurí rivieru na bliana. Tá pobl na Gaeltacht a fuacha ar an tré alú a ríis trí isce éan a dúirt an cóirlear chondaidh Dennis McKee. Bhí sé ag tagairt tá chléir ibre isce éan don chondaidh is seo go cim ceara bliana ina bhfuil sé bártaí uas gréadú i dhéanamh chóiris isce agus séirithes ar fud na chondaidh. A dúirt an cóirlear McKee ná bhfuil umrah ar bí ar thograí a barastí chlachanéile ghlaidóir ná na Rossin. Dúirt sé bhfuil deacrachtaí móra leis an infrastructúr isce agus séirithes na parastí seo. Agus luas a go héirithe an Falcara a taag fanach níos mó na fichi bliain ar chóras úr séirithes. Bei criniú am ala seanaí trinóna nniu éte bléithir an glas tríara. Dúirt an tíarthaach de déile Thomas Pringle a bheits na chaithirla ar an chriniú gúil nódraacht na tíra faoi bhágairt faoi rialtas aana fáil agus ina gcéal agus gúil an criniú a agrú le tuairimí an phobail eile ar an cheist. Dadwy Michael Rosen banisar cantar a gorlia condai gwnangal, gwyl ffaib sa condai marial ar lín na lini y tag yn jijan, agus dwrcha gwyl sa tewagta ni smo anad agus ni smo taciagta ychyr ar ffael da gini y teg yn jijan. Dwrcha gydag yn dini chocw gymynig ag larag jijnia agus gmyn jacrach diig yn chorlia jijan a amsiw difa. Ghe anad y ta sa condai da gini gyn jijan, elitr canan agus ymondoran. Cadar tús inniu le féle chalam cille ing lán chalam cille. Bei féle chalam cille ar siúl online nu go dín wert siúgan le cellarú i inniu ar hiel agus ar airat níu chalam cille. Socriatóri Bernard E. Weil is an chillín cilchata ó gúhas a farbáis a Birmingham hasana a mín huerta. Aistear a chuid luata na bhála le na gud a rilic na galabaga a moira in a iafra na hiniu go chlog a job pobl cilchata. Agus socriatóri John E. Gallagher, John Foddy Boyne, mar a bair anhyr is mín na críba don lúche. Cotar a nua, sarilic eichuil, in a iafra na hiniu go chlog, a ja pobl chrístri gart a chorke. Agus ar geru bwain yn lú chlasi is litr canan Mark English yn dar a heitra ma sa reis 8 meidr sa rover eir. Am da wamacha a wain agus cara 3.8 second o wain cha ma yn dar a ham ysgysgad a riau sa reis a sin. Sinuol on tuaisgart.
1: In is an amsit, tá múril scapi gealtas in níhir agus a tuisgirt in jöv, leha an múril ó jas gudí cúgi mún trinóna agus gudí cúgi láin riv hitim na hí. Idir hóchim dig agus séchim dig Celsius a veisn tóchta sárde, tá fógra tukí ag efig na hamsir agus séte an rúi an neri nás na gála in mei nyárta hócht lei scati trinóna agus an ócht ar a gósta ó chan a charan loch gármán go rinne rósti chorka go cian léime chondé an chlád.
4: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Baro yero yet madin sacra na mana da sach bore by Cliff and Mora shul a barki chive glafod hesha shach trununa kasa fudden ban the hayden that is in the hishal tea de glafakali ha gachorn and down by fudden charlie ward redisa Emily Murphy agus Denise O'Sullivan gon cliffa tash conversion of el funry ma vina boa egaden took a shed hunkin is in the hishal tea de war hobla rupa do free lohud tan hishal tea de war rupa hochpointed.

0: Ranks a door on the hot or shack pointer, agus ta Aidan, sa tree hot or she pointer, cast on rank agus Aidan fallen a nocht. And chin some out of dead by Aidan as a rank, Demorcha Hogan. A fan of the soccer, is by Cliff Doolan, Ig for the Notion to Navarre, an Octfishin, Casa Shedder, Canada, and Montreal, to Glyphishin, Ig Lefford Hesheveln, Icha, Captor Gumay Kudwa, and Nahinu, it is in the Hayden Gonclifishin, Jarvio Raid, Gubay, and Joni Arola, at Takapui, Marwanish Dornu, at Human Soccer, Lerful, Hina Arola, at Tribli and the Lekushin Doscore, Conra Rovli and Lishigumon in Ye. Lou Lassiacht agus mar a chola se bair nuecht an tuaisgirt bair a fargún an gál Mark English an 800 meidr sa dárna amas fara i gehén i díaf na rí siach na sa sa dárna hár sa rása ag a grinniu dímaint a bhí a siúl sa roif a raid. Bei Cliffy Canish o'mon an amun agus line der siúl a dead a seacht in a seo imre for Cliffy Canish line it is blacli agus gaile ar fort gachroca trnón amárach ag an sé a chlog ta trí aru ar in blacli on gion a hasa sa mua ar chirchoine an lafu iere ta Liam Rush enimni mar leach o lard ta Owen O'Donnell enimni sa lina lan chúl agus Dara Dupuir sa lina le hasa en no for den na gaile vigon Cliffy sin gion carwyr in o mar sin ag lefwyr heisio ni Bei Cliffy Canish na moon Idir Límnach agus Corca ar siúla bosgi chuif ag a dóchlag de dúna. Sin ar in céna tá enimní ag bainistor Corca Benio Crohod agus a chuch an pásce a gwynnu Hebrdáran. Bhí an bua Corca ar Límnach sa glyfi canas an ora ar focanní Eirica. Tá arúháin ar vínse Corca tá brian de rósta enimní an áit Iéglán Chal Tún. Cúrsaí gáil finish agus chur Shane Lowry agus Rory McIlroy tús má leis an Memorial Tournament in Ohio a réid tá Lowry gá bhuala faoi bhain an fear agus McIlroy bhuala faoi na bhain tá ceathrar a cheann na himeara ar chuig bhuala faoi bhain an fear agus Tammy Fleetwood ar chuin acab sin. Ag comórtas ascailt in na mans na stáitéintithe sí Jennifer Cupcho atá ar cheann na himeara é sí chéad bhailta agus is se chuig bhuala faoi bhain an fear ní rolá má ag na héidir na inéisíoch na Olivia Mulhaffy ar chéad bhuala le cos an fear agus Leona Maguire ar chuig bhuala le cos an fear. Leadu ag inis agus chále ben na Polonia, Mea Walinska, gan chlifa canis ag comórtas ascailt in na Franca inné tá éacht dian teke mar gurhánig sí siad an báta cáilíthe sa comórtas. Casa Walinska ar Iegord na Rúse, Mira Andriva sa glifa canis amárach, be glifa le canis na bhar ar siúla Roland Garo Sinha. Ag glifar hí sé an casa Alexander Zarev, Jakob Menchik agus an sin ag séchlag nó hart ar a séchlag be Bert na Hidale castal ar a glyfa leich an ysile Flavio Cavoli agus Matteo Harnaldi. Rugby nish agus bei Cúig Aláin chyrra sa Dan Sheehan ha glyfa leich an ysig gomortas na crífa einti a rugby trwnúna maurach ach bei Ronan Kelleher ar eis i gymr trob cas an Aláinna ar na Stormers sa glyfa sin e glyfa leich a Cúig trwnúna maurach sa na Viva agus bei Rosti Capel ar siúla glún mal agus a deach na si trwnúna cyrra tús le Rosti glún mal ag fichan nŵmad heisig cahed agus le Rosti hach na si ag fichan nŵmad heisig Cúig leisin sin ein fyr sport.
1: Tá seachú mé dééis sin nuí sta tú géisteach le é sinníar. Balirí éiad maididzin agusú géad fáil si béimi sem míhall túhla chuineal cúlaidir le buna go mé se ceú hééis sé dé. Tu de seaachtainna i ríist arú agus bhfuil ní mór an de seaachtainna na stoí se go fúhar nach mé imimeachta cinint éiad bun más féil sa báda nó ceónú ruda beheile. Acha tarraíocht cruí tá sé éiad bun an tíb se tíide de dúna agus arú imimecht líon túla tan se agus Bei se tasí agus a críochtú iste a gahéil na gaiileh agus ráthúsa leí mecha go cean gear agus i cean fád a bhfuil chu cheanna go fád a beidir gon téad amachchanna i chcleachta go éiad an gépar sin acha tan cean gear Tá seagal amach go cailín agus go bhachtar ard agus a dheis isteach go gaile agus an cean níos faoi tíochtú nós bóthar a spidéil agus an éid hímpal rosa bhíl agus isteach é dhíist agus mat an síí medanais an rohéocht sin í anna anú so hí mátá gúil dainim cura síad hána hén acha. Má tá tú chuim dúhaid agus mar bhúil tainim chláiríiad ní leideach go dtí mála í máideach ri heisin íonna agus arnú chuoine ginineiste dúna go bhéach be ganna mailbéidir bheith cuasaí trochta na d bheith siad tasíach agus na bhís go leorach in Índí agus bei na rathaí a beisiad chu deacha baid bthór bhhailú se hearta chearú sé hocht agus suasta siad síochlog beidir na bheith teríochtnaí é gan goidhearnacha acap a mar deime i leor bheith édacha na bútaí a chanú bin neartamachtaí atá lú an taobh seo agus níomh lear imeacht níomh lear neartama húirt a téin cholaíodh

0: Mariál er na komartis agus na himachtí a bheitar siú leag ag an amcianna.
1: Agus dríd a bheitha chun isteach anna sé agus a mentionna sé dhéar múid a glasin ná sé niúgus an iachan o a bheith símán sa sinna sé agus tán símán beid is dhéar múid a gamortus strip. Bheit a nyrá leit sa bhuál tam a sásta sé a dhéanna ach mach sain sa bug a bheit a dhéar múid dhuálgus na dhéar gamortus strip a bón agus gamein lana dár dhéan a bheit lana bheith bheanna bheit agus bheit lana bheit a chúnda.
0: Is féidir cínsa. Tá fuidir mar lína ang ar híh an eireachtas www.anteireachtas.ie agus is féidir at rá na spéisiúní atá agat agus sin am a díireacht an sin chulagana a chur in snáta atá si a gíir a bheith más lúbíní nó más agal o Bertsa nó Steph mar lúig tú hain nó na cumarta sean ó sa níche tá díní an a rá lein cén úr a bhag siad a gíir a bheith ar dúlgas agus cén úr a bhag siad ar fáil agus spéisiacu insne na comórta sé agsúla. So cínta is féidir the rá is féidir a ráling agus bhaimud an an díní a chur ar na comórta sin.
1: Nus tá sam stóhí nach táistó chad an CV ú ná táid a chodisteach ag ígun tíbhach a gáir a seo. Ach, bhúl táid go mitra bilála díne a chahas a bhagi, caha gail gistóhí bhagab a gaha, agus bhúl táid a le?
0: Cá gail gibh acu iarmid teisméireach tíar chuoine freisin tíúach le gomachmid an an daoine heil goharí a daoine a béidir nach roiigh an bhéle hána nóair nach bhfuil atna ang orthu tíúach le duine cínta gomid clúdaí ó thuh cúdach leanaí agus rudaí mar sin mar tá sé sin ar nóí thar bheith tábhachtach agus muid a déile le gasúir ag an bhéle agus na comórtais go chuoine óga agus sin é in áíre a rálinn céad na spéisiúní atá agaí ní gá CV a chur isteach is tíúach insint doing on idem alina stock agus inchin doing kuhein agus kinor vaktur fall agus tin with sagbod and chin le dini and ni shin no have chloram agus rodite
1: agus gahadin louis sevaskin noch mon zeg la nation shaka
0: aberishin edition
1: gahadin of oskin och mon zeg la nation no
0: kaha yak is dini oskin och blina zeg sha
1: Ach, Ardo, stóhaí go leor gon zeama bheitcha teanais, is taithí bhaith bheitcha an frisin Louise le hie zeama bheitcha gheir aga le bheitcha pleilana le hei dí snú le bheitcha dianur adabu, Ardo, is taithí le tatu gagrúr adabu?
0: Inse agus mo tá spéisiigh daníos na Thai Valley in a fecin tú is doch an agrúán ar fada tá taobh hiró i ní hálíí an comirtas heiriiche tá bucí comirtas tá moltúí le aircú tá omthirí le sinú isteach tá cuasí Green Graffadóach de le láhseáil tá níos mó na díireach an omthir tíocht ar an láthid agus an óir an chasan nó agal leh berta so bhah sé thbheith spéisiúil go roiine a bhfuil spéis acu i gcuairsaí agrúán agus bhfuil spéis acus na Thai Valley agus béidir chunasí de chuchan cín go bhheicah siad an obair a bhhain an slé leis an cúltáte is tócha go bhheice siad é sin agus an pápéirechas ar fád a bhhain an slé cuasaí moltúireachta agus reachtáil comirtais agus fuair sin ar nóí ó thuh a bheith ag déal le pobl na gaeilge agus na gaeltachta díl ticéad a bheith i chur aithna ar dhaoine ní obair dacur é a chéad tá braag bhfuil mé ag rágan na rudaí doíre ar fád ach bhíon an crack ag an crew freisin le dín agus a bheith ranfartach an san bhéle. Casan siad le cords anú, dinan siad cords anú, fecin tú dín a tíocht ar as. Blíana ní a blíana, gohil siad tréis atna chur a chéle marial gur aibrig siad tréis an o sial ibrig le chéle ag an bhéle. Agus sa siad gohálan gohil dín as na counter éagsúla, as pobl éagsúla ag chur atna ar a chéle. Agus gudagan siad ar as chun a blíana.
1: Ach, sin ein cnúd fes a gobo, ydyn siag, ach anu stahig gwyl si bydd reitach na nymachta i ffrysyn mar anu ni, mae ddart o hwyn, chyrn yn sicr dyn o'ch yn ni hwch yn na hwm oeddi, gos ta nis mwg eich leis na hwm oeddi i hiach dy la, gos gael sôs ar stawt, gos y bys i ilyn, ta gael o reitach le dyn agi yn y comorta, gos i'n liag yn y maach, gos yn rydwys yn lwg.
0: Tá cínta agus baimid ag fógirt na comórtais Thai Valley na nis a seo go cean cúpla seachtain le go mai daoine in an chur seachar na comórtais chumá lei sin má tá spéisiach duna bé ócad a reachta le lina féile tá fuidir mar lína ang freisin ag thíh an eireachtais tá tólas ar fad ag síomh an eireachtais maidir leis an bhéile tá rins go na himeachtaí thuas thana héna tá deimhnithe agus baimid chá ústá tú seo sin as seo go dtí go mbeidh an éile thart i mí na saona agus Níart crinneochaí idir seo agus sin ó thuh cuasaí technúla agus réiteach chun éile agus an schedule a legan amach schedule imochtaí agus schedule na gomartais ar nóí tugam is túsáta go na comartais le duine.

0: Portán sa bhí sin seo.
1: Stoi du be hiúla chuisteach a iniu agus i hiúla hásta mar hí staid sin. Tá na cuiimdí sin le fáil go fhar sin fós rina na peicúide agus chaláach. Tá se sin Tá se an tábhachtach mar stoi ní hé chaile heach be úil i dé seaú a go peicúide agus a go muointe a ri leis a bobbal mar tá se be iste de hósta nú nácin go leis seo.
0: Bhfuil tóg na bádóí Sean bádarí is bhí tiltarte céh chaile haig nóáte be heile. Níar a salas na teide go chuidha gan am a bhí siad báte flech. Agus is íach an ceir dé sin imach siad an anna sin íon le fuéach chu mór sa bhí acha. Agus ní an ré batún ní an se tedas bailachas, ba íach na daine iad, bhí tá an chrúa agus an geilgáracha gan am céine. Cha mar gurí nenimcha sin suasas, fecht dearrma déantar, agus ní féidir is sin íana. Agus mrána ce a ruchan ar le brod bhí factoryrin sin hergus bhí si dá, agus bhí si bhí si pí mai tá mé cepa déanana stoí le áram. Ach ní bhí tíín se a gar rún nó nach rá bhín fernach a dáán ach bhí si chuidmá dhíoní bailí go sásna bhí sean dechar fernach a le chéile, fech fearan seás ag ferras camas agus duna cí beidir ras a bhíl. Bhí sé dechar a go an fernach le chéile. Bhí fan ománíocht an freisin.
1: Ar chuoach leit ománíocht anú cena blionantar se nán?
0: Ní chuoach lem siad a bheithann seo ach is bhí anana waham ar chuid an chuidis múach a bheith bhí ar sabictúr. Bhí Michael Herna na spear ná fiúháin, bhí siad goú an fáda sin.
1: Chán ra hín póla sin agus bu a caiint sé chósaí peile chuin chun ra hín póló na blianta saiú sin lá na nu chudí agus Stoi te an me echan hórt agus annig méid a thuú forir agus níar mór an natardó a chonig sin chun cí ríis le coppla blion agus sohí bu búdar mórtas chuit stoí gur an chléóg i g mar chláéad an chlán rónan.
0: Bhí chláéad an chlán rónan i gé mar cehéad eile. Níl agam a chení bh bhí chuilehéinecha a beirrtaige gur a bante a blé peil tíhiste go blion am bháin. Ní ra man seag berteach ní féile me rá é éon a bheit mí le mar rá.
1: Acha sóid is ruúda vís bhil is ruúda vís sa bhfuil dú fití. Rá ar dámór peile a bhí a bhaintí hicís bheith.
0: Ní he se di mar bethair amáíocht hí bún chunacht aige sin. Fuinnim i bhí mí mear na bhí an,
1: So an teó go tríine bhfuil cosúcht í mór inis sa deógus a sé timppla teart antart a hígóla chuid is móga garláán go sé timppla teart. Bhfuil difticht mór a d méid echas sfuid bon se agus méid a bhí chaid bu an deana fi chuin na a bhí an deanar se a héananig mar tartan.
0: Well an ruir sin bhí si bhí parkin sin hir níos tá park scoá a bháin tá an cean eile in cean go na saiid si go sca a háirte a bháin. Agus tá hísagan sscoil chuimseoach má bhhenaí má maichraí de bhaineogan se tá tána páce hísan se, Tá sé go hálainn ar fád.
1: Agus an saoal go mai mar sin gaithúú a go leorbelínas.
0: Tá sé gohhaid níos fear an rá móg a chu gin nám céna tá si d teiststal freisin ru tá cclifíonn se cclifíonn siúd, nuair bhíh píí go mocht fád ní raon bhelach a gceh sta go gaiile agus beidir ar mé céar ar maididin.
1: Acha na bhí tú caiint sin séidir nóánocht agus sé an mnachchan bhí te héide agus é chósaí staide rionsáolalas a dtíobh chósaí staide dothí i mar na frisin. Ach rud bháinna lu túna tuna ébá émundidir bh léra, bhíolalas a bhhesin na frisin ra.
0: Caúir mé úr bháin agus chu sé éana mar an leram sin na méid ferrósal.
1: Agus cenáid caiúirta?
0: Caúir me nóstan am le lí níl me gáilrácha in ceán. Suirte ar a fis.
1: Máfeid an go mai ar i g geá íart. Acha rudáile bh gur láhlaid faoi mar tasam gur agus ní beidir ní bhíon daoine mín cléide cum na bhíon a goí an éan an cinálú go mí sead ggéar bheith dína gaiis gan dína mórta sa achas. Is chuid tábhachtta go a híile sin, Tá sé an tábhachtta chuid an cléide agus an taiftain agus nóí sin.
0: Tá an cruide an táhachtta caiú tosú mar bhfuil cruidead. Níl sem cén tíhhantas dúntaach me. Agus tarrad éile maiar an túrad agus má tá sé le tá éfatú é, agus beidir le neart strachan si deú héana agus dí go deftú san de ré freisin. Aban tí bí bégóimh ginn aban thiíile bí mé tuairteachób. Má sin go bhhéú nach éní le agam.
1: A bhfuil sin ná nádú

0: Sinnínas trína í hé i garúdrúa agus í córalum a tún le gaidid agus magadí é neart skilt agus óla sé kepa leir agus neart a le beidir chodja kun sér lakín til go bæra hún dæði dæli æsti acha gurum að trína fúísin.
1: Tán réalta sigéri bóttanach lani a laidu agus takiugt freisa a hórta hælig ar inkomísil. Tá cóirluch anair siúil maidir le lúntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teilig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a déad fi a dhéanamh ar íciochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rein do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rein cuimirce sóisialaí.
2: Má tá tú an mún gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smacht agat orthu. Mura a bunann is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, A ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meánturacht a fháil. Rud a cheirín leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do do ghnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An mbol náisiúnta fiúntair, tús foinse na tacaíochta. Tionscnamh do chuid rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Fáil sé roimh teo chuig an acht imis íon tuchail sin an bhealaing.
5: Nó, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní,
6: ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní,
7: You know why in the songs, but yeah, we mentioned on the tar, we mentioned on the tar to get the whole room shining. We
8: just saw the pin you could have kiwi.
9: You're a man of the knoll.
8: Come on, pal, he'll come on. Been on, and that the war list to be such an agisha.
4: Yeah, Khalil Khranoni, been my kind of dad or phone. Call mom, she used to train all in the raw. Call mom, she used to train all, she crinu in the raw, she crinu in the kushya.
10: Ach ag deirad an lé ceapan go sé tohta cumá go bhfuil géalga na háte agus teanga na háte agus foclar na háte in úsáid go háitiúil.
8: Tá faoan ina sinéir a réiteach le gal le taistil agus muid a tuairt cuairt a bhaint i bhuio. An tochtú lá go dtíon dara lá déag a bheitheamh beimuid i bhuio agus muid a taistil a fud cheantar aris. Beimuid i mair a bhéal uaidid i cheantar chearú haig agus airnú tuair muid cuairt a thurad siar. Beimuid i córa le muid i cheantaid agus súla neart sprí agus ceol a bhain frisin. Sin idir sé dír i tíochttas muo chohaidzin ón tochtú lá go dtín dar le a bheitheh ó chearh se nuí go dtí cearh se de.
0: Se sinnais muo leúna dé an teachtan se hagain a chun teachtan se hagann for sin airú be scoládaí na háteiste agus na testa sóisií be siad fós i d na scrúdachaí a tanna chéad chopla lá chorábachcha éanús agus Mod ebdanu e dinna

0: Ivan, tá mé bhuiocha te snáirtlín agus béidir leúna dé go láhaíoch muid é ríis sin teachtain de thuganú na bhecht na scrúdaach ar a bheith ciochtaí leúna dé. Gurmáid éir, sinna Ivan Ilidzen é sin múntiói cúntasíochta agus gnó scoilchaim sé chéar sin é garún rúa agus muid go bhe chalara na scóla díla gardú atá díana na scrúdaachí é d nebse agus gonéidí lehab go dihin. Acha bhí me ráile betúna ige tús go nó sclófar an trocúil cefé bleis sin os sclófar go heficiúlaí tróna de lún se thugain agus tá éí nírááin a bheits a gabid am leis sin sí take isteach tíí muid cechamú tú éí. Kom aðeins stór. Stóhui ebi gus við múið lágurt fúi flæsín beðið kopla báta hana agus við sé agus skuld gunn héduð agus hók séð brísi agus marsin. Ach, tá sérskuldinu agus nú bæ sérskuldinu til lúna kúnu dí bæ rúdi sórti fjúlan bæ plæ klæni hjald agus chavæli sér gupan kafi.
1: Bæ, já, rinn múið gama am líðan sér gata fyrir múið gæra keim sús og hóið galam líðan svo tá capri agus tísrán nu agus blasbog bia le fála an bíolár am líana nát sídach kaffi so tamad súl gmór
0: agus bai tuhéin is veis a gabbid al meina leit nu mei ala hóhéin
1: meina vi an nöra at ma rás rísht am líana ach ta kalín ele ling am líana even í hrúchur ta mbert engel vei gabbid an am líana so
0: agus a dí vonda an kaffi in sin bíin dí na bíin chalichin al kaffi vai rýdin is bíin kursi gus a kinnal chúr vedil nus sem Lehi spag ich hab gerade das noch Kurs wird lehi blog um Kaffee reitoch.
1: Ja, no, tata hi am Hain sind Arnold, wie mag aber Markus Hanna gus Kaffees gus Bielen gus Leid gus Rod Kiana le Eva, wie sie gaber a couple Bielen Hanna. So, wenn man was begann train alle getus ach wie sort wie sche a roll the sign begann soll han ich mein so is prolong ein das von was ja so.
0: Agus bhfuil rabethe géannas a díal agus beú gearh a díal le chuna sé chun sé bhecha géisteach ce bhéh speisialta faoin faoin gafa agus faoin bla cleine a bhéis heige bhil head a speisialta í nó nachbach le fáil nach chéile.
1: Bhfuil in príomhrad bhí mas géad inna ruí ná an príomhspraach bhí an ná an seirbhís chur ar fág an poblach cáíítí bhean na ghilge so má tú géire Cora bag vad trí chuilge agus capre tána cóhar lo éidirnach siad lo din tain hain sa giistin head agus caiálinn fatain ó gaile freisin. Tá tú ná hena áling agus córa bag tí chuilge agus go muinte na háta ní mór an le fáil hart so bhí mu gcéir an éileh sin na líana chob.
0: Agus cinál caafé is smú haníns le daine.
1: Thg mar cappuccino se a gé mé
0: mar
1: chula me go mála daine cheo cappuccino ach tá gachúirt ein tan na caafiíróta ein freisin ar ládáas smála goló daine í sin agus látééis cappuccinos agus tá cáseachlas agus rudéigú le go gasú freisin agus so tá gahra dain rilí a bhechttástal.
0: Agus aún ta freisin?
1: Tá go pan le fáil freisin
0: agus déis níhlachtid an copátégus chuide chuide bh é maididir. Nus na si tá oscail teficiúil a deúla be.
1: Bhí mar súil oscas fciúil móríonna de dúna ach ní fé a bra am siú timp teanna leontí seo so tá se brút siang began agus leúna dé tá gáil oscail níos fciúla ana nuair tá fáisi a hamseir ní steisiling ach tá gáil oscail go marsná deún gotí déine an 8 gotí a dóg a chlách gan.
0: Ó nach go dtíon dó agus sin le le cepaí nó blog am caafaí nó blog am ta na dechalíidir ná he aí sin
1: Tá dochnaí agú lein crisp agus gahar le gola na cepaí agus tá coppla míúg be gang freisin mátí gar 15 mil
0: bhil sa ggur deabbar sin nach a lochtú. Beanda é gonéí líom tá buchat teíochttainna é maidsin agus níl beúna ní bhéna ní bhéin droheim sin ní hesa síú agus bé lábda lácí a ile hinnta go teú sin íile. Dé leit ébí níránan i sin ón ó bleisín heidir sin go seige ach buitseid an cáta TFA líp luch scór euro a tá gáta se caiú bachchain sa strahand chuáirdachas a chahel féit tú le teistil anis idir mó leúna dé agus san cáta lípsnead. Sin é é maididzin múchas le foiidir an chláid le seanó ceúil, bhí benach chósí teúachta sé par ceáin í benach chósaí fuime Ní ógan a bhí am anrúnaíochtta agus sí élíí chahain i léad an gláir. Mar de mention e ball sa bu yo a veis muid on the tachtan shahagwin o loon go hine la kuna dé agus kuna gí kuna agus ní bach sa gai kada chosu te bas mu yo. Gudí sion, Louis Dirip.

Hawkins, tánch ver maidinis, fáilt teach gotob rand chéol na chíine sulgum gwillin sif gléir goma, agus gwill fán chéolar if agus mátá, tánch if sa náis cheart chéolagus á ráin idrisa, agus tímpel éir a cúig chun a héniag. Kevin Crawford, Dylan Foley, agus Patrick Ducey, a hain an chéad fís a chéol dún trí ríl, ríli gortig, ríl na mún, agus lapa an yuria. Tóka on an album The Drunk Engagers, agus ní docha gwillian ghoel atra ach Drunk at Night and Dry in the Morning, a veig éir gíad Fort Shingle, a hainig Paul Finn, Patricia Clark, agus Killian Dohany Duininish. Cian allin in the yix in the chuma, The Tears That Fall Rejoicing, agus sen cioltur Damien Connolly, as cuntan chlár o guchas ach tabulta fake all America, a chum on Port Evenshin.

Agrálim chrí an dáfart shingil sin gohairithe an tarna ceánacha The Tears That Fall Rejoicing a chum Damien Connolly as sa content chlóirach a tabuilt feig Howl America Paul Finn ir a Musca Ciol Patricia Clark agus I ir a Violín agus ir a Biano Aidan Rienson agus Killian Dohany é ar gitar ir anachadella dos an rienta ach sos a hógantige Aidan Rienson Come What May a tá ir album All In Again na Cioltóri seo le chéile agus a gail tíidir an nuv lín Cáit agus Stalin Scale Big Paul Finn agus an grúpa tíad Bishop the Shemta Stihimarach, Snashkiri, Gunte Aklea, Marchoid Dan Vilhul, Tar Shulitson, Erfag Dere Shachtene. Dinamach, Gwilchanam, Brian of Oga, Dan Shandene.

0: Si Pauline Scanlon a bhog brand an Shandon agus I gáirán an ennach leis an grúpa Notify agus an Nixon an Taobhannig an grúpa Podigrin agus an ennach le Conal O'Kane agus an Nguyen san le fáilt ar ghluíosca éine ar a gáiltig Podig sa bhliain fecha agus a fecha dó Begin with the end in mind Letter Burns, The Quilta Mountains a chum Edrivi agus an Nguyen Begin with the end in mind a chum Podig ar dead here agus na Cioltúri Aurán, hiamas I chun na chúir a dhéirn se thamar hedl ar a gead Aurán ile Beidir Godorach Joseph O'Henny fenn didl ar chlí eigent Ilis Cumasan ní gá feicil ar áfin á rán marga meid cúntas ag e jófig sar an irra sean tá rán
1: Well, a tóran tam agal ar rán is sean tán me tuktar ar órán heim a sí chrochúr nó tuk an cuidig an dín órán áranir mar as an áranir a gúsa tógu sé ma sa chrochúr bár bocht díagan tibí an as a tamarán a ministeri nó aga cuidig an dín súpar sar abgal hart Y'all minister of Inorin, crank of the doha, Russian Lara, gold to Stavon, rather than with your gold to said, crank of the doctor in Orinir, Shintimples, Ochnakrific Tavon. Galloway and Gohem was asked over on the Yano. A muller uncredited golder, a rich she six said Jane, credited Katrigo. While his shame was Pochmar of Mehana, as near Osaka Kerdianache. Hosha Wileg is Lysha the Lab. Agus an éthe bhí eislín aige. Agus an eislín tháinig a teangal aige agus thóg sé lám leis. Agus thuspán sé ró an tánam gá bhánchan. Deir sé mas ar maidin is chó sé go dín sagart próiste. Agus tine sé ró mar bhí eislín aige. Chánig mé ar sé sin an tánam gá bhánchan a réir. Agus a héimus is tóra dúr tí sagart ar a bheá an bhá an tolc. Ó bheá dear sémas, míle buchas sa saltú le dia. Ó sé hémas sin isi dear sé a bhfuil sacrí tín sin éit sa cear d'in hanstú. Ó tár sa sémas, tá misi gale bhálin si dear sé, as clanhen sílga a fós an tóran tá misi gale ianu. A dear hamis an tóran ar smaran ni sémas sacrú chúre.

Duhes severis gokul nam shire kunti shortan.

Níl éon tóra leis an óige nach minic ráite agus is fíre agus Andrew Caden agus Conor McDonagh ach gohaire hana ciúltóirí óga úntacha atá dírach clastig agus fí sé dárum. Andrew agus Conor a gíscint agus a chlas le dianí agus iad a seamint in Auckland chosárige an sa hagan amara mar chuid an trá fuin cos farige a bhí thar bár é.

Fod. Catherine McHugh agus John Blake fydd rhain ir an Rienson the Port Arlington, the Village Jig agus Young Tom Ennis Johaney, nú seo sa fahéni remisín gandalt an a chúntas aga ardúis agus an a lagan aga don árán iridugach sé hén, árán himas í chrohuir. Tormir fé carfrán na mhile nis, sí seo Joy Dunlop.

Beidir gur fára hinna mar bhaile dóir ach na chúnta a ceola bhainte as bhadagsáin Éirean Rinson ó na album éonar The Blue Fiddle. Bina gribh Sean Smith agus lena chois Charlie Lennon. Luas an na deir seach na mór ceola tar siúl ar na scirí a nátha clia ó chéanamh éidir glór. Fuilach imeachtaí ar siúl gafh deir seach na agus ólas le fáilt na déamh ar scarystraditionalmusic.com. An nach tain a bheag Carlos Sweeney agus McCartan ar stáitse is tuithi maireach an grúpa tíada a lomir ó chéanamh Mihal agus Magdara Ól Ráilig is seamta stíthi marach ar an nánach Saoirse Costello agus Jerry O'Connor agus an banna céilíoch leismíid na speisi héine seamt ar an nánach ar na scéirí se tahan grúpa óir an Clark an Críthe banna céilí chéile nórach go dé sibh sláán.

0: Lúchánar siúil madar le lúntas nua seachtanúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teilig ar ín comísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le multi freisin faoi áhrathe a déad fí a dhéanamh ar íciochtaí lasa do chuoine atá ag leor ag oibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce Socially.
1: Seo an aibhle do bhosca dán. Fáim ró adha agus na blúrí bí a ála sin níl úsáidir bithló agus ní féidir iad a mhuiríniu i gceart. Mar sin chuirtear an deá iarracht a chuairs ála sin i mú in áiríre. Agus sin an fág a bhfuil claas simplí agan. Ná fáin, chur amach do bhosca dán beag bean ar céimhéad bí atáin. Os rud ag go tú anseo, cuimhnigh gan miotal gloinean ó plaisteach a chur do bhosca dán lena chuneáil bras snasta. Fáil tuilleadh eolais faoi theachtain náisiúnta na hachúirs ala drá bhuaile seo ag myways.ie. Tionscnifa chuid Rialtas na hÉireann.
2: A chur de gael, tá an chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta fo chuine an tríocha ár an gaeilige is ansa lena gaeile amsiú. La mas omas agus urm a léirú do hits mhóra na ngéil. Cai dá bháta ag rte.ie/chuntasaí áran ar na dí.
3: Fáil sró teo chuig nach démis aon tacúil tionán veling.
4: Dat is mij ook als je niet dat niet ook. Ik ga niet nog het houden.
5: Oh, ja, mooi, te maken is ja voor mij.
6: You know, why in the songs, but yeah, we mentioned on the tariff, we mentioned on the tariff, get the whole room, and I made.
7: It was another pin you could have
8: been keeping. You're a man on the hunyal.
7: Come on, Pelle, he'll come on a bin and look at the war list of his Sachnagisha.
3: Yeah, Hulle, Hulle Crononi, been my country dad or phone, call mom, she used to train a lenum raw. Call mom, she used to train a tashi crinu lenum raw, tashi crinu lash kushia.
9: Ach, ag deirat an lé, Captain Gulshe, tóchat a cumach go bhfuil gael gan a háte agus teanga na háte agus fuclar na háte in úsáid go háteúil.
7: Tá faoin ina sin níor a réitach leagáil a taistil agus muid a túirt cuairt a bhaint i Mhuiú. An tochtú lá go dtíon dara lá déag a bheitheamh bé muid i Mhuiú agus muid a taistil a fud cheantar arís. Bé muid i mair a bhéal a bhuiid i cheantar chearú haig agus airnú túir muid cuairt a thurad siar. Bé muid i córa le muid i cheantar agus súla neart sprí agus ceol a bhain frisin. Sin idir sé dír i tíochttas muo chaáidzin ón tochtú lá go dtín dar lá dé go bheitheh ó chearhaisi nuí go dtí cearhaisi de.

0: 88 second sin an dárna amas fárig ben éisnach i ziaf chun cín ar chatr McKiernan ach tá sítí hir gonám a bhí ag sáine ní húlaháin a gúnaí Cursí leadú agus bei clafí le cheannas na bharir siúla Roland Garro sinne chur a tús leis i gcéad clafé gleafarthéisi hían idir Alexander Zverev agus Jakob Menchik agus an sin bebert na hidále le chéile cart ar a 8 lag Flavio Cavoli agus Matteo Hernaldi agus bei Rosti Kappel ar siúla Lún mála agus a deach na síí. Beimis a deis le cúna dé le scéalta sportit fnóna i carta a dóchlog.
1: Tá si bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Tíf scéalta na nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta a gihínéig chálí bhe cáit tí bhálaís. Tá wachtur an rúsi Vladimir Putin a láurt ag fórum ag námeichta i St. Petersburg niv átúl kursi ag námeichta na tíri sin bwelti go duna ag gogul is an Ukraín. Tá ardu teak ir frais nígas ar halí kánach, tá ardu ar an airgid a tarí a sacht agi tír agus anit graha gulior dúnti in sin les gaha. Ach fós muian dinnig na príf chúrlurí ta gin wachtur an Kirill Dmitriev gúl kursi ag námeichta 6 wachgumá. Tá letir chur ag bhachttar an Ucraine Vladimir Zelensky chuig bhachttar an Rúsia Vladimir Putin a tuairt cuiir chu córatí ó féchan le deide a chur leis a gaga. Málann se go dinólaí na caintinaí i díad atá neódroch ar nús an elvéis nún terc. Dúirt in tuachttar an Zelensky gúla chuid is mú gointe na Rúsia tín tar seach gunsa hin na Ucraine gúl siad harbh mí hásta leis ráta ard bailgí agus le gantan brósla agus gur fad le hób go mé siachanán. Tá kráfa 16 déga le fáti san átina mícha tunad go bhaidach ígus go fásti i dúemi gundi na gáilive. Dugu le fys gránan ínan kur i gunri. Fágan sá gúl kráfa 16 déga sí skóri lúg fátin sin ó tasífa tóchultan an saura sakáti. Tán vena bu hinn in éirin Eileen O'Neill Hines as kúl ó nuán in eki le muni gála gundi í válí heis vás. Céad agus an íblí an gúis bhí si. Mar in denar clúine lethe an duine sin acup sinna tá chéad a scóir agus chuglaí an gúis. Chumá le duine ní hiad gar chuine cúgur agus léchiad chag lán sin agus seachtar chag lán sin a ríist. An aim siad inis, tá múril scápi gálta sa níorthar agus a tuaisgirta niu bhu lehan bhúri lo ias gadí cúgi mún trnúna agus gadí cúgi láin rúf hitim na hiche. Edir gá chém dig agus sé chém dig Celsius a bheis a tiúchta sárde. Tá fógra tuk ígu sétim gó hín airnes na gála mé nearta hocht lehe scáti trnúna agus anacht er a gósta ó chan na charin loch gármon grunni rósti chorka gó chan léme chondé chlád. Agus sin bhfuil go chósaí nuíocht agus aimseide go dtí wedi bhe an lé.
3: Go mí mai go a chéit mhuiair géad fáilte thuhéanana se chuirde agus stúdíogaríbeige agus an chléir buir scéalta an tairí lomsa me sin na críanna.

0: Sra galarithe uair nua si éire ag garú i nuúni chuáin. Is saona eicic tú ír smé aontacha ó déim si tábhachtacha na héan, Braach ceart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhid a Vic Robin agus a hiile nach iad. I'm Sigan Tiersma a rachi go bhaim airsa ag ábhúsaim na héan. Séir chead isteach, fechar museum.ie.
1: RTÉ ag tacú leis na

0: Talianna.
1: Tossa a vina kana oran and mahik shu.
2: Will a vina bring loti cocoon, find a smeen tomorata at.
3: Is dutse ta an lasha.
4: Crinian and og.
5: Dusho on Sirafa de Sahrin and Sheu Loga Vahid.
6: Lepidesh is mina imach de Vaisan Ashke.
7: Squilamach on Krohayach a ta inuth.
8: Amsha imach guardet.
4: Crinu punk gov punk IE.
9: La takiacht o RTE.
10: Tasha Vigeshdoch le RTE Radio Nagoyasdochta.
11: Tíf skeltan an uíocht an áisiúnt agus é din áisiúnt a ghaliúvig cát tí wálíis. Tá uachtar an rúise Vladimir Putin i gláirteig fórumach námuíochta St. Petersburg niuv trá uil cúrsiach námuíochta na tíri sin buelti go dunna gyu gogulis na Ukraín. Tá ardu teak ír fraisni agus ar halí cánach, tá ardu ar an ergid a tá riasacht agi tíri agus anad graha gulioran sin dúnti les gaha. Ach fós muin dinu go fríf chúrlirí an uachtar an Kirill Dmitriev go uil cúrsiach námuíochta sésvach go maa. Chwyd y teint ys o'r pach ffal ti'r rwy'n miliettir y tac rwy'n gwachtar o'n hwcrana Vladimir Zelensky, chwy'n gwachtar o'n rwysi Vladimir Putin, tord cwyrdd chwy'n cora ti go, fech yn tledd eich olys y gogo edir y da hyd. Mol yn siag o dynoli yn y caint ni i dyr y taniodroch yn nhw'n snelfeis nhw'n tesg. Dwi'r ti twachtar o'n Zelensky gwylwch wedi smw gwynt yn y rwysi ti'n torsioch go onsi hyn o hwcrana, gwylwch wedi harfa mi hostel ysio rot y bolsgi hygus le gant yn brewsla, agos gyrfadol o hwb gwmeis si chanon. Tá cráfa 8.9 le fátis náiti na mícha tonad go bhaharach igus go fáisti i dúame gond dé na gaiilihe. Da go le fis gur cuiú na nínan seo i gúnraí. Fágan seo gúil cráfa 6.10 agus trí scóir fáte ó tasíh a tochalti sin an saora seacáte. Dúirt i tar islánti Jennifer Carol McNeil go gahar déir chur leis i gláchtas a tair bunna náspidéal ar tunda im lá clia fuí na Dr. Cad go gachtúrí cúrlecha a bhfuil cunrí sérvísí paibli acob a bheith gobar go príomhaidach sa náspidéal. Tá chúntúr teán go ngeara ar tairgid a tágachar ar fálig i stát gún rotunda an tospidéal maharachus is crúagig sa tír má leantúr leis i gláchtas seo. Tá an bhean a buhinna inéirin Eileen nó Nell Hines as cúl ó nuáin an eicil a muine gáil a gunda í bhálaí héis bháis. Céad agus an íblí an gaoise bhí si, maid an denar cluine lethe an duine sin acub sin atá chéad a scóir agus chuglaí an gaoise, chu mai le duine iad garchlainne, cúgir agus léchiad chaglán sin agus seachtar chaglán sin ar ríist. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
12: Prífsgeilta na gaeltacht in is, tasí le prífsgeilta a nírhid ghaléfag seamas o Scanlan. Tá cead tukí aga gomisiún plenála go chóirle condé na gaeilive bóhor chun na linge i mele dangin a ardu. Bhí íratas curafuí vráid in gomisiún plenála ag gaeilile le 200 meter gan bóhor a ardu. Gwaar go mín sef uísgi go minic le linn ráurta agus farigí arda. Ach gín go chunialachí i tá cura le se gadunas plenála. Is éidir gólacht Flynn Management and Contractors atá an conra brunta le hefgín nú na cóirla carach i Ground Square ar Malibán an gáile ichtíoch nú maach. Cúrú tús leis an obaid na hefgín nú sa dára ráithi gan bhliain agus déad prí bhaimeanach na cóirla Leonard Cleary gúd súla cuba bheistis na hefgín nú faoi dhéire na bliana. Beis básanaí paiblí siomraí cruinnithe, siomra na cóirla agus siomraí go hóltaí tofa na cóirla carach chumá le neart áisna eile sna hefigí nú a bheis i go cóirla carach i Ground Square in gáile. Téidan teachta dála ina fáil in gáilí hir John Connolly, gúil cúrsaí tráchta in gáile chuir bácha ar agrachtaí ar nusúdras na gaeltachta, cólachtaí bheála le lonú a Gunamara. Dúirt sé nach rud maithe go Orbert Acnamaich Chonamara go bhfuil trí cín go iirita sí ar ábhreinniú brethúnach dianta a naí chine an chomisiún pleinála cead a ghil i ráí le cúr mhóthair na gaiilve. Agus socrú socraí dinis beidh Nóra Carr as Corandala nuairín ní chain ra fósaí inon tamfar a géimín agus Máire Thomas as teach mór an Indrúán chá tóra I sépal níomh brindáin a Gorandala ón trí go dín sé trúnú na neamh. Le ráfra na sochraide an tsinde ag i híine ar maidin na máireach de Sarin agus cuir na íisiní i rilic anach cuain. Sinéad príomhscéalta a nírad.
13: Prífskelt an deskirt a lefig a conam mwyn a chon.

0: Sa tuarascáil is déanaí ó chuir le cathrach agus cúnta fortláirge tugadh le fios nár cadéach ach tíchéan de iritis go dtí seo im léana as an éon iritis déag a réthe atá déanta ag an gcóirle le Balnagar Iompair Éireann don obair a chóirithe chun bóthaire an éine fiche cúig agus an éine seachtó dó a dhéisiú. Dénach na hiritis tré survé dénach ar lochtana ar an nóbhóthair náisiúnta. Dead on Tata Dala Michael Healy Ray, go gart shasav lativ agus deshahurt don broches inuka, a ta kura bun, madele achnish illumina, tat chun chihe. Erotis inuv deshe, go diginche go mahanim ni a ta ladyhe on tachtincha, go veto go vil aluma achinche inusad, e darga on lone kogig don roosh. Dagwyd cogeachtas yn Ukraen. Ach, den Michael Healy Reig o'r wdr môr im ni do hen na ceta taelach y dwysgyrd chyri ac sy'n i'r limoni a fwyl slif aha y bra gydirach nhw gynafiwrach monarcha na hach eintse. Dead banished or farber a holocaust farber in the nation Cabrini the barrack or desh untoche on post mar vanished or fe luent to fogra egan golocht de ene at hagerik tusacher leshli vaha a gobert in arnol na farber a pubil tan post muine heg skem no le hudras no galtukta agus maren leshn dahi ebre beg desh egan te a cap for diploma ulskoile a wintermach sa verbert pubil in vonahem. Tórig an túdar agus scoláir i Brandon McConnell ó Bhéal Deirg i gúnta VO léacht ar freidisiú na Naomhóg agus na Gorach a Máireach mar chuid de éile chuan Chorcaí. Siad an grúpa Naomhóg a Chorcaí atá gagrú an léachta i gcóir le leabharlann chathair Chorcaí agus is i leabharlann na chathairch a bheith sé ar a tíochlog a Máireach. Agus ha medu mór ar an ráta an dúile cocaine a ngacháit a gúnta chéirí dar le teripór sinsruach leis an tseirbhís an dúile teig brénan i drá lí. Bhí bara ó corcra a láirt ag seola túra scála ar obair an grúpa tá ceachta do chuoine fásta i dig brénan. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgirt a liú ag hífa ní chun chéile. Tá pobl na gaeltacht de feicha ar an tré álú a ríis te gisce éan idir an chola chondaid Dennis McKee. Bhí sé ag tagartt tá chléirebre isce éan don chondaid i seoga cin ceire blianana an bhfuil se bartaí a US réadú i dionúair choris isce agus séiritheis ar fod na chondaid a dúirt an choir McKee ná bhfuil omra ar bí ar thograí a baraistí chlaanéile rídóir ná na Rossin. Tan na tiiciad de le den chluiche idir dúna ngála agus carca i máta dá a raibh pela na héan díalta inis. Dearhí com an luthas céal go na ngáil ar máidín, gur díú na tiiciid den chluiche a bheits a imirt ar feic fa cúil i meile fé ar a tríolog de sa an siúgain an tríúla déag de bhíh. Tá éitte buirc fa cúil de héhí le dhéag duine, ní bhéh an chluiche le feiceil ar an teleís a ba se a chréalú beá an seo ortaí radio na gaaltachta. Achtar dégus trí scóir a bhí ar chrálaiche an áthlanna in iad thuisgirt maidíine nniu, tar éar na vigaríos Jeremy ó chumanáil trí agus ban cara na héan. Chuigur dégus fé a bhí ar chrálaiche an áthlanna tir canan agus trúras daiad a bhí ar chrálaiche an áthlan ligi de réir na vigarí. Tá sé bartaí ag Loganair seirbhísí breise a chud ar fáil idir Airfort Gunngáil agus Glasgow níos mullin bhí seo. Gé eitilt filte sa teachtain a ag Loganair idir Dunngáil agus Glasgow faoi lethir a faoin saoú be ceire eitilt filte sa teachtain. Dúirt éiles ní gáthairtaí stiúr ar banistíachta in Airfort gúil méadú chuig fingéad ar líon na baisneirí im líana go Glasgow a gompraid le neirí. Be criniú am ala seanaí trinóna nniu éte bléir an glas tríara. Dúirt an tíarthacht a déile Thomas Pringle a bheits na chaithirla ar an chriniú gúil neodraach na tíra faoi wagart faoi rialtas iana fáil agus ina gael agus gúil an criniú a agrú le tuairmí an phobal a eile ar an cheist. Tá nócaid a agrú i gréimhinn ar thuisgirt de chraí neodraachta na héan agus ba sear siúil a hála pobal Rockfield am ala seanaí ar a seachta chlog. Agus sacriatóirí Werner D. Weil is an chuilín cilchata ó guhas a forbáis a Birmingham hasanna a mín huerta. Aistear a chuid luata na bhála na god a rilic na galabaga a maira in i afra na hiniu go chlog a dea pobl i cilchata. Sin bhál ón tuaisgeart.
2: An aimsir meas gan gréibh si gréin agus mórí scapi a gealtainiomh i de ráchéimdéag agus 8 Celsius a bhés an teocht ag séitgaí rapantan ó láidir. Agus a fógra é sé gefic na heimsire go mé neart gála leis ní an airneas amatí tróna agus an 8 ar i Gentar Costa ó chean na charman lach garman gurí ní roiste chorcha

0: sin a bheith ha phléasan ní sa vinicí a mhuir a stáitse a mhuir sa fhrasheil. Sa hó gud rána isteach da fadoin agus nos a dérim, níad fadoil a caint leana dhéine seo am gan da chás a bheith gert agud. Mar a se am hagoin te bheith caint le fesri Europe, polatóri isa heatsan, ach na cordlóli ha las dírdav sin agus gomorwór isteach sa commissiún, níad ar dhul machas na sa dírchad dhéine agus bheith caint rámeis le hos a mar chíri sít.
1: Sú agus idir na héanú déile costa san bhiosla a John Joe an bhfuil caiintéid go nádófar na hiacuchtaí cap das na fermúri.
0: A lár nóir is dó an hiacuchta cap sin sa cap nó ha sé sin gear is dó a fi fan giad agus na bed nabach éide a dairi go dán da na fermúri agus níon tagla hárain a nai punk cúgin be bilún is dó a dairi go a chafs ar cap sa tír sin
1: ach chun is fé leta rá go bhfuilin tú sásta leis sin cap nó más mar sin ha
0: well is dó a A sé 6 galún fachta gon ha caiint na fósle tar lo agus cai siad is dócha na fisri Europa ha gon techla chéile am hon sa fearlament, ní sa commission sa fearlament agus tríd a chas ní sa fear is dócha gadasta in wóha an cap, adigat cap a ha gáil lár nú gertasan a gár dú.
1: Ach an áulig a ha gestas na hén tír ele nún fwyl Cún siad ar fiúil agus na hén tír?
0: Is dócha cúnta siad ar fiúil, má hén tú saúl is dócha ar na tíracha a sa teóra leis an rúis. Há roddaí ar fiúil a cair maidí gara son as tím pola le aram agus roddaí mar sin agus tasa í an bóha son ga gafaí breis erigad ar aram a bhuila cos son agus aram na hórapacha agus gana bheitha chafar cap. So is dócha gaimíd Nis mó tridí anaf, ach a lár na hwyd hís a stig istocha ma hén agus ma fan cairnish hi mwyd istig vi criniw agen an commission istocha nôn committee dailad an lish an agri committee agus bi a polatioli diffriwyr a tírcha diffriwyr istig an ghanam is sit istig an istocha tib gawr a chwyg gwyle an hir la gawr a chwyg an tarn la ach vi dhe sangle tachle chelis an a fokali tachtas na hen biel na hen a gafor Erigad cap a gardú ná ar fhorlein tóin na cawn leis istocha bheith gara siar ar erigad cap. Mar nid an le mar iechan tú éid, haidigad cap a titim le blianta fadan os agus cí tú inflation istocha agus na heini mecht an arde, costa si dol an arde. Agus ma han targad cian a gáil tegut istocha a ferimeoriocht a spi meid fi hi blianu hin ar da hargi agus meid nís alu a gáil tegut agus Gan an airgad bris a techt an orb, ní sé sin cart.
1: Agus cé hánig suas leis an mosiad sa hí sliúin chiad lá?
0: Hánig is dócha an commissiún is dócha cun siad sa namach rátis na hagan sé suas tí aimsir cap a ríst is dócha na bhúr an airgad sa. Há sé dará hán tarigad titi hea dútse ach san án cían am a hiechan tú éid da viet fi an tarigad san a chrisdach Skema the ferimeoriocht an tarigat a chabar na ferimeoni in a dine will bunt erigat amach as stocha aatna stocha stiv e roma ma ha korla kun teich e reidsan a talaf erigat cap amach bult tish bult kupla nu akrim war talon kasan le kert chat an tarigat san am mach din na ferimeoni agas ni din na lehedi sin so in edan lai stocha beg an beg bojeid Beshe aon, pek beshe mor nu beog hasulinga beshe nis a vo, ach, da vet mit na hii kich da kiena gul mida a galt lar na huide, e chime aad, sinen roda smo.
1: Mar sin kohar a muigta vinti mach, idr na fedi meuri mor nu na hagrish stort gavul talavaka, agus ga niektar ia kich di kaploha, tas di muhe gamech se da ilal hinis kohar me.
0: Nis a kohar me.
1: Gnail al fui nis kohar me ilish na fedi meuri beoga, shachas
0: meuri mora. Lena fedi meuri beog, agus in edin laia, Mae fi'n yna hen ffermiwyd i hystoch er y diontas nhw yn i cychd cianna y son byg roedd ei fad nis y ffer, mae'n i fyg na ffenimiwyd i sy'n gyhys a gerard i hele, na dro fesa cwyd i hele.
1: Ach brahan sy'r ffader lian yn acrwy talwn agos mae'r sy'n unyn yn nhw, cadair y brahan sy'r?
0: Sne, sy'n cap no ha sy'n dar o, stoch o gywyd, per hectare payment is stoch o na hen acr hagwt, no eligible hectares mae'r hwgan sy'n ddeud, agos, Fechson yr rôn o'ch dwi'n ni, a chlam i droi leo hyllish,

0: Eileen ní seanna an sun agus beauty dasan na leánicigh go híhann bín is fad is fad agus bocha míad in isos na naimhóga go díos na henimhithe. Agus capelín Portig Chiarí agus tá cahirlach chórchaman capelíní Portig Chiarí lum ar an líne fear déisiocht dálan scéal Mícheál Ó Drisláin, fáilte rót a bhíl.
1: Cúr míl amach at a lána.
0: Déad bheas a bhíl?
1: Cláisim tú go brán
0: sáin. Á, gur húntach ar fad. Cogar, cuns go bhfuil intas a sáit is a chúrim sa hir fad?
1: Oh, sin ceist an a bheith stóch ar fad. Is stóch a cúpla blíon ó hin, bhí mé fear ar lína, bhí mé glóir cúpla capil don verm atá gom, agus hána mé trasna ar na cain seo, agus mar hit amach an dá cean a bhí ann, bhí idir hís in iarthar chorcaí agus cuma síos gan iad a dhéiscint, agus an fear gur Lloyd, Damian de Barra, déiseach biathe, agus bhí sé tréis bogad dí iarthar chorcaí, fear mór sóid agus mar sin, ach bhí na capilíní seo aige Díl sé lomíd agus hana mé bhhaid trí blion ó hin le chá chapelín agus tá dozéine chu an isise com. Is dóch tá siad glóte mar chapelín ar fad istócha. Má dhéchan túair ar na capel atá sa tír seo dar nótá an Connemara bheag sé sin aanta tá sé sin dúchasach tá cean an capel taringthe nó an draft agus an son bheoch an cabagat ach an capelín Porta Chiarí sin an ceannas lú agus an ceannas nu atá aanta mar fór ach an ceannas mó atá i mhéil tá féhhan cúig céad go fáca ar dam sin na méid. So tá an táling gur hána siad sláán. Is dóch an scéal amháin in lo, bhíidir úsáidir na Pórtaigh a dul dín uachtar lena agus mar sin thar na blianta. Ach an sonar tháinig cuairsaí technolíocht agus mar sin chun cain, ní raibh an sáis gá chéna lo mar chapal beag ibre, agus ba bheag ná gur hitidir i léig ar fadar fad go dtí tús na nóchadí nédig nócha. Bhí fear amháin i gcíirí John Mulvihill a bhfuil an Red Fox in a g gaithe sin len bethe, agus hiic sé go raibh an póir seo fácathe, agus ceannig sé an beagánach a bhí fácathe, bhí stail amháin úntach fácathe Flashy Fox, agus is dócha chuir sé fé chun tairt féin fór seo a chamad agus a chuamh nú, agus maracha siúd agus dornán beag daoine eile ní bheocht na capilíní seo ann, ach tá si glóta ar fad ar fad, agus tréthe do chreid ar fad a bant lotha.
0: Mar sin há de sé an cean na gutsa Aber on réitín siad, lenna chéile nó bhfuil itáis mála hinú, cén sé háúnta?
1: No, tá siad séf, tá siad clisht, tá siad glic, tá siad macánta, tá aigáling lo, tá siad beag gama, I mean, gomprád leis na cain elan, Connemara agus an draft agus mar sin, tá siad beag gama, ach tá rud éigint lo hann or éigint dhuartha, tá dán íochtans na súla chama, tá sport unta, ach le páistí agus dín óga, tá tiscint úntach atra, úsáttar go mion minic agus tá cúpla dína úsáttan siad íd mar sais mar chapelíní terapa le dín na le húchas agus le dúhláin eile agus tá siad ar rás le páistí tá an tré sin go snasta anta. So tá tré unta anta is óca mar derm se a bhí cúis ann dómh thar na blianta ag obair ina fermacha ach tuigan dína anois go bhfuil lúch lotha a bheith plé le dína óga agus le dína go bhfuil riachtana sar leithe cá agus is dócha go mbeidh níos mó úsáidte buinte asta mar sin amachanta ach an rud istáchtaí ar fad nach gaiil fao iad is beag capel sa dán atá chomór sin i mhéil is atá na capelíní seo.
0: Agus a bhfuil de díorthe eile nó díire chun sa hanéirin?
1: Tá cúpla ceann in na stáit aontaithe, tá cúpla ceann in Sasna agus tá siad san Irirua istólam agus san Ostair fíor bheag an ar fad. Bheag beidir fithin ó trucha las mod an tír ach a bhur bhór ar fad sa tír seo. Is am cúil siad in 8 gúnta agus fithe sa tír seo fé láthair. So tá siad scap amach, tá ceang hús an éintrim, tá siad an nún an áil, tá siad amachan ceannas na hilán amachan son, tá siad an mhio, gailamh lár tíra, an chud is mócha is dócha i gúig a mún, a gorcig agus a gíri.
0: Agus bei cigirucht ar bun a mórdach ag an Red Fox in ang laun bethe, cigirí a tacht chun fiachan tír na capelíní, so cad go díruch a bheg á lorag a chu?
1: Yeah, well, tá sais tá caidán ann, tá bunracht ann agus tá caidán ann chun go mbeadh an capel aithnta leistigh den caidán son. So an rud a thag thairlín na daoine go bhfuil na capel acu, tugann siad na capelíní an son agus déanfar cigireacht ar a chinntú go líonn siad isteach le trí an fóir seo. So caithfidh iridachtar leith a bheith ann, dá iomlán a bheith ann, go bhfuil croc maith ar a gcapel, go bhfuil na tréithe maithe ó thaobh a bheith stúma, ó thaobh a bheith ag plé le daoine, ó thaobh roch agus boga agus mar sin, go bhfuil an caidán striste na capelíní agus an son den for massu na war grad a hénish an couple of furfa an son grad a do an couple of ma ac will she roar na roviog agus an son grad a tree ni kain nach darin loha agus will rudeg an tas rocht an a ca ac for a vore if hadda ca bin she den rad a hénu grad a do ac is oka corin shishin luach leshan gapel ma vien an mass story tent or agus an son o hev breed all a mac an so ma hatu glorg stal rachatu di stal le kaita an a hén shachas hén kai in caunella
0: agus an vile dair le knach
1: And ni fi'n ystod, I gwn prad le capelele, hato cainter siach sy'n macher mil euro ystod gyda lawr efo gyma. So nil sy'n costa ystod, ystod, I gwn prad le sy'n caing elen y Connemaris, agos na Cabs, agos Marsin, ac ystod o hef lwcht, ta sy'n galon ter fad. Is biog in ar fardi sy'n rhaen rhaid, ni mor on un sy'n, ta sy'n eisg i dy chymad, ac mae'r dyrm sy'n seis doni ac sy'n ond, cwrn tu ad ar yn y parst yn di eig sŵle, agos bwynnw sy'n hana fas. I mean, ni yn tu un, ac gyda nhw un rhaid, ac o hef cahaf, I'm sure Tasha Kasula Vegimer Cliff Fehla Loha, Marbin Sheed came, Conkangard, Igoni, Massam, is sport, I guess, spot to own. So I need to talk to people in Morric, Glown Beha on a Hendrick a clogger, if I couple or a clig, is something will Kui Kang dig the Capellini, Clara Hannafin, Levahan, big Anna Sporter, or Father and Dunvaden, Marbin Gatton, a kindly Kayla, it's suited, I guess, Nadine Untke, Gary, Tama Queen of John O'Shea, Murish O'Sullivan, Nadine Shinata, a goat lower, fighting them Lienta, Anna McCarthy, Bishop's son, Galeron, it's modern alling, or Father Vinown, August Bean Tay, as Cafe, been Marjorie Shabeg, Dozain, Capellino, August, big Ord Vadden, and Tama Sul Gamorlish.
0: Nor yes, I can have been so much a gort to go in and say, give an age, you know,
1: well, not as fast, a couple of counts, yeah.
0: Cahatu Tachter Court, who lish na Capellini, a cogger solid school in my lat, it over ele hosagum, beta govilimitat near Duigertach, ni fadaga gap for Marvanish Doda, Holacht Forber in the Nation, took a speck court to where taken at a gale tacht a riv and tachtan chahuin no big.
1: Gadirke will tan kate hacht and dear dainta, so vi on a hoos la corsi, gus murder and tubek and tarakilirian so court de loon shroon and wailton in Asia, court at all agru a corlacunte, agus carrick fort lauriga, agus bishop tarakort or wailton in Asia, bishop duldi and cove and helvic, hedor can fake into an upper new at hot dainton, son de lucht snova, and son bishop bull le lucht na park, agus and fionter pobulgus and eight at hot dainton, son of haven farkil, I'm sure. Nu a sarang, Bishop Duldi, Kalosh, and Ringa, and son Huma, Egmion Legus, Haran Staden, Ella Huma, is she going to need a schedule alumna and fight a gofol? Bishop, so is das a shin, I guess, is das gavech, she is stuck an ober of war, a tad jaintus encounter, I guess, coming desh, she is stuck a colonel year and talked on Moor Hogra, a tall attacker in a Biron, I guess, son, Cad Planologs and Tirtus Kurishtach, Igor Unad Nua, a modeling out, Maristoka shin, and Cade Vor Hogra Ella, I guess, has want to look shan see. By Taki, the Tassolo Nudras, I guess, Tamak into Chukashin, Ach, Gavekic Shade, Gihik Shade, Tir Yark. Na hortus so agus gumula sé leis an pobl tá sé sin anna hort a gur fáil.
0: Tá go maith a bhí híl gur maith agat agus bíach anna lá mórd a chu gufig an Red Fox in ing lán bithe.
1: Cynta gur míl maith agat lána.
0: Slán gafóil, mí hóla drus lóin an son cahírlach chórchaman chapelíní pörtig hírí gudain. Tedl bjó fad agus beg chúgin díag a cusun le fiskin tí mórd a chú mórnáil tímpel agus beg sénsa gadíne búala leis na chapelíní anna spéisiúla sa. Nis hát achtrach taka hishtachan sa tá rigata valin ng ául a víla verhe siúl de daunag bjóg sa curha cal gudí seachtin ó náunach da vara droheim sire agus gur magaf sa asfúr dachtrach tachar chúin kúiga hén a kúiga kúiga tí in a vir dolin skeil. Well, siad koman lúch lasgoyal rangan í chúš koran a héran sa chad ach ní hén chad a voin a bhíon ar siúl sa chumann tá amáníoch de lárannaí ana go ríist agus tá an cumanna tuairt cuide de imidóirí óga fuidfáid chorcóíne teacht chun imirtha luatha. Bhí Jo Ómaisirtig i láthid i báir cnása le déanaí chun an amáinte iascint.
2: Na cumán agus an slitter agus tamid i báir cnása áit a dimmer léach amáníoch de chorcóig Christy Ring, Bresish Shaska Blino Hin. Ach Nadini at I gimmert na oganig an dangen, agus avioken bun, agus clihe fuisha doyug, an nimmert eg bukali na harte eg gwinna na crokig.
3: O Harry ogan na cor.
2: Harry eg gimmert a mount, an show eg bark an osig, eg bun tanivas.
3: Yeah, Tasha anava. Tasha just like spreeulis with ralum. Tasha just. Anava con emmert.
2: Cahnar hussig tu a gimmer to mon eacht?
3: I'd go in club, lean shirt, like pucking around, goblin te.
2: agus a gimmer to gwinner na croquig an oct, ihe fur agus quaver, ach winshivs tahnavas, agus beg lehinta ella agav.
3: Oh, yeah, vishanava love. Ni vumarach, vishanava.
4: Danny a rothnakan.
2: Aberlum fin clear agus a ve gimmer to mani ect and show a bark and osig.
4: Vishay gama, hosig me ga lino hin, ima gordin, vime a clachta.
2: Richard Mark Liam and Dangan a gimmer to Namani Ectorish Stoke Rod Moore Nirav She and Shola Father in law.
5: Nirav Grandoucha, I was the croaky Kilana Vegash, Vinny's more Tahi egg winter Kilana Stoke and Lock, I was special fishkin, Tashi McLe, better Queen Mlino no Martian, Ak Nil Midna, Ak Trish Tosno and Blin Chakata, Fehe Fehe Kuig Stoke, Hosni Marigart. Ta Simig the lads, Gumomorigan Dramshaw, Hosimer Fuya De and Erig, I was in Dramshaw, Glenun, Tanish, Lishan, Imaniot. Couple of lads all this ball, I was Gwelt o gling cwma yn oc, you know. So, ta ffôn o'r ffwrn o ciri hir y cwr le ceile. Ffôn o'r an ymwant y cwr yr siwl timpl y hart yr ffad.
2: Cadas o'r hannu gan sym ddich i'r stoc y fi si yn siwn y blint o hyn agos na blint y ffad o hyn ac afioch yn istas ei eisgynt.
5: Ta ymwant y gwms y bwygas ydi agos ta bawn ciri y gwm blint y ffad o hyn le cirol yn o'r fias an og. Agos ta'n sym y gwm agos fi'n sym y gwm rhywf awn agos fi'n sy'n greit horoch gyda yn lefel iddyr cwnti. Cinemaniach cwma, you know, so an sim a gwmsa. Cwne cys cwpl bein o hyn gwrf sim ag cwydnyn y lads yn sio ar ymwant, ag chan i cwydnyn tris mahori cwm. Mae'r fyddini ag dolon ar sio gwydi cilon agos gwydi trali ag na lads og. Agos cwsula Stephen o'r cwn sy'n ta yn ecilwm sy'n cahirlwg bod yn og an dengen ta gafac ag gymryd cwma ling agos gard ele nôl ta si ymenei siach fi o fac ag gymryd. So an trwy'r gyng hangen mor lecael agos dwi'n mwy, ia. Dyn mi ddiwrach, agos hannig park yn croc i cwyng yn erig cwma, agos hwgwyd o'r helmets, agos cwpl y slitr dwi'n agos na cwma yn cwma, agos fi cymortas park yn croc i mi ŵl sy'n cata, agos ddim rin mwy awn leis yn ffyrn fwy y de. Ac a sio hamach, gwelenig,

0: na lads a gimmert. Go mé an skillá nu a rakisiid aspaile be ar kúpla blin er go í an olskall nu go í artnéile timpplan da. Er a líd beg skill defrúlaá tef mu den pelagus sin ten sport defrúlatá a gwine an se corcagwine.
1: Míhall ó cruthór lomanis i barcan áig. Rinne mar trach níos luúthe go raibh imáíocht sa dain hena féin chu a gás ag dul siir siar na blianta d'éirigh le dulgadí cluiche cheana an cúnta agus bhí le héad ge ó chanara ag imirt ach tú féin bhí tosa buinteach le a bheoch in eile a tharla roiint blianta hin.
2: Bhís sa bhunscoil an seo i mbeil an dain bhunscoil na mráthaire agus tháinig an brathair seo brathair ó chaáin go dtí an bhunscoil. Agus bhí anhíimiige i chluhíí agus cuasaí peile agus amáint, agus bhí sé páirrtecha cuman na mscoil a bhanú i ggéí. So thosnéimar le chluhíí idir scoilna agus thosnéimar an amáint leis agus bhí chala mór an na nóir sin agus bhíoh na leid a gimar tuistíigh sa hala agus bhanar anna henimhas mar glúisian an líród anna hapa isiste an sanna agus cean siad bhfuil siad déanana bhn dé ar fad. Agus bhí leis a chairigh sé sin gomór nuair chudidirachchan san sa fác fé, rud níos muiletá sin is deachra imimetar fér a an sé sin ar feigh tamil fada. Ná ní rah simimi an brathir chaáin dul go dí na clubbanna dúir sé bhhaach sé leis na sa scoil, agus hí brathharmanóáin leis chairigh sé sin lin agus bin an tús.
1: Thsaigh sibh sa chuman hí na leads sást agus heastaigh ó na leads imirt.
2: Ó go dain, heasta go san i chluhíí éimirt te ó thosnaí mar fédóíod. Reinna dó nó beidir rein speisialtar dús hí mar anna lágus féling bhríchnaí mar cúplach le nehníar fad. A dúir ar a chéile tháinig fes agus bhmar rein mach lehíon san agus bhmar an sancréomh an chunta fé cardúug grád é so chuoine ar sin. An á dá ó bhí lehéadí merk ó na chóúr agus Tam Sullivan agus Barry agus éánna chun na cuaúr agus meteo a flaharta bhí san gléir a bhí ar meteú leis bhí sé sin na chóraach. Agus na múteirí sa scoil leis chaimi Christine í chun na chóra lu choirigh sí sin go mór. Agus dhéon tána chud buint le máint mar catú na cumáin thuir leat agus na chlogaid agus chailan na lead zóga iad san agus caiid cúpla cean bres bheit go galádóga san leihíí.
1: Agus na himráirí a luigh tú an sin, bhuiine ar tanhas peadóirí mór le rá ach comasach san amáint chumá.
2: Cinnte se agus cúpla bíon rivision san bhí deire thosúháin agus Paul Géine agus Gíoch an na chóir híad a sunna na háasta dul chu dtíí cimile, hí a sun anna chóraach agus fiásta taíon dagus na leid sinna bhhailú agus iad a thuút chun imirt le a héin, só bhúidir san cruhann chunta ééis na miniuúr agus bhúidir cruh fé féhéin fé hó ach san sanúir chun ag daine eile gur bh siad a choú le chuilmile. Rithigh rialistigh sa chunta ga leúin dain dul a gimirt i ggéirí heas dá dastóúcha dóraig ón dain. Ná chuoine gur an dain le chiaí i thuigh sa féil a churadidir an dain le chiaí heas san na máint agus níorint ar sé sin dom san níhééis ar líar ósáasta lei sin agus tuúir a chéile bhí maiías.
1: Agus inníis tá a bhheochan tá sé deas ammáíoch ecinint a ríis i barcan áig.
2: Sin ar anclaithe náisiúnta íon dá fé sin anclaithe fearar dámhéir chluthe únta chu fada sé agus buine na leads anna heinehas. Agus is sonn go mi siad an heinehas an tréáil san amáint. Níos mó an pell tá nó brúil sa féligus ar achalíocht agus ri ach san amáint nótha an chu bémar skillna agus buine siad anna heinehhar sin.
1: Bhín gach túús lágus tócha ach an ódas táhachttaí ná. Lean leis agus tuigh na scianna sin atá wet nuair atá tú a gimirtamáíocht.
2: Ó nílíon dá fé sin fechan na leads a bhig creibh na héir na mlíana, a mí sin na leads a bhí gimirta na máin sa Só bléidir go nearfáil nar choirigh sé leoha ach cinnta siúráta nar chuir sé an bachartha. Si mothúirí a gcóí go gaú túir fé annach chuid chluhíí difriúil agus go gáirín siad go léir tuigan tú chunas leihé imir tugus chunas buchtint catú sin na hiscint. Ní héon bhe just fé gimirt agus fioch cad athir loig. Caigh plan bheitthe go agus game management mar thugann siidir. Caéis sin na hiscinint agus tagann leads seachar sin go lua. Agus sun gur chairigann an amáint go mór le thunsa.
1: Agus riisteart ag fila ortsa ríis, luúigh tú gur bhuaigh tú craibh sin seir na blionanta fadóhin, néidirúg seacan é nach ga i gcuine na staigh.
0: C Cartagalor, Shaskinavi, Vismar Minur, Egentong, Kena, August, Winsan, Hanavas, August.

0: An a vorálach as an dúirsin mar sin an téin bán cirí a bhúid cilárna óhin.
1: Agus an imróir bacháúil a bhí ar nirin, bhí Johnny Cullity a gimmert a cilárna an óir sin, amánid an scóna chrau sé.
0: Bhí gandáil sé.

0: armas docha dúis. Nuair a bhí sa caintla annach a dhéine agus dúir dar linn gorádh ar a gíirí sáis an mó a bhí a gcoin agus nó rudaí a rinne mar. You know, has to go a tacht agus has to go a cuairteúir ar an tictorn agus ar an sipa agus tá is dócha annach chuid grúpaí agus agus beidir cólachtaí cosúla sin ag fiochant ar rud cosúla. Agus is dócha go gaithe mé béim ollmhór a chur sin mar Mar a dúirt mé nuair a háanta ag maractant i gceantar pasúlais an domad nó in aon gceantar tuatha, in aon gceantar tuatha, caithig tú, caithú bheith tridir, das na hénrod. Agus is tóca go bhfuil daoine, tigin siad an is is tóca, na tóntá dara glinn mar is tóca go bhfuil anachaid taciocht ag tachtón údarás ó heamh an gnóif arbert na domad agus na rodaí a thar siúl, agus is tóca go bhfuil an dachol an ó heamh an pobl de, agus Most rode go bhfuil an dachol sin ann iad a phobal ní féidir am rá a gur smaoin bhúntaché rud cosúla seo a dhéanamh.
1: Agus an gín se fós é an tún chuirge oscailt filleach glas í bhráthaigar líon na gcuairteoirí chun an tairne nó chun an tiúpa go dain?
0: Ní go pointe go fólas do chuislána ach tá an annach a daine ag rothíoch sa drumad mar is tá na bóthair sa ciúne agus tá an annach a daine ar slí ráthaigh comá Ach, tá sáis cosán dianta gain le cáir ón údarás agus ón partnéireacht i gáir sa bhín coma sáis cosán a dhéanamh ón drumad go dtí na ceala. So le cúnamh dé nuair a bheith an bhealach sáis nuair a bheith sé dianta níos leithne is dócha go mbeidh an tionchar sin ann mar tá sáis spór dianta gain. Agus sin rud an a bhór dúine choma mar is dócha go bhór mar sáis crod rubber now I can knock for cost got very all agus tá sáis bike wash agus rodi marsh to go in foma so mommy rig don the last glass kinta ach agus in the courtory ach is so ka shin rod an a hoch to tauchi the hauchi encounter tom ik fiachad a machan an og and so as on a egg poshti bunskol a hilin li agus iad a gober and so fala on gtech agus hod egg dian of sice more fixture goblin gtech agus hod a diru stach oshina dir an og agus roddy marshin de agus you know tosh go hall and a fiachan tar fashud a dian of on ps iberson mar dort mate the soka she should and tauchi she should and been a dastian when come go on the tauchi agus you know big arian focha forbert na rumada agus you know seals on tiktor na homa agus fashion sin on a hawk doch doin
1: agus mar okul skuid an a happy gi imer and mod in a foster hin son a goiv lebli in us
0: Tá bín an go páirtáim sure ní os glíann an tictorna go dtí a chuig slíhead an chuid is mó a chomedi fiochant níis an tictorna a oscailt níos luha mar tá éile bhán i gcóir lón agus rudaí mar sin de. So gamíiste déanamh caprí agus anra caffaí scones rudaí mar sin de agus so beg an fern ag leanú amach go pointe ach is tócha óhéamh daoine páirtáim sure de tá ochtar fostathe gin
1: go páirtáim sure. Anna bhá, gnáirí libh agus bí chana chéalúra go bhistí mórdacha ímer gur maithagat a sláir clín.
0: Gur míle maithagat tá fíor fáilta rivéna a hatí anu hui tachta gin drobad.
1: Anna, yes. Ímer ní bhur a chúan sanna cain clín. Bhfuil sin dead an chláir anuf agus dead le chláir chan de seachta nuga dain í del ní la bhéad a bhí am an léda hinuf, Sean ó Carúl a bhí am an technódachta, rachat a creilachóin an léinuf, Peggy ní huahil agus bhí Afric ní scolí ina rachtara rúnaíochta a gwein. Ilein bhí cúan a bhí am an rúnaíochta an sa y mal yn ngawl. Mae'r sy'n gyrin lwan, wener ffad, bych hannig i'r siacht yn y gwyth.
2: Nyr o hwla tu yn jas gael.
3: Rob, ffwrt o water yn banael.
2: Nyr o chyr na bwchli leis yng ngrwpa hw. Ag calw yn tí hynta ymwe. Ag fech yn dyrí sy'r clyhi clasicacha agus ag ffôn am clas yn ywe. Ag tomond chuig an glithe is móda de héil le do bhám. Agus an sin tagan tú ar an bork sa chuig a héanú nómé. Is iad na nóméid bheoga a bhhaan ar fá am tí. Craobh chomórtais minúir CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
4: Is brálin ar fad cumarsáidí dhéanamh, ach le níos mó bailí ná riamh chuné a dhéanamh tá sé ná na bheith marúlach. Scatí tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhsploch cumarsáidí na héireann do thirbhísí fón póca agus leathanmhanda. Tá tacaíocht agin ar líne agus a gás deacrachtaí is féidir linn ceabhrú leat ceistena a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá tróir ag taistáil le cumarsáid, curtha muide ar a mothair ceartú.
5: Díghoit, Comreg an seo, conas gur féidirlum ceirú leat.
4: Téchuid comreg.ie.
6: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio.

0: Bala yarai agus vurgeid false chuig nuich da hian. In ja an glar, an chun spos fwy gul dachturi kórlecha a ta fostiche chunri paibli a kor kórleise rachar frivaldecha an ospidzel faibli ar nos an rotonda. Ta fís stratisach ga akadav na halsgalich da gaelge fail siinio agus a rátsan gur chiart borra as a nú a chur fwy obyr an akadav. Agus ta hrag sŵl gynion ffarfogra effecúl inio gud rytse Katie Taylor a treds dyrnach mar gór nalai gairamúl a bárgach rókui sa vóvar. Plegam wyt snus gaelta sin agus silis a dar ilag an chlár de lausche hien agus a doach mar os an dúl gomis ag na shumai nuiach dyn is a dosach tan na príf sgeelta náisiúnta agus idr náisiúnta fi reir ag cartu alis.
1: Gomani tí rýb. Hog na húdra san Úkran lefis gur maríf seachtar ar a laid nion si hi drón ar union rúi sér i tíúsin a reir agus gur sgrisú munacha vi dina tárigi I bánig a gásúd. Tá letir cura ag wachtar an Úkran a Vladimir Zelensky chug wachtar an rúi sér Vladimir Putin ag tórt cuidaró chug chóratí fechan lai dead a chulis a gaga edir a dá hír. Málan se gud dinolí na kaintnei I dýra ta nyodra chyrnú san elvéis nún terk. Dúrti tuachtar an Zelensky gúlach a dismú gúint na rúsi tín tarsach gunsi hin na Húkráne gúl sét harfa mí hástil is ráta bolski higus le gantan brúsla agus gúr fádil a húgumé síachanán. Agus tá uachtar an rúsi Vladimir Putin pártiach a vóra mák námichta a St. Petersburg niuv trá a vúl kúrsi ák námichta na tídisin búltig ú dunna ag gogalis na Húkráne. Tá ardú teachí a freisnaí agus ar hálaí cánach agus tá túfas airigi de réasachta go tír agus onid gur haga leorin sin dúnta le scatha. Ach fós muon duine go phríomh chúlairí an uachtarán I Kirill Dmitriev gúil cúrsaí acnamaíochta 60 go maith. Tá crava 8 an eile fáiti san áiti na mícha tionad go bhathairach agus go fáistí i dúime gon duine gáilibhe. Tá go lefis gur cuiú na nínan seo i gúnraí. Fágan seo gúil crava seachna na éag agus trí scór nínan fáite ó tasíomh tochailtin sin an saora seo caite. Dúrta tar sláinte Jennifer Carol McNeil go gahar deir a chulais I gláchtas a tair bunan ospedeal ar tundim lá clia fwy na Dr. Cad go gochturí cúrlecha a bhfuil cunrúi sér vísí paibli ac a bheith gobyr go prífaidach san ospedeal. Tá an chúntúr deang ngiára ar a tarigid a tagachar ar fálig istáit gún rotunda an tospedeal moharachus is crúgi sa tíd ma leantar leis I gláchtas sin. Tá an tari I gíara go gúrach na húdarais an ospedeal ólas ar fál dyr v dialún sa hogan fwy meid gún a dochtúri I tar chunrúi paibli agus a wulabud frívoidach ar bunacob. Tá na ceart chumann Sibdúgus United ag mollach aga de ball gwaca le molltí na cwrt aibrichus leis neainas atá I sérvís náisiúnta na nahorcharnaí I leis. Mollan an chúrt go dúri ardú pái gan haibrihi agus gwasdó fí tila aibrihi wul sainiol a special takob. Dyr na ceart chumann go mé cunialach I maha aibrir fáil gan haibrihi fín sacrú seo. Cuidur na molltí fí vrád na mollanis le vóta chaharab. Tá an rialtas cáinte ag fostúí agus ag ceart chumin mar eol nach bhfuiltear go a bhaim rialach ina ta seorapaí fao sé dhearcach do gúrsaí pái. Bhí na rialach I seo le go a bhaim diadúna se thagan ach ag rialtas le fios nach neadú le thuba seo dhéana agus go dúr ar isteachiad go réir a chéile. Fuí teoireach in aontais caitha fostúirí déile leis I difríochta bhí na gúrsaí pái ag brathead inscne caitha cólachtaí eolas a thuirt faoi fáí go ghuiine bhín sa chur isteach ar jabanaí agus ní bhéon chead na daine sin I cheisniú faoi thuarastail a bhí siad All Revision. Bé aibrithe d'idir eolasáil na gcuid fostúirí freisin le cumpradíonna idir a tuarastáil tá gáil ach a péin agus ag I gcóil eacuiche. Tá an méid airí gé de chosnaí se le duna bháinna chun ala brísún sa tír seo orda hi go dí os cín 2,000,000 euro ar imán sam líon gon chéad bhid is stead a stáit ardú fi 8.6 géad le chug bhliana. Dúrta tar id lígus ceirtse mé cealahin gúl waidní smúdaíne I brísúnna mar a bhíoch agus gúl costas pái gus ráta bolscithe ardaí. Tá brú mór ar na príosún go bhharid a bheith plódaí agus áirí tírgúil beag na chuchéad príosúnach a chola ar an áirlar sna chéad a cín dé go phríosúna tá sa tír. Thugad teachta dála Malcolm Byrne lefis gúil sé gaiví sa gaithar locht ar a gcóchaiste airichtas ar inchleach tírga go bhhar gur ghá na gardaí an teachna seo caite ar ábhris go raibh sé tomáint agus óil díontaige. Bé sé fós ina bháil gníomhach gon choiste idir se. Dúirt feimnach na sér vísa sláinti gúr fáu teknú le bachúis le sé glisja horla a góras rífrachta na hagrachta agus nár dínú einan sí krachadúrachta ar góras. Glisja góras rífrachta gúdig na hospedélir fæha verin tíu hva giné rúduch ar ásk a góras telefón sna hospedél frasin. Tá an bheanna buhinne in éirin Eileen nó Nell Hines as cúl ó nuáin in aici le muine gáil a gunda íhálaí thuis mháis. Céad agus an íblí an gcuis a bhí sí. Mar an déanar cluine lethe don duine sin acu sin atá chiar a scóir agus thugbhríon na gcuis. Chomá le duine na iad garchluine, cúgir agus léchiad dhá gláin sin agus seachtar dhá gláin sin a ríist. Agus buhinne an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Nuacht na gaeltacht in is, tosí le nuacht in iarhid gha léaf ag Seamus os ganlán. Tá cead tucí ag a gomisiún pleanála go chóirla chundé na gaalive bóthar chun na linge i méla dainge na ardú. Bhí iaratus cura faoi bhráid an gomisiún pleanála ag a gáile le 200 méadar gan bhóthra ardú, go bhár go mínse faoi isci go minic le linn ráirta agus farragí arda. Ocht gín go chunealachí atá cura le sa gadanas pleanála seo. I measc na gunealachí, caitha an chóirne i chiintiú, go mbeidh eicolaí cáilithe a chuneáil súil ar an obair a bheits chuid duna ar bhóthar chun na linge agus plean bainistíochta comhhíl chuir le chéile lena chiintiú go bhfuil na bearta seo leog atá sa ráiteas tionnachar Natura nó NIS agus san measúnú tionnachar timpeolachta an EIA chá góilíona. 60,000 euro a bhí lúite le bóthar chun na linge i gláir na bliana seo go na bótaí réigiúnacha agus áitiúla. Tá fáilte cura ag a gcóirdeoir chun dé páirc mac an iomaire roimh an gceada tá tucaí ag a gcomisiún pleanála. Dúirte gur obair thábhachtachaí seo a heasta dhéana le fada ar bhóthar chun na linge. Obair tá thar a bheith tábhachtach dar leis a chur is go mór le sábháilteacht an phobail. Creidin teachta dála ina fáil in gáilí hír John Connolly, gúl cúrtaí tráchta in gáilí a cúr bác ar agrachtaí ar nús údras na gáiltachta, cólachtaí bhála le lunú a Gunamara. Dúrtse nach rud maha go Orbert Acnamai Gunamara, gúr trí cín go iratasí ar ábhrenú brehúnach dionta a náin chine an chomisiún fleinála, cadahúrt cúrwóhar na gáilíve a Orbert. Tán teachta Connolly i gimpi ar bhónagar ompar éirin an TII agus ar chóirle chundé na gáilíve a heacht ar réiteach leis a dráma tá chuir inai an chúrwóthair le gur féidir bogaraí le cúrwóthar na gáilíve. Dúirt an teachta dála Connolly gúil an cás plétigi leis an taoiseach agus seo chuidig an chaint a rinne an teachta Connolly le gorimla ní thuairis gur áhaidin.
3: Lower me listen to you for sure and talk to Katja. I guess, taking she long or fade on then a relied literary squeeze in Nadini to Nadini at a togans and the cost in the show. Couldn't follow my wahub or while Lahub Dull and Ivroches Adron and again of Isago or Loeb. Late on TII, Transport Infrastructure Ireland, couldn't follow my and Fagerlin, Chalker Rachel gone in goal. Tusa Curlish ne na process lear be no tona cosa shove lutis art court te loon a post must rode go will ni hurtish in aimbach or in start dunning that club
4: Mariol hurtis a gun prade lesson goss metro link so goss shin na jan na han rate of via erin scale gulior adigi e clish na dinet or caddy of hub avrenu brehon a hort
3: Shunut fi shaws do I need a sagan cream fuss care the thought he've heard on an gá bhí ar na daoine seo an abhreanú seo thógáil. So tá sé luair rá go raibh go tuach muid ar an réiteach sin. Ní féidir mar rá faoi láir go bé an réiteach é seo go mbeidh muid ag teach ar réiteach gnó ar rud mar sin. Caithmid tús a chur leis an phróiseas agus ba cheartún teingáil íon na lób.
2: An teachta dála John Connolly. Is éir a gólacht Flynn Management and Contractors atá an chun ra bronta le hifigínú na cóirla carach i Ground Square ar an mailibán an gáile i chríochnú maach. Cuirú tús leis an obair ar na hifigínú sa dar a roichi go mblion seo, agus déad príomhaimeanach na cóirla Leonard Cleary gúil súlacab a bheith stis na hifigínú faoi dhéire na bliana. Beis básanaí Poiblí, siúmraí cruinnithe, siúmra na cóirla agus siúmraí go choltaí tofa na cóirla chamá le

0: in Yart Oshniele, Sna Hefiginu, the Ground Square. Tá cóirle chun na gaiomh i gcuireann níos mó óla se áil mhaith ó dros na gaoltachta faoi n-éireachtas pleanála atá din tacab le ionad aclaíochta a thógáil ar eastát tionsclaíochta na cearann rua agus le sin a chur leis an ionad cúram leanaí an tan sin thánaithéin. Tógra é seo atá go chur chun cín i gcomhpháirtíocht le cóircham an Mictara ar i gcearann rua. Bainean an teolas brise atá iarrta ag gcóirle le cúrsaí sábháilteachta bohid, leis i méid daoine agus gasúil brise bheith sa freastal ar an ionad cúram leanaí agus ar an ionad aclaíochta nó, chomá leis i méid áitiochaí páirceála a bheith sa fáilán. Dúirt an talamh ciaran óthógairtaí iar uachtarán ollscoil na gaiomh gur mór an ionadthó a bheith ceapaí mar chairlach ar chóirle na hinstitiúide haide acnamaíochta agus sóisialta nó ESRI. Dúirt sé gúil an mheas ar neamhs bláchas agus le caidan na hoibre a dhéanans an ESRI agus go mbeidh sé féin mar chairlach a tacú leis an obair sin. Ba sé i déalail freisin na dúirt sé leis an maoinú heastaíon son ESRI lena go d'oibre dhéanana agus a tacú leis an obair atá sé do dhéanana. A bhainans leis na háirithe atá tarlú cosúla aruéráide, cúrsaí cóthaíl agus intleacht thiorga chomá le cúntí idirnáisiúnta. Thug cairlach an ESRI an talamh ciaran na hógairtaí le fios ar glár áhaidin, gúil an ESRI i duine taide faoi láthair atá maoine ag údras na gaoltachta, a bhainans le cúrsaí sláinte agus caidan marach dala. Seo cuidig an chaint a rinne sé le gorm na níhuairisce áhaidin.
1: Agus tá tugur a bhainfáil láthair gúil muin muinú a fáil agus tacú tá fáil údras na gaoltachta maidir le Fulláine na gaoltacht agus beidir compráid idir fulláine agus caidan mar atálas a gaoltacht agus a gaoltacht agus an compráid sin inéanamh inéix fulláine nó inéix lánte a bhunú ar bhun náisiúnta agus an sin compráid inéanamh idir counter gaoltacht agus counter gaoltacht agus an sin breithnear na cúinsí a bhunan a sin in é iad cúrsaí idachas, cúrsaí tithíochta, cúrsaí iompraíonn út heistil. So tan tugar sin ar siúl fáil áthair agus dros a gaoltacht de tacú leis agus beidh sé sin le fáil siú amach anseo agus tá sin tábhacht a freisin gur ag gúil sé sin suntas a go thaobh an phobal de agus pobl na gaoltacht a chathaire agus gur bhfuil tionchar ag ar policy modula a tucaí agus an gaeilge a gutsinne.
2: Agus féidir ina cheiste chóir chéar an imeach an freagragat sa cenn oirbh an taide sin ar fáil go léadí seagan i mesta.
1: And you can fold to touch a false or again, but it's worth talk to if we're not good again, ready shamar tied a sunset elm.
0: On Tolov Kiran O'Hogarty. Dúirt Amy Ní Ghaonán go raire go maith nora leis a gcéibh blasaíní a bhí taobh amó go thanscoil sa lárna in Ninsruan agus gúil sé geist acu chur leis a teirbhís a chur inse ar fáil i mbliana. Beidh an ceafé a gcoscailtí ríis de dealúnse thogann agus beidh sé oscailtí chula lágan teachtain ón thochtar maidin go dtíon dóchlag tráthnóna. Seo cuidig an chaint a rinne sí ar glár idir sin níor.
3: Well, in Prifrod Vimas Gerrits in the really na on Prifsbrook Viang na on Shervish Her Fog and Pubblech Cody at Sivan Guilge, so Mata Dugera, Cora Bagvad, Tihuilge, Agus Capre, Tana Coverlog, Aidenach, Chidlog Dintang Hain, Sigishtin Head, Agus Coffee All in Fatang o Gala Freshen, Tatana Hina Alling, Agus Cora Bug Tihuilge, Agus Good Moonsina Hot, and more on Le Fall Heart, so Vimas Gera on Eilev Shin Elena Hub.
4: Tad Oskul Tefikul agri Zaluba?
3: We must sul Oskas Fkul Moriana Zaduna Ach Nifeza Bran, I'm sure Tim Pachan Leanti Shah, so Tasha Bruce Shearang Begon, Agus Lacuna Day, Thomas Gull Oskul Snees Fkulina, Nurta Foshin Samshir and East Deshiling, Ach Thomas Gull Oskul Ska, Mars Kna, Zalun Gazina, and Ocht Gazia Dog Achlach.
0: Amy Niranan. Socrú socrú dinis, bei nuair a cair as corandola, nuair í ní chain ra fósia in ín tam far a gaming, agus maid a homas as teach mór an indruan, gá tóra a sé pel níf brindain a corandola ón tríg dín sé trunú na nhóv. Léhar aftan na socrú de an chin ag a híneag maidin a maidach des áran, agus cuirir na iisini a rilic anach cúan. Sinní nuíacht a nírir, go trunú na.
5: Nóch ta deisgir ta léfig a conan muin a chain. Tárgáta valin an áilla bhí bartathe don nánach beag sa curra ar ahló go ceann seachtainna eile. Ian cuistean regáta an cine ar maidin agus droheimsir tórtha i réhaisnéise dánaig. she down noch na shaft in a shoin and carol or diag de

0: and Vehiva tá socrathe inis do regatta na bliana sa. Dead last after on, Homan Fermiori Knock, Agus Natura na Hayden, John Joe McArdle, O'Vallon Lochig, Gavil Nihe Maha de Eremiori Bioga, Igovartas Noa, Talavirta, and Lentish Oropig, Dered Maratahar of Le Felohid, Achni Floyd, Hintua Dorcheg, or Marshina Ghanig and Scale, Leshen Idir Vartiert, a Tolle Tacht, Vishalartinuv, Erenglor, and Selo Yas.
1: Na hagan a hen cap no istach, bin check a deal no gadag an shahar nash on Brashel istach gadeen in tír sa agus na hen sa istach an daal. Agus penrael ta sa vilna stigan at sanas docha, bdaile hosan a vedi aile aile feri mewdi mwara agus leda ina marsin. Agus stocha fachtar sin ni gona I leis a dras aedig gadeus docha ni mwara vien spara na hagan sa nuas chúne. Ach no sa derim sa cap sa wuhmur dish agus tasting wain galan oogsan a raig.
0: John Joe McGarrett. Dead on tacht adal am Michael Healy Reig, gart shasa ver la tiv agus desha huurt dun broches inyucha ata kura erbun madile achinish alumina tacht chun kriche. I rati sinuv, dershe go diginche go maha nim ni ata ledehe an tachtincha go veta go vil alumina achinche inu saad I dairge on loon kogaig dun ruish da goid kogaigta sin Ukraine. Ach dead Michael Healy Reig ur udar murim ni dohen ne keata tailach a dushgert chiri Agsin Irher Limini, a Villa Schlieveha, a bra, Gudirich, no Gunavirich, Vonnerche, Nahachinche. Ma Tukter Eagoid, Consolish, Nifloid, Dolling Lecklesh, Dorche, Ahidra Dolin, near Charta Eine, Brehehurt, Horrifis Ruchoin, Novel Kirchne Fos. Dead Vanishdor Farberha Cholocht Farberha in the Nesha Cabrini de Barra Gur Desh Untoche an Post Mar Vanishdor Fe Ilunt Ata Fogra Egan Golocht De Eine Ata Gerig Tusachor Le Schlievaha Egober in Arnoel na Farberha Pobil Tan Post Muineha Egishkeem Noa Le Hudras Nogaltachta Agus Maran Leshan Dahi Ibre Beg Desh Egan Tea Chapfer Diploma Olska Levwintimach Sa Varbert Fobil in Vonahe Glachfer Le Heritage Eren Bosco Dien Sheolai Diagdun Fisha Níl cad tuk a fós ach de srí iritas muinehe as an éan iritas diag a rehe de chuir cóla cahrach agus cúnta e fortláirge fevráid vaun agar úmpur éirin im liana don obir a chóidehe vóhde náisiúnta na néise. Seo túrisg ó Joe O'Murrartig.
2: Sa túrisgál is déní ó cóla cahrach agus cúnta e fortláirge tugach le fís ná ceadíach ach trí cín díiritis go dí seo im líana as an trocha héin íiritas atá dénta dibracha a chóirithe le bóthra an N25 agus an N62 a dheisiú. Deirtear sa túrascáil gur cuireadh na trocha héin íiritas isteach i ndiaidh survé a déanach luchtana an dá mhóthair náisiúnta agus go bhfuil cine fós le déanamh furamhór na n-íiritas. Tá íiritas breise cuireadh faoi bhrád bunagar iompar éireann ag an gcóirle ag éilimh mhaoiniú dibracha atá de dhí. De dheasca damáiste ó stoirm Chandra agus actrí drochaimsire eile. Deir an chóirde go bhéadach ardú i gcostais tionnacóra imirt an gláir ibracha bóthir i gceantar chun garabháin, lasamóire, imlíana agus gur dócha go mbeidh laidú an achar bóthir a bheidh le fheosú mar thoradh an méadú costais. Cé go bhfuil ibracha bun faoi láthair fud an ceantar a deirid.
0: Tuirigh an túdar agus an scoláide Brandon McConauna ó Vail Derrig i Gunta Vio leacht tradisiún na naibhóg agus na gorracha máireach mar chud don bhéile féile chuan chorcaí. Tá Dian Stadéir déant ag an doctúr McConauna stair na naibhóg don leabhar nua tá scríteige chorracha agus naibhóg na héidir. Siad an grúpa naibhóga chorcaí atá ag agrú an leachta i gcóir le leabharlann chathair chorcaí agus is i leabharlann na cárach a bheith sé a tíochlog tronú na máireach. Tá dul chun cín á dhéanamh an scéim faoi sibh tuilte i maila bhórne agus i maila bheith céide dúirt an taire chatachais fáil blí Jack Chambers le déanaí I bhreagra cheist ón dachta dála Andreas O'Muinecháin. Dúirt sé gúil an scéim luaite mar chuid den inéistíocht féin blean forbartha náisiúnta agus go mbeidh thart ar nócha áitrimh sa cheantar féh chosaint nuair a bheith sí curtha i gcrí. Tá méadú mór ar an ráta andúile cocaine i ngacháit i gúnta chéirí dar le teidipóir sinir cléisin séirbhís andúile tuig brennan i drá lí. Bhí bara ó corcra a láirt ag seola túr a scála ar obair an grúpa tácéachta do chuoine fásta i dtuig brennan an teachtain seo.
3: Tá ana chuid fáimne cocaine na sa tír seo agus bíon landaí ag teacht cóing ag lorg tácéacht lena chuid fáimne cocaine. Is fáil mór é ag ceantar tuaithe na hÉireann ach tá méadú san tasach tácha ar líon na daoine a thagann cuaing ar seirbhísí le fáibanna cócaine bíon leanaíon ag teach cuaing ó gach ag ceantar i gcúnta ciúrí ceannas na daoine tá gobar ling Jimmy Carton téann sé go Killarne, Listúchail an Dangan téann sé Carsavín Killaglan a Nedín téann sé timpeall na háite ag búil le daoine agus ag sí síos agus ag dul trí gach rud tagan na daoine sin go dtí trálaí go dtí teach brénan le haghaidh sí síos is na grúpaí agus ag búil leis an Fern Gaeléir.
0: Bara ó Corcra. Si an dumpáil bhí leathachan aib chóíil is mó atá le tuairisciú i g antar bardasach an garbháin agus leasa móide im mléana, de réon bhí gúirí is déanaí ó chóla caharach agus chunta Fort Lauderdale. Tugtar le fios go bhuarthas tuairim agus seasca gearán féin dumpáil bhí leathach ó thosach na bliana. Tá gearán i bhaine le rialú Madraí ar chóchéim le sin agus tuairim agus seasca gearán taifeata sa chatagóir sin. Ina dhéag sin tá os ciún tucha gearán féin Rúscar agus tuairim agus fiche gearán féh rúscar ar thaobh na móhaide. Tugtar le fios sa tuairascáil go bhfuil fuar an chóthaíil chóla caharach agus chunta Fort Lauderdale i leanúint dogad cigireachtaí agus fiosrúcháin ar gearán a ghaitar ón bobal ar fud a cheantar. Be cigireacht bliain túil chapelíní Portaigh Shiarraí ar siúl ag an Red Fox ining leann bethe amárach a tos nuair a hinne go chlog. Beg unéirí na gapelíní ag cruinniú ó áitin ar fud a chúnta agus na tíre mar chuid don níreachtaí an póir a chaimhnú agus a chur chun cín. Deir cóircham an capelíní Portaigh Shiarraí go mbeidh fáilte roimh an pobal a freastal ar an ócáid amárach agus níos mó a chálam féin bór dúchasach sa atá i mbaol criticiúla éaga. Agus buinnigh tórtháil Cladaigh Mhaillean Sgeilg agus an Cumann Lúclas Gael ó Tuil leas as an giste a bhailofar ag triatlan Mhaillean Sgeilg a bheith ar siúl ar an tiúil áidiaag den bhí seo. Deagraítí an ót cóid go príomhádach rimis seo a chóg an pobal ó Tuil ar láimhe a cúpla bliain i gcóir le Cumann triatlan Chiláirne. Agus ar deire tá Flóra Bhaimsead an stádas buí don máisteach fógraigh meitéirean de chuntaithe Chorcaí agus Fort Lauderdale. Tugus sé bhaim tróna ar a séchlog agus marí go dtí meán ithe. Deir met éan go bhéach tiltte bheitthe áitina, go mé sé dachaid a taiistil agus go mbeidh léargus tóranta de heascan na báistí. Bina goibh nóta deisceirt go fóil.
4: Nu é de tuaisceir teliú ag chiomhan ní chun chéile. Tá pobl na gaeltachta feicha ar an tré álú a rístig isce éan a dúirt an cóliar chondai Dennis Mackay. Bhí sé ag tagart tá chléir ibre isce éan dan chondai a seoga cin ceire bliana in bhfuil sé bartaí a uas gréadú i dionúair chóris isce agus séirithes ina na seáin, cánuaí, cilchata agus litir canin. A dúirt an cóliar Mackay ná bhfuil omra ar bí ar thograí a barastí chlaichanéla bhí dóir na na Rossin. Dúirt a gúil deacraachtaí móra leis an infrastructúr isce agus séirithes na páraistí seo agus luas a go héirithe an Fáilcara a d'ag fánaigh níos mó na fichi bliain ar chóras uair séirithes.
5: Tháinig man report a thar isce éir na maith agus sin a thar cairí smóarim na gól ma duine go fáil an seas a gaeltacht agus na bhfuil chóras sa d'aithart, chóras séirithe sa d'aithart a gúin. Adair na cara agus gidor agus cuacha really really nae tas tamhle caint ar shála yes gur bliain cuite go díre tá go teacht a dálaí seo go níonú le yes gur bliain tí na bhfuil seo a cheann don na méin rudaí a ba thár difa bheith caintear agus na bhfuil.
4: Tá sé bartaí i glógan air, seirbhísí breise a chur ar fáil idir Airfort Chonaingáil agus Glasgow níos mó in bhí seo. Dúirt éilis ní go hartaí, siúd ar banistíachta in Airfort, gwyl méidú cuig fingéad ar lín na básnirí im Líana go Glasgow a gompraid la Neri. Gé eitilt filtis a tseachtain a teag Logan Air a dúr dúnangál agus Glasgow fúi leher. A fúin saurú be cera eitilt filtis a tseachtain.
6: Ar a seartal eidag da bhí meithaf be

0: gí tá se ar de cedanne fásta go Glasgow agus bis na go réige dí an siisiú le de mí man fóhar, agus an ceú le de dúil be etiltítáisiú ar sahan agus bisit na go réige dí chuig le de mí man fóhar fásta, so be ché le a seaartan go foin tairí. Go dúirdaoine bonú sa just a seirbhís tá méadú hartfa beidir chuig fan géad go dhí seo a mianana agus bu muú go mé ar fiosí níos fé sin riteirí fása. Agus tá daine bit a gal go glas go mai teisi thair seas go bíon díis te réí spéisiad ar fáildaí fa mar si scairt ar loganéir go díra.
1: Agus maidir leis na seirbhísí éir de airfuirt chun na ngálagus bhla clia, dúirt éiles ní go hartaí gur chuir na héraithe ar an schedule ag tús na bliana seo isteach go mórathú agus gur thit líon na básnéirí dá bhair. A dúirt sí go sí dochas agus acu fios ar na figurí ra bhéar na bliana agus an schedule úr a bhéim inis.
0: Bhí Trolltús den Vienna gan leis a fógrafa dúd an PSO agus sin bhí fanfas leidir chur bhfuilig ag coiste etiltí seirbhise a siúna an ála bhí si de gobaí intainte cruéir son agus bhín pobl gcónaí na polyteirí ag zanim bhí anna ní gobaí lein leis na hetiltí a ráis ríis. Now, go dí seo am níanna tú mí híos hartfa orteag fan gaid ar lína báisnú a bhiogan in éirí. Atamidig súl mar hén siad seag dín saúrú agus rodí fwes agus but tartan and share she give me a job to fuel a horish and expect Jerry and the Brianna give me a heart fun mage care and the passion of yogan yaneri we may just do give me first that quick fun gate or late early in the passionary but need oil and nish gadar lash and yana but give me a job to fuel a horish net natural cheat lish and the cheap yana and the tamal moon queen condo shop
1: Dadjwi Michael Rosen, Bonnishtar Cantar a Gorlia Condai Gwynangal, Gwyl Faib sa Condai Marial ar Lina Nini y tag yn Gijan, agos dwrcha gwyl sa tewag da ni smo onod agos ni smo taciag da ychyd ar ffael da gini y tag yn Gijan. Dwrch Michael Rosen, gyda nig dini chocw gymynig ag lorag Gijnia agos gymyn jacrach di gyn chorlia Gijan a amsiw difa. Gae onod y ta sa Condai da gini gyn Gijan, onod y litr canyn agos onod y mondoran. Dúirt an chóiliar condaid mí alchal mo gile aspach go mbíonn deacraach dí mórchlainte ag cuidmhórta na daoine atá an Gijan, agus ná godíonn se go mbíonn ar dhaoine daoin Gijan a aimsiú ar siúl ón na geantar dúchais. Dúirt go sé tábhachtta níos mó anad a chud ar fáil sa condaid. Bei cruinniú i mala seanaí tróna nniu éte bléchir an glas tríara. Dúirt an tíal theach de déile Thomas Pringle a bheits in na chaithiúla ar an chruinniú, gúil neodracht na tíra faoi bhagairt faoi rialtas í ana fáil agus ina gcéal, agus gúil an cruinniú a agrú le tuairimí an phobailéal ar an cheist. Tá nácaid a agrú ag craobhann ar thuiscirt tá chré neodracta na hÉireann, agus ba sear siúil a hála pobl Rockfield i mala seanaí ar seach na chlog. A meas na gantearí bheits a leheir ag an chruinniú ba an tíal theach de déile Bridge Smith.
2: Tá neodracht is sa tír seo thuh tahachtach agus tá long cúisian le sin. So bhéimid ag dul a gcuine an rialtas mar tá sé áfhéiseach nach bhfuil siad ag tuairt referan do muinte na héireann leis an gceart a thuairt an pobal an cinú i dhéanamh faoi seo. An cúis is mó tá an dáin ag éirí a bhad níos nílata agus tá a long cogaíocht ag éirí níos ciotanta agus caihamid siachán a chur chun cén in ionad cogaíocht. So mar sin beidh an cruinniú seo an atábhachtach ag gá muinteir slígach agus dúna nála agus tá gach duna 100,000 fáilte teach le chéile linn.
1: Tá campa saoirí uirla bonú in ní dór díirithe ar dhéagairí idir tríplan na déag agus seaachman na déag díis agus ar imeachtaí atá bunte leis an néidir agus an dúlra. Na fian na ága a bheits mar hidil ar an campa saoirí. Se cuairchum an forbat a ní dór a gcuir leis an agraíocht mo thar a beá a bheits ag reachtal an champa le có ibrú ó phoircnáisiúnta ag lean bheithe. Rinn mé i nicearaí ón agraíocht mo thar a beá chuir síos ar an campa saoirí ar bhair scéaltainiú.
3: What are all going for them to do in the Maradir Shadanish the Grahagin and the Cantraha and the Kakrumahari tan, Parta tan, Shulaji Crick, Fallen from the Hillan, in kina talwatan agus fastan sin an dúlra ta bion sin na antan jesitan na fólam fudut an cantar nedra ta hartart a fasta jesinta fa hanyi fasti at ma han chama tesa ma gud sa hinyal rad sin le si cantar creifni hit an chal le si boi lidor agus na helan masam hen kibi na dynia ni sfarfi fasti hies na jabanishan na dini on cantar fein mo tiroga ta giri nes an chal agus

0: gaelic acu, tasulus ag an gineirí leis.
1: Tan na tricu gileg dan chluiche idir dún an gáil agus cárcaí a mauta dá a da chréif pelan na héron díltanis. Iarwi cam an lúthas gael gún an gáil ar mádín gur díolin na tricu dan chluiche a bhis a imirt ar fhaerc fa cúl am a la fé ar a trí chlog jis a heran siúgan an trí hula díag da bheithiv. Tá eit a bhaerc fa cúl da hevíle díag dinne. Ní bheith an chluiche la fecal ar an telefís a bhis a achrélu bia an seo ar RT Radio na Gaeltachta. Sacriatóri Bernard E. Wheel is an chilín cilchata ó gúhas a fór bias a Birmingham hasana a mín huerta. Aistear a chud luata na bhála le na god a rilic na galabaga a maira in é afran na hiniag a chlog a dea pobl cilchata. Fár singiltis na seachtwadí bhíon, mar an jerafar a wain agus jehar a wain leis. Agus ar geru wain an lúchlasi is leitir canning Mark English an dar a heit amá sa reis áit géad méidir sa rovar éir. Rís an reis a momacha agus cara 3.8 second an dar a ham a skistida riau reis áit géad méidir a rí. Sinuál an tuaisgart.
2: Dúirt an Teres Lainte, Jennifer Carol McNeil, go gafar dede a chorlis a gleachtas a tan ospizel ar a tondim le a clia fwyna Dr. Cead go gochtu di cwrlicha a wul Conry Paibli Jacob a fe gobyr go prifoedach sy'n ospizel. Ta cains tarni ega sio o dawdwa mors dyr an ospizel an Dr. Sean Daly gwrs a sioi tarlw tar negu politiach da cwn o siarad an lin nysle brenu ar ysgeil sio gysyn sgeil da politiach dele. A chwn gafa wul an chwnsbod sio sacu chwnsolus yn ish?
3: Well, it's clear that she all play against Ireland to the master on Ospidale on top of Sean Daly, Bled Hamlin, Lewis, Mark, or Rorty and Ogliver Magin, or RTE, or Playway Show, Agassi, or Kurt, or Ospidale and Rotunda, couple of Miohin. A Honish Sheikh and Solishka Pibley. An tachtan seo caite nuair a lua an tholaf déilí é seo agus ag leart le cuiiste sláinte an iirecht is nuair a ceistníú é faoi stádas na gonraí nach gadaíonn de rochtúí tá fostaí a faoin na conir sin nach obair a dhéanamh le thothair peiblií in áisi na peiblií. Ní hé nach bhfuil cad acu chuir leis a chur ar áthair phríomhhaideach ach níl cad acu é sin dhéanamh ar áisi na peiblií sin iad na termí a bhain leis na conraí nua seo agus mian agus é mar pholasaí ag an stád go fad thermach go naistreo faoi formhór na nochtúirí chuirlacha sa tír seo chuig na conraí sin féin siad ardú pái a thugann cúteir dóibh ar an tarthú sin nach gadaíon dóibh ó thar príomhhaideacha eicáil na cuar leise chuú an ospidéal phríomhaidlí a hile. An deacreacht a dar lob siúd atá ag cosint an tocrú atá an hana féin an ospidéal na tonda ná nach bhfuil aon áisina nach bhfuil aon ospidéal phríomhaideach an a thugans seirbhísí a chuirns seirbhísí marthacha is ar fáil agus bhíní an tarras láinte ar maidin gur béon chúis nach dárlínte sin ná go mbíon drogal ar cholachtaí áirichis sláníocht áirichis a chur fáil. De hervishi warchus go gahi an stát go bonusach na costa sin na chlúdach. Sinan is cuid sin cheist a tála plays na seachtaní amach roing. Tá feimnach na sérvishis lánse tréis ólas a lorag ó ospidéan rotunda anúcha ar an méid tátárlún sin. Cévéid dan doctúr chórlach a tá fostian sin a tár ar chonarí feibli a wáin. Cévéid acu tátáréis cór leis a chur a rohar go príomhaidach cévéid ar garú ar na sérvishi sin.
2: Agus bhfuil buil an chun go ngearfar an teirigad a táchar ar fáil ag an stát gan rotunda?
3: Well, tá an chúcht sin ag an ara. Agus í a lua, agus í mún cainte níor lua sí go glúdaíon an stát nóchú fáin géad a chostais ospidéal an rotunda. Ach, bhí drogal ar hí an bhagart sin nó an túrlis sin, mar bhagart a lua ar bhealach a bhí Ro Lodger san agal a bhermaidin. Tictuk a ginerált a gul an chúcht sin ag inis go practicúil leo se anna an Jackar don ara íochal a chuir ar na doctorí an socrú seo ahrú. Ach, tá sé soil ar ó hí ó ferspectíocht an arade agus aintín forwards na politiúirí frasúla seo gwil na conraí atá in úsáid chun na doctor seo ostú gwil siad anan soilir a chul cadacú é seo hi enaf. Mar sin tan tarigiri go dar an óch an hospitéil an cad atá tuga siir. Agus freisin go níag fi arga darás le hóthar a dúsáid na sérvishi phríomhaideacha seo san ospidéal Poiblí.
2: Agus bhéit te gwrs a seo tarlún ospidéal eile freisin a chún, nach bhúr te tíbhle seo rotunda bháin?
3: Détach, ach níl é nólas agin sin de réirn an scéletágin fúi láthair. Ach sin chúis go chur na conraí poiblí a bhhain seo ar fáil an chéad láiríomh ná chun stoppa chur leis an gleachta seo go mbeach áthair phríomhhaideacha ag fáil cór leis in ospidéal poiblí agus bhíon tarras láinte an láidir fa sin inneo an stáit rééis iocas tréála nochtúirí tan stáit rééis iocas an bhfoirgneamh tan stáit i gcéip na tuairstal gur chóir den go mbeach an stáit a bhhain nó go bunasach an phobal atá ag úsáid seirbhísí poiblí an ospidéal ag baint leas as sheirbhísí na nochtúirí seo sna háisina áirithe atá gceist sa cháis seo an rotunda. Ach tá pléid faoi seo chuna bheith an spéisiúil mar tagadtí an luan ag an rotunda an tolas atá lorcha ag feimneach na seirbhísí sláinte a chur ar fáil. Feicim muid an sin cén ragar thugann san ospidéal agus cén gníomh a churas an tarras sláinte ag rí chun dul an leic leis an cheis seo.
2: Rabhar eile an taoiseach ag freistal ar chruinniú mollaí i Montenegro i Nio, chuir atá de gláir oibre?
3: Tá, bhfuil sula lárnmuid fhí sin, is bíú a luach an ghearna sé fógra harbhéh tábhachtach ag am luain inio agus ag rá bhfuil cosc curtha ag an stáit ar heachtaisteach sa tír seo an chost seo curtha ar bheirt airí Israelacha. Itamar Ben Gavir an tarra sláandála náisiúnta a chunig mar a coppla seachtain hin sa bhí seán sin agus ag tuairt troch ide de frisúnuthe a gabh go míoch leathach ar airgaí idirnáisiúnta agus is sé an tarra airgadis Bezalel Smotrich an duine eile atá bhfuil cosc curtha ar taistilisteach sa stáit seo an tarra dlígusgur Jim O'Callaghan ag dearbhail gan lún freisin gur bhearrtaí an rialtas an costra a chur bhaim ag an gruinne rialtas dé cédaín. Seachas sin is cruinniú mollaí cuisach mór é seo idir an taontas Eorpach agus stáit na Malcáin thiar. Sé stáit atá a gceist an Albáin, an Bosniach san Hirse Gavain, an Chosáibh, an Bhacadáin Thuaidh, Montenegro agus an Térbia. Tá an taoiseach dóchasach go mbeidh tá na stáit sin ar léigh dul an scéal ag leor bailríocht san taontas Eorpach. An taoiseach dóchasach gur féidir an tidirmhairtíocht maidir le próiseas bailríochta Montenegro a chur gríoch le linn tréise uachtaránachta na héirn ar chóirla an aontais Eorpaí. Go ginearálta ag an gruinniú mollaí sin tá siad ag plé cuairsaí sláandála agus tá siad ag plé na ceisne atá le réiteach sula mé na stáit eile ábalta bailríochta ghlacha san aontas.
2: Tá go maith chun gur míle maithead ar neagraí polaitíochta chun ó Seradáin in sin. Nis cura géile tá chuí ag an teachtadála Peter Tobin ar chinne chumisiúna Eorpa atá le haid an tslí a chur a réirin faoi Wines Wúna. Rátis dá gúid dir an komisjón gúil sér fósa bæns wúna an ártachí nérin rúd a dyrsjöd a taig sárú, tróruchí an einta sórupuí fí chossins porta. Lá fáda tán komisjón ag rá nach wúleirin ag chlúilis na tróruchí agus gubin an chúš a wúil an kás gá húrtsakab sa gúrt vrehúnas órupuch an chúrtis áirtis an eintas. Tán tehtu dála Peter Tobin kennari ein túlum inis. Fáder ní tú sásta gúlin til líga chóra komisjón ag hjóra peritírsa, mai á gúr rúilchí an einta sórupuí am Shakab.
4: Yeah, Neil, talk lore over the intake and tear shop more yaw there, the part talk, Hartin Pilatira, August, you know, Neil Ain, part talk, Chunskaliak, Egg Faimu, and Ish August Tugalor, Achlanu, Dainta, Egan Realtis, Mariauler, the part talk shin, August Tata on Anthus Yorbuk and Ish accounts for a wind moan, scale nis lu. August, you know, Nakwalisaku, go will Gyar came, Custis Marchtala, Eg Titma Max, a Tirsha. Egon Nurnak will, you know, Dini non Iacas, Petrol, Diesel, as Ulla, Lahayan, an Tasselornak, August Lahay Goss. Todini Eg Bra Rudy Kosulamon, Kuntasakur, Shul, in a Hyakhain. August Toshi Dokretja Gwil and Realtis Kodin Air and Tir. Egan Amsho. August Nurusmini into Ton Tirsha and Nish Egg Togol is Jack Moan O Tira Ella. Tommy Togol Pete is Jack O Tira Ella. Ton Antis Yorubuk Egur Bach Urania, you know, on a Moan of Wint Satirsha. August Nish Ta Erdini a Hort is Jack O Tira Kosulish in Egypt. Augustus Neil Ain Keelig Bwintlesh, you know, to on Dulcan Keen Taka Aaron Chorus, Mariel Lerna, the part talk of more, August is Rudwa Ashin, Akbekartgamek, say Ahanta, egan antas Europe, go will gar kem custis marach.

0: gan áras chomalú le scoil át a getar ggógrafar an treids go hefikiúil go hús ví van fóvas. Tá an trachtar a seanán brenach lin inis. Chean a caiins ar an treid se bar goróchaí le blianttagus a ráta céti le fada go bé se bhí wathe. Bhfuil sa láinú ach ru defikiúls léir gúlinn cinine an a hánaí.
1: Tan cine dúnt agus bhí cruniú ag bainisteocht chétí agus bainisteocht ag muintir has na metrúm a dí thurn bhí cruniú acu le cum an lúcha scaoil le cúpla seachtain a bhí cruniú acu leis a rialtas agus chulathóir deile agus sin conseach ba bhú bhí an a dhá bíad agus a fithe trí ná ag le bhilliún euro thuisneach séad chuairsaí slán agus tá déanann sé go na conseach sin inis chura as an nealach agus idir cum an lúcha scaoil agus the realtors go hook she the mammoth at Gullor Bally, a Hunabalach, Jilla Kinta, Gomechan Treadchan, Shadam Ringlodi Ward, Via Katie, Treadabarka Croaky, Cream of Down Bedded Hushant, Ach, Shadam Treadjer Nahanishek, because then you soon mechan out lawn, that's lawn or Galakia.
0: Kiva Savonia and the High, Takain said, and Ernalisa Ranknach will Flora Peely.
1: Ta Brennan Shagabi Flora Peely, E. Agatha. Tá sí ochlíí an a fiad go is tá gáhra dé a sa céide grúteice. Ní dóm go mór an sean gomhile sí chétííine go grú chétí fiú treid gaiide múil ní budú gean amháin í grúsí an ór na darna a heimetéireach agus chuúd chríomh a dáin na a bhí sin na heimetéireach. Ní dóm go dáló sé sin ach isíonnta chun profíl gan chalín seo is a rank chuil fós an chétí Taylor agus má agus páca chrócaí lá isíonnta ruda ní an bhfuil go mulir chétí ach sin rud is táhachttaí ní dóú sa go béon treidhéine se is táhachttaí an ócáid mór sport seo agus ceúra atá i gceist.
0: Nú tá páca chrócaí an sos le nóas cín 82 míle duna hógeile. Is gúb scéib an ticéid an líana sí páca chrócaí?
1: Well, brahan go leor stóil amser freis na ticéid. Caitha siad metrúm an drám tá brean ómach na dhé sin. Agus caitha siad a preis na ticéid a thuirte nuas go mór na mar bhíns an go hondó chuine níor a brean óra san trí rin nach sos le siad am go seachbíle go le a chuinín sé sin. Me mar a dearstú tá 82 míle ná an isteach go páca chrócaí. Is ócáid ceúra é agus mar sin buheach meachta ticéid is na seaáin sir go mágus. Buheach lá sin gombeach stóilm go mbeidh béidir ochmáta an ar fád agus is stóilm go mbeidh go rií an stairúil ar go leor bealaí bheits an mar ghrú cailín chill na mártra ghrú sí Thread Wars of Rankin sin na gairid agus sé mí an na crí gombeach siad i mille seo le Katy Taylor ar nó go é go ó ghúchas ach tá gailgeir eile an sa gúd ceán seans go mbeidh siad i mille freisin chualamaid a caiinte radio na gaiil na gomininicé sinna Thomas Carty as blaclíach nach nach íntach ruda chamach berchaig gyodi ed y milio sio yn eindio le Katy Taylor lach siad bychfeti ar ffad.
0: Ond nawr te parc ych rôcu ta ffelwnwch gwarnod eich te?
1: Wel, ffod Mohamed Ali agos el blw lws o'n siar ffod lecheid blian o'i tyle och yn agos ar noi Tatu toigal siens ar yn amser ni'n an dawt fwy a cyrra'r cynol canopy ar y wanya on the Mishabaki Achiv, and then Steve Collins and Shin Creeb were down. I guess Visha Bosch, just near Honnick and Jordan Lewis, Marvi, Kinal Canopy on. I guess some Ruth Fee Shin, Betura Latin, and a bunch of Shukiri Vekadin is the chef on there.
0: My phone, you learn the part, Kinu Kamish.
1: Yeah. Yeah, they shall learn. During that show, learn the part because they take a team pilot at that age. I guess since the chest on. Ach, nearly mission is I guess a lot of dogs. I'm so caught up Madison Square Garden. Nearly Fred she Serrano, Katie. The mission is was not the moon. The me honored because he shall talk to her. Would have said father come out on Vanya. A 100 feet, gas machine. By scaling war vilzacha vilzacha. Tron ar ad agus tron ar leid Timpel Parc a Chrócaí agus ní chaile duna bé agus le scáilean agus mar sin bé atmosfér a dochetí an.
0: Mar brenna sócáil stairú le bheith sinsach sa mé cínsa go mbeidh sí chanas farsa techa a taine gaobh seo chean sa géad ró.
1: Tána cosa bega cim a chuamí gar a galán fai láhaid.
0: Brenna chean gur míle maith an tráchtar a seanbán brenach an sin agus sú le fógra efficiúil gan mór an áchir go droitsa Katy Taylor a treid zarnach gaidmúl a bárc an chróca. Nis caithme sú skipu i ríst

0: prífsgélta tá an réaltas le cosc a chur advert ar í slándala as Israel itmar bingaver agus Bessalil Smotrich a hiacht go héidin. Chánean tíseach Michael Martin agus an teir grahí eachtracha Helen McAtee an bhí se caitse an chuí ar cha an teir bingaver leisins rám a bhí an a báid a bhí agtúr solahortí go gása. Agus dúr san teir slánta Jennifer Karen McNeil go gafur dede a chur leise gléachtas a tá nospizal un rotonda im leo clia fuin a Dr. Cad go rochtúrí cóirlecha a bhfuil Conry Pibli Jacob a bheith gobar go príbaidach san ospidal. Bhfuil sinna ar gianan is gulánia agus a gadivin an teachtan seo agus mó bhuíchas le foidan an chláid Seán O'Carroll agus Páir Comainín a bhí mon foime agus technóireachta rianna ní láharta a bhí mon rónaíchta agus Seamus MacDonacha a léir an chláir. Bhaim se finúla neachtan bhíoch an tíra seachtan agai.
1: Is agatá atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Chuinnigh súil ar do úsáid léiúil, thaachtanúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an bpreis phláin atá díreacha gceart do de chailech. Chudaíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh chuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le do mhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
2: Sean Ible the Vosca Down. Fan Roada agus na blúri bia álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir i da wúriniu a gyrt. Mar sin curtar an ja iracht a chúrs álisin a múin áirir. Agus sin an fóga wa clas simpli agan. Ná fan, curamach the Vosca Down biog bian ar kevéd bia taan. Os rúdig a gwaltu in siog, quivni gan miotl, glinion o plashtach a chúrra the Vosca Down an a chunyol bras snasta. Fwy teile olis fi hachta nosiwnt yn a hachwrs o'r dra wyl isio eg mywais.ie. Chwns glyfodd o'r drealtas na heron.
3: Is even liam nach nianan tu jarmad rhywf ar la môr. Is even liam gyrfeid liam e yna gach ni na wyl liog li chéile nach tu a ta solwpa.
4: On cadwnas telefisio. Beid yn och dan i'n sielad a ta sef os li hiog. Sinean dili, socrig dy gochor dyrach yn ish ar tvlicense.ie o realtas na heron.
5: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Baro Yeri Tranuna, Maru Hulashi Bohyan Bonan Chinder, Noich de Hien, Adigsata Mishimohincha, Studio 3 Radio Nogueltach, Dengari Feeter William, Takudwago, Idishori Sports, Nachidisha, Bali Shaka Boshka Kroka, Gun Frisoka, Dita Erti Tassin Chin, Vishanam Tassi, Egdochlog, Tashahirunu Matejado, Tamailva Kura Edach, Begni Viketi Taylor, Eddie Hearn, A Torch and Tolas at Fad, Vin Thread Device Katie, Egon Oris, and Humalu Las Gail, Egonoka Chin, Tasharotin Hanahing. Rhaid y gwgiw lo gyfan ffwrdd y feis yn tred dyrra i Katie iawn wedi mach gyda'r dynis cefei si Fred agus cynlegon y mach y feis yn ocad ta cant yr Flora Pili na Franca ach iawn wedi mach asyn gyrri rhi gyda'r A fanacht le dawnoliacht agus a treite Ciaran Malloy far uachtarard go chríf markvachan na Europa a London ar an Saturn an hochtú laidéag go úl casa se ar Sean Noakes sa Copperbox Arena a London ar an ihe sin go chríf markvachan Europach. Rugby is agus tá enim corrig príf hóchalí na héidir Andy Farrell le Conor Nolan an IRFU. Bhí blian fantas a gonra bhí ige leobach tás go raibh enim alua le post has na hairig siad Conor Nolan. Mar an Conor seo go dí go dú go deide le comórtas chuir na dán a fiche agus itse a chéan comórtas a bheith sa siúl ins na stáit éintithe. Cúrsaí leadúir ge inis agus sé neo loch le fi le cheannas na bhar ag comórtas ascailta na Franca a Roland Garros. Tá an chéad chlafe idir Alexander Zverev agus Jakob Mencik ar siúl an chin le carúir an úmar sin agus a chóchlafe an duine grúteach a bhaint a géad hiad agus iad cofrum ar ceirich a pointe an taobh in tan gúgiú chlafe. Níos deirna trónóna ag hartar a sé chlog cas a berti dalach ar i chéile sa chlafe le cheannas eile sin iad Flavio Cavoli agus Mario Harnaldi. Bei Cliffy Canish on the moon, agus liner shul and dead a shacht in a shy, and offer Cliffy Canish line, did black clea agus gaile, a bosch crocket for non mordach egishay a chlug, ta ra arwed in the gaile vegan cliffishin, ta far a askrach, fohonach, kahalomainin, edash agus a enemy, marle has a chlornach agus ta far ogre de chlorine, Aaron O'Neillan, enemy, marlon tasacher clay, ta rudy de burka, as oran more, enemy, a mean chigas ta arts nahonadiha, eg funtan.

0: To the High Mountains and Shin lead the Nuch Shisawach van a Clad Black Coolin. I guess one Shin Clar Nabliana Ignatrads on a Davi Lut Fichets of Trigs Apath Grey Clad Eid Lee on Shiach Eshagrish and Jacob.
1: Yeah, Kaima Eshad ni Joy Vima, I guess, a couple of Claire, Elena, a couple of Deluchernin, Moradjurin, Virginian, a couple of album, Ella, La Duncan Chisholm. A can you hug to her in Gaelic?
0: Dunahug.
1: Shisalach. Shisalach.
0: Hagama Alfanach.
1: On my who, can you miss a Dunahug, Shisalach, a horcher, a shaw, a ray? A hand, Natasha Specialty, I guess, Nihenche, Moradjurin, Virginia, Heran Chasita, Anod, Inta Toshte, Kigol, Bajor, programming agus cléirú a n-úsáid aga níl sé bariacht a hanod ínta tóiste smilem cuid cáil a ríist a bare
0: Donnachúg
1: Shisalach a ie tse galant ar fad bé mo dion on agus anál idir éirin agus alabain bé ahan lémugan anon agus anál agus mo dion fóinne lémí anu trasna in a ríist a lochtéisteachta go hal go boliclia anu ar seo agus seo fár fuair ma hén anhe ar stóiche le gyrid nar a hasma pleila cursi cáil a ríist tí bú sida RTA Radio na gailtachta fár dar a bhaim Kevin Meehan agus tá seo speciálta as boliclia mar a dúirt ma tá seo speciálta ar an wóran speciálta ar ní jug fasta a rud bidjur is ferlum fa Kevin na fa Cuivin na ta sé komu kjall ur ta sé ag sinjum la kopla grúpi kjall agus kjöndan na grúpi kjall vi shalá vi sé a kjall a gajakta Eamon Nugent lishan grúpi kjall Trodde a hén agus Jack Warnock agus sianske meisig na heistari nagar cholosid omre Eamon Nugent na winche album na bliana ag na trads in bliana in ye don dunya bart buesa el bas Glasgow a gúhis é a vi shana choni an ngáilef a nyerin ar fawa wad agus vi anya aga ar gulior kjaltari nyerin agus an album agus dar noia chorsan an album einta sin amad the waiting room agus wanshe dan an gradam sin ach mora dout ma Kevin a vi an sin grúpa kjolish a hen agus Jack Warnock at ma fanyo galig písa la Kevin a hen an ish agus album galanta an mwy igad ar chigil Spanish Point gynnyish sam wid lishan rian sin ar wulin chigil kiarna Spanish Point

0: tumultbag a chan fásta a chan stoff ur seo le cosla tam a chrí gajíra stíon run si é a hafad gajíra nye an gair chém slainte na COVID an fachal sin nach mai len aga run si couple rianna hafad agus an sin hannig na lads ar astiki agus dú siad nel gají the world a sin agus vi si einta tókalis agus tam a si einta tókalis agus vi si a galanta I ekel le kosle egne feltsi more kjall bedjer manja.
1: Kikin tjach. Ach, ha mi dillig agarsen a chavor na gille nunje i rujorn. A ha unje akin son un fyshjul ille. Agus hasen dalle griach na gindju li fertin a kallein ude a sjar ha akin an alloppe Elephant Sessions. Vuanig at kallpen bjo na bliene ing a trads edas an an davilis hochtjeg. Ach, kudjach klar na bliene an an davilis sjechtjeg Agus dávíle fíchat sa gá bé an clársin from na nait i dhás anam fíchat sa gá a bhuaníh in dúar sin agus a bitala hóg pís vunna sin FM a hórsas rúm ulan agus a mi dóchas na chórsia reib se agus gabí se verás gólar ag na nai
0: ásgi bígí a rás bígí rás tam cia na loch deistacht in chacht in siúgan agus a ba nyart kól úr agunin seo agum hén agus ag joy fóvar gunia ar fun
1: Slán leith

0: Sra galarathe uair nua si éide a garú in nuúni chuáin. Is saoil na eicic tú ar smé aontacha ó déim si tábhachtacha na héidir. Bratach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhoid a Vic Robin, agus a hile nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachig gavaim urtsa, ag ardmúsaim na héidir. Sér chead is teach, fechairmúsaim.ie.
1: RTÉ ag tacú leis na halíona.
2: Tá ESB ag garú conas a chuchtítir an tír seo. Arís. Tamad ag ferbert srát seonscadal a bhainan le fuinneamh gréine agus gaothe. Chun neamhsplachas fuinneamh na hÉireann an neartú. Agus fuinneamh inanuate a chur ar fáil d'áite na cónia, de airmacha agus do ghnóí. Dar dalghaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
3: Tosa a bhína cana óra i maithigh siúil.
4: Nuair a bhí ag brinlóidí go cúin faoina smaoin sa mór atá at.
5: Is dúite tá an lá seo.
6: Cruinníon an óg.
7: Dúiseo an tír ar fad de saithreann an séú lá go bheitheadh.
8: Le breis is míle imeacht a bheith an aisce.
9: Scoil amach an chruthaíocht atá inas.
10: Amse imeacht gar duit.
6: Cruinniú.gov.ie
1: Le tacíocht ó RTÉ.
11: Tatu geistach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus tá sé námanis chun chéad chlára agus teormaid a naisead idir a rachcarann glas grén na mí mar de siad agus cruilimid an chlár cóisir ceúil a chur i láid ag Donald MacRuadhy.

0: Yeah. Tamas a TP in show, Gerge Gael. Tamas happy, Rakarn Glass to me. Gerge Kaimish Galga Castle, Brushabug Fogriachta, by Nuyachtogun, by Sportogun, Exbemisha Fanart Level Glair in show, Bigirash to Carhunye Ker.
1: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díraach ag gert da da hailach. Cudian méidir cliste lin galéir rauana níos cliste a yanav, le gur féidir lin dul chun cín a yanav le dro síl glan lectrach in éirin. Clórig le hae cúntas ar lína ESB Networks in New, agus fóia maach cair da spéidir le da véidir cliste dunav dutche. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
2: Is even liam gemeen tui gulni gyr ven eindji liam. Agus taas am gulianna tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gan sir.
3: On cadunas telefiche. Bel nach dan in charat, ach taas e fos lehiuk. Sinéant li, faide chaunsa ar tvlicense.ie nu an ene figa fwisht o realtas na heren.
4: Taas e vigeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
5: Un nu yacht agi kehere tasirish na frivshgelta nashunt aga sedir nashunt ghalive kaat di walish. Ta kas kuragi realtas edvert edi realtas e sisreel in teres landala itamar bingiver aga sa tareregidish betzalil smatrich hiaka heirin. Chana tishach Michael Martin aga sa taregrahiachtracha Helen McEntee an visha kaate an chui ur cha an tare bingiver aga sa forsi Israel leshi drama vir na baad vitor salaharti ga gasa. Dúrta tíseach Michael Martin gúl sé tábhachtach go dícach an pobla dír náisiúnta an chíúil Israel ag díbert Palestíni ees a gantar rúchus. Tú gúl efis i dríal ír chanar an DUP Jeffrey Donaldson san úr gún dén dún iniv gúr inistinu gún amrát a túrt kás an ái Donaldson gúr vinist ar a sínsirach san áglis Christi dúis gúrteiran gúr dínu an sihig néisar an arvísi na gásúr. Spáinú fís teip gún júri go aglo vrún in na pólíní leis ministeru Stephen Matthews gávíle fíhí cehed gúár na rachud slánti hén sách mála ves a gúrt go persanta. Dúrt Stephen Matthews go dír a vén laúrt leis in onad go chrísti hí a gúnda eintrumo na rivísina dégód. Hog bána le fíne sí sa gúrtinu frasin gúr rúrt an vén óg le hén gúr dínu an sa hígnéisara. Tá Jeffrey Donaldson a pléidal neaf chintach a noch cín Diego Húsnaí tá corona le cúis éagnithe in na measc. Dúrta tar a sláinte Jennifer Carol McNeil go gathar deirechu leis i gleachta sa tair buna an ospidéal an rotundum lá clia faoi na Dr. Cad go ghachtúrí cúlacha bhfuil Conroy Pibley Jacob bheit gobar go príomhaideach san ospidéal. Dhéamhnaí ceannas í an ospidéal an talamh Sean Daly a géisteacht gon chastéireachta seo rathaí sláintin teach na seacáte gúlabair príomhaideach ar bunaag dochtúrí cena chulín chead acob. Tá chuntúir deán go ngearar a tairigid atá a chur ar fála i stáit go rotunda an tospidéal maithirichas is crúgaí sa tír má leantar leis i gleachtas seo. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
6: Príomhscéalta na Gaeltachta ag tosaíonn le príomhscéalta níorthaidh ghaliamh ag rian in Iwanin. Tá cead tucaí ag a gcomisiún pleanála de chuirla chun dé na gailimh bóthair chuna linge i méala daingine ardú. Bhí iarratas cura faoih ráid an chomisiún pleanála ag a gcóirla le ghaichead méidir don bóthair a ardú de bhhar go mbíonse fao uisce go minic le ling ráirta agus farraigí arda. Tá fáilte cura Na gorlódi Conde, Páric Macanumara agus Michael Lenda rivan gada ta tukui aga gomisiún planala agus dúrtum vert gur obudí seo a hasta I yana la fada obudu ta harava tavachtach dar lo a chudus gomor la savatacht un fabuil. Moltar sa túrascáil de ís stráteiseach aktiv na holscáilach de Gaeilge gur cheart inestiacht a yana I monagar I technóliacht agus a vostíhe tábhachtachta mar chud den obud a hasta na yana le borra a sanú a chud an obud an acadiv. Is iad an cólach cúntasach de KPMG a ringan túrascáil de olscáil na Gaeilge in an ngertar freisin gur cheart príomhaimeanach de cheapa ar an acadiv chomáil le hefigi cófartiachta. Tá obud hóigeáil ar bun an teachtain seo a tank stóra le fuiliske fui hala ag Park Verlinge in Erhir na Carach. Tá iske éan ag den úsrádu ag stáisiún Pompala Park Verlinge a sean mórthir bhla clia chun méadú súntasach a chuile gréasán an éiliske sa gentir. Inge a chuir tús le féile na galaí agus bin na slúirte ag tuirta nai ar racaring na mí le freastal ar a bhéle a tá comra déimlíana ar a bhód. Tá grúpaí agus domana as áitichaí ar fud na tíre le bheith páirteachán ar nuas cór na gcuaithe, supercéilí, clonmhic rúraí, grúbhlein agus neart eile. Agus socrú socraide, tá nuair a ceir as cor an dola, nó daoine chaim ra fósaí in íon teamfar a céimín agus mhair a thomas as an teach mór in Lindrevan, atóra is sépan líh brindan i gcor an dola faoi láthid agus bé go dtín sé tráthnúna nge. Le fear afra na socraide ag a shíneag ar maidin na mádach agus chuthair na dhiasaní i rilic anach cuan. Buíad príomhscéalta ghearrthead.
7: Príomh scéalta an deiscirt a léamh ag a chun ómhaoineáin. De réir chóir le carach agus chunta Fort Lauderdale fuarthas 8-9 le líon na tréimhse chóir lúcháin féin gáin ar thalamh atá chéasaithe don dithíocht. Bhí dhá cheann a bhí a gcuirigh ach réasú a dhéanamh ar talamh sa chaithid agus sé shin eile ar gcuirigh talamh a bhaint ó áirimh na cánach. Deir an chóir le go mbeidh na moltaí ach réasaithe á measa níos mar chuid de atharú uimhir a dóir an bláin forbartha carach agus chunta é. Agus fuarthas seachí in the Irish mar chuid de achtas poblí chun talamh iriúnach do hithíocht nua a ghaithint beag na hiarratha sin á meas ag an gcomhairle agus iad a golamhú áirithe ar an bláin forbartha. Tá os ciún ghóchéad déag duine ar an lista feheh i géirí ag sa gorcaig dos na seirbhísí meabhar sláinte a chuir an feimeach na seirbhísí sláinte san ar dheisceart ar fáil sa dá chunta é. Nochtach san riamh é ché cófad agus atá leanaí daoine fásta agus daoine scohéasta a fanacht le córáil a gháilt ag cruinniú do orm sláinte níor dheisceart iné i drá lí. Tar a gheat a bhaile na ngáil a bhí beartaithe don nánach beag sa chura ar achlóg a ceann seachtainna eile hí an cuiste an regat an cine ar maidin agus trá aimsir tuartha i réimhais Nation Downing. De lasúchtarán chum an fermbeóirí cnoc agus natúra na héidir John Joe McGarlett ó bhaile an lochaí go bhfuil nithe maithe de erimeóirí beaga i ggóhharrtas nua talamhéocht don Aontais Eorpaig de réir mar atáthrá phlé fé láthaid ach ní fláidí chin túadúirt sé gur mar sin a chanaigh an scéal leis an idirmhairtaíocht atá le teacht. Deir an taachtatála Michael Healy Ray go gheart seasamh ar leataíh agus deise thuair don brósés inniucha atá cura ar bun maidir le áchanais alúmana tacht chun tíche. I ráitis inniumh deir sé go dtuigann sé go maith an imi ní atá léirithe an taachtainseo go bhféadfach go bhfuil alúmana a chinse in úsáid i dáirge an lón cogaigh don ruis. Ach deir sé gur údar mór imní dó féin na céata táilach a dúscairt chiarí agus in iarthar limaní a bhfuil a slí bheitthe ar bra go díireach nó go nábhíireach ar monarcha na hachínse. Agus ar deire tá Floridahaimse don stád is buid an máisteach fógartheag meid éan do chuntaithe Chorcaí agus Fort Lauderdale, tugus sé bhaim tráthnóna ar a sé chlog agus marthaigh go dtí meánaithe. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
8: Príomhscéalta an tuaisceart a liú ag chiabhann i chun chuile. Bé cruinniú i mala seanaí tráthnóna nniu éit a bléithir an glas tríara, dúirt an tíorthaigh de déile Thomas Pringle a bheits ina chaithiúla ar an cruinniú gúil neodracht na tíre faoi bhágairt faoi rialtas i ana fáil agus ina gaol, agus gúil an cruinniú a agrú le tuairimí an phobail eil ar an cheist. A meas na ganseirí a bheits a láthair, bé an teacht

0: an belógan blian is fugui se san nigéir a rúchas a bhás go bhhar a háite an waidin sin, cé gur cuiúna le gur a se meas go rúpa i lean an ferhása. Tá coscur ag rialtas a bhirt éí rialtas as Israel an tar islándala is mar bin giver agus an tar airgadis Bezalel Smotrich i hiach go héirin. Chána taoiseach Michael Martin agus a tar a graithíochtracha Helena McEntee bhí se caite an chuir cha an tar a bin giver agus fórsaí Israel leis i dráma bhí ar na báid a bhí tuair soláthairtí go Gaza. Dúirtí tar islánte Jennifer Carol McNeil go gathar deire chu leis i gleachtas a tar buna an ospidéal rotunda im lá clia faoi na Dr. Cad go ghochtúirí cúrlacha a bhfuil conraí poiblí acob a bheith gobair go príomhaideach san ospidéal. Tá an chúntúirte an go ngearrar a tairigad atá ochar ar fáil ag istáit gon rotunda má leantar leis i gleachtas seo. Faoi in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta na Gaeltachta ag tosaí le príomhscéalta Ghearrthéir. Tá cead tucaí ag a gcomisiún plean ala de chuirla chun dé na gailibhe bóthar chun linge i méla daingine ardú. Bhí iarratas cura faoi bhrád an chomisiún plean ala ag i gcóirle le 200 méadar don mhóthair a ardú de bhhar go mbíonn sé faoi uisce go minic le linn ráirta agus farraigí arda. Tá tréimhse príosúnachta chu raibh air nuimlíana le cosa dá scór as gaile faoi bhagairt sa dhéanamh ar bhirt heachtaí dála le fianna gael as gaile thiar chábhlíon ó hen. Cúisiú Darrell Flaherty i bhfuil seola aige an ruthe de chlárín as ábhar bagrach agus maslach a ailsiú a bhí díirithe i dró na deachtaí Sean Cain agus Hilde Gagneachtain i mí eingir 2024. Máltar sa túrascáil de ís stratéiseach acadamh na holscoíochta Gaeilge gur cheart in eistíochta dhéanana i mónagar i technóliacht agus a bhostaí a tábhachtacha mar chuid san obair a heastaí na dhéanana le bora a sanú chuir an obair an acadamh. Tá obair thógeala ar bun an teachtain seo i teang stóra le fuilisce faoi hála ag Park Verlinge in Éirthir na Carach. Tá uisce éireann ag duna úscráadú ag stáisiún pompála Park Verlinge ag Sean Wóthair á clia chun méadú suntasach a chud le gréasán an éilisce sa gceantar. Agus buniad príomhscéalta Ghearrthéir.
2: Príomhscéalta an deiscirt. Beg imeachta is saoir in eisce ar fud na geantar gaeltachta ó easa amárach mar chud de chruinniú na nóg lá náisiúnta na cruthaíochta do leanaí. Tá sé tucail le fios ag chóir le carach agus chunta Fort Láirge go bhórachas 8-9 le lín na tréimhse cóirlúcháin féin gáin ar thalamh atá chéasaithe don dithíocht. Bhí dhá cheann a bhí a gcuirigh ach séasú i dhéanamh ar thalamh sa chaid agus sé chin eile a gcuirigh talamh a bhaint ó áirimh na cánach. Tá os cún ghochéad diag duine ar an liste feheh géirí agus i gcorcaig dos na seirbhísí meabharlánta a chuirann feimeach na seirbhísí sláinte san ní dheisceart ar fáil sa dó chunta é. Tá regatta bhail na ngála bhí beartaithe don námnach beagsa chura ar athlóg a cheann seachtaine eile dhéan cuiste an regatta an cinne ar maidin agus tróheimsir tucha do réimhaisnéis an domhnaigh. Agus tá Dennis Collin a bhí ar chuine as na réaltaí a ba bhór riamh is staid chum an Lúclas Gáil Chorcaí i mithe ar chlí na fírinne iní sé 8 bliain. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
3: Príomhscéalta an tuaiscirt. Bé cruinniú a mela seaní tróna nniu éte bléir an gláis tríara. Tuirt sin tíorthaachta déile Thomas Pringle a bheits na chaithiúla ar an chruinniú ghfuil neodracht na tíra faoi bhagairt faoi rialtas aon na fáil agus an na gaol agus ghfuil an cruinniú a agrú le tuairmaíon phobailéal ar an cheist. Bén cruinniú ar siúil a thála pobail Rockfield mela seaní ar a seachta chlog. Tá Jennifer Kelly capa in na príomhuiide úr chalaist na Columba a sruthe nárlad. Tá gan si a gcóirbeacht ar Tom Rowan agus raibh sí monacaid dualgas ar an cheadlaith de bhí men fóir. Tá pobl na gaeltacht a feicha ar an tré álú a rís te gisce éireann a dúirt an cóirlear chondaidh Dennis McKee. Bhí sé ag tagairt de chléir ibre uisce éireann don chondaidh i seoca cin ceire bliana an bhfuil sé bártaí a uas gréadú i dionúir chóiris uisce agus séirithes ar fod na chondaidh. A dúirt an cóirlear McKee nach bhfuil omra ar bí ar thograí a barastí chlachanéla dhí dóir ná na Rossan. Agus ar geirú tá na ticid de leag don chluiche idir du na ngáil agus Corcaí a mbeadta dá a de chréibh peile na héireann díolta inis. Dhearbhí chum an Lúthas Gael go na ngáil ar maidín gur díolann na ticid don chluiche a bheits a imirt ar foircfa cúil i mela fé ar a tríochlog de sa héireann siúgan. Snúil ón tuaisceart.
4: An aim sir inis, meas gan go scamal is tríomh sí gréine tá gealtan chuid eile an tróna agus cabhrú scaipín segus an tsúd. An bois

0: A flock of Nautic go gemoni sternigus by Kutgum Washtuk shot trom, August Buil Forley Nautic. Scapin Washtuk Shogadi canter senior of Hitchum Nahi, Xedirochim Dig, Shakim Dig Celsius, Vice and Choch the Sardigus Lishin, Shinawulka Horsey Noyak, the Agsamption and Chor RT Radio Nogil Tuchta, Gemishan Sheikh Lok.
1: Tú sáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héirin, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trucha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
2: Bégus le Jósio Cúlán ar lenúnachis i gásleis mis a fachna o drisgiolta tú geiste clé tú sáte. Tá cosc curtha ag an arad lí agus cúrt Jim O'Callaghan ar bhirt ar a Israelach taistil go héirin. Is iad na Harry Israelach aná Itamar Ben-Gvir agus Bezalel Smotrich. Is é Ben Gvir ar a slondol náisiúnta Israel agus is é Smotrich an tara aragadis. Lomanis an trochtra politíochta áinni hiráin. Áinni, cén fágur glach an rialtis an cine seo?
3: Well, glacan rialtis an cine mar gheal ar an méidja tá ráite ag an mert ar Israelach seo fai Palestíni agus Gaza agus an Rochir. Choma a stócha le umpar in ar a Ben Gvir agus é ag maslú agus ag saidú fialdocht fachtas ar wáid ar rá éirinní ar bord a bhí ag seolú go Gaza le ábhar cáurach.
2: Cé go suntasach is tán cine seo dar leat?
3: Se, déirin gúil sé suntasach go maith is seas a bhláidir é seo. Dúirt sin taoiseach aniu agus é ag leabhairte Tivat Montenegro gur bé a heastaí ón mert as ar Israelach díomhú na Palestínach ó Palestín agus go díobhan ón mróchír ó chuile áit de ríre deire ar fad leo agus gur bí a heastaí wathe a bhaint amach gur bíad an bhirt buhó a bhrú an chuimhlint i ngheasa agus ar an mróchír. Dúirt sé freisin go mbeadh sé mon cantanna le cóleacuithe orpacha ag áit a bharthú gníomhú ar an dó chéanna leis an tír seo. Dúirt an taoiseach freisin go bhfuil cúis maith ag an aontas orpach seasamh den chináil seo a thógáil inis.
2: Ag bog a raig áine, dhéirigh ar an aonas inniu idir an tarasláinte Jennifer Carol McNeill agus ospidéal an Rotunda. Cad a thairlas is scéal seo inniu?
3: Well, Sheilam gur cant máistir in Rotundag an coiste éireachtais a haring an clampar in níos ríist. Deir an tara gur leabhar sí leis an Rotundag agus leis an máistir faoi seo cúpla uair. Nach bhfuil aon chead ag cóirlóirí leis ar chun Rúpoblaí, obair phríomháideach a dhéanamh sa Rotunda. Í chun an stát ní chomháin géad do chosta sí an Rotunda ó thistí an státe deir an tara agus caithe siad mar sin dar le clí leis na rialacha agus nach bhfuil aon díolúna cadaithe is cosúil go bhfuil cant éigin sa Rotunda faoi díolúna áirithe ach deirsise nach bhfuil aon díolúna cadaithe. Tá sí inniu ag lorg dearbhú go bhfuil deire leis an gleachtas seo.
2: Tá cum ar an scéal áine gúil an dáthaíomh a chur cos i dacha i meáilir seo agus tá cum ar an scéal nach féidir ach le búteoir bháin a bheits a scéal seo. Cén críocha bheith ar an scéal seo dar leat?
3: Well, is a chéadáil síos caifar is cos dar le sin aire, tálaí a gearú ar bhrá le haí cór príomháideach nár teart a bheith tucadóm faoin góras sin í a choráis. Sílim go bhfuil an tara McNeill dingháilta faoi seo agus muna glíon an Rotunda le rialacha déitach sí an léchamháin géad sin na dheara sír. An úsar sin ar nóid dúltaíomh cad pleanála dóbh le déanú le haid éanad díonchúram a deir siad a bhfuil géir gá leis agus tá iarratas nua le déanamh agus cine déanta go bhfuil siad le fanacht san suíomh sin mar bhí cant faoi iad a bheith ag aistrú as agus ba mhór an chabhar dóbh an tara a bheith ina gcornéil.
2: Ba mhór an cara dóibh go deimhin áinní hiúrann tugan fi dargul tú ag strachail begáin le dhá inneoch mar sin buchas breise leat asachta bheith ling ar túsáite omhronóna.
3: Gur mágat.
1: Per text WhatsApp fluin. Ega nádi hocht a seach, a nádi trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
2: Tá an siúpa leabhar im le clia éirithe as glacha le hordaithe ó stáit aontaithe Mheiriceá gur leabhar Gaeilge mar, mar gheall ar áirithe ar rialacha custom de bheartaine beaga dul go stáit aontaithe Mheiriceá. Agus mi gheall ar seo tá club leabhar Gaeilge nua áireach chun altaine as na meán Gaeilge seachas leabhar Gaeilge a phlé ag a géad cruinniú eile. Lumar dús ar an líne chun é seo phlé tá banisteoir an siúpa leabhar gráine ní bhfuilneoir a gráine fáidrógaín clár. An féidir leat a bhíniú cén áthrú a tharla ar na rialacha custom agus conas mar an sé seo i bhaim oribh se?
4: Cinnte, gomargat, níl mé cinnte an féidir leam an tarú omrán sa rial a bhíniú tis gur grabh difriocht idir an rial a bhí ar fápair agus an rud a bhí a tarlú an tavírinne. Mas é sin gur hánig tarifí a bhaim ar ábhar thar 8 dollar na euro.
2: Bhí eiscacht, roimhe sin, just le saléirú, bhí eiscacht do rudaí fi bhun luachóirí a roimhe sin, ok, sin é?
4: Bhí a cam ar á roimhe sin, bhí a mórna seo le bairtana ar luachana éagsúla thar blianta fada agus ní ra bhéin, iatáctar eiscogin ar á grif thálaí gosna bhéis.
2: Agus sin cead a dáthraig agus cén ar a dáthraig sé?
4: Níl me cinti faoin a dátí mar bhí cúpla áhrú as a chéile dréir mar a dáthraig dine áirithe anu dine áirithe sa sá déintithe ní sfarigú fwy rodi. Leis sin cead áhrú ní acha mar fáid, sé sin gur hánig a chéad tarifi seach le linn an sáirig si caite béidir, níl me omlan cinti ar sin, agus sin sin hánig áhrú ar tímpel bhí áhrú nua le tacht a bhaim Dara mian fóvar gavistam. It does a bara ni akamar vibe. Vi quid an bartana kar ha maka going ga bra. So ga chlownig si treed. So der hon again after ha idhirina ivaim. Agus in chindra rair is aile chon ikamar garav jack rochti. Kegarev or ruddy custom ni into a maka igarta going. Agus ni amara jagvalish to customary America vi dini orihe ra ga worshid scale garav tarif lahik. Geek si day. Agus fos fein hon igan barta rash cooking it. Nu, because Mariella raw not worshipped revenge scale, if we cost if we tariff the eek, Marshin the eight to TD eek, August Honig Nabarson or Rash Cooking, August Barton Ellet, who we should air straight to horse.
2: August Marshin on Kudis Moodus on Moksha Feral to raw on Kudis Moodus Nabartana via Hermakagiv near Sheet of All Tree the Hilla.
4: The Kurjown Adult Reed, August Fervor, either Octo Fungate, Tachta Rash Cooking, August Peter Kuig Fungate, Dollar Stray.
2: August and Shin. Costas bresha earth shimmy aller shin.
4: Shin, costas foreign on road below, Marviamar is goony father play le on post. August and shin dull shears and ear like customary, giri meaning cod via tarlund. August Dorira, shan costas foreign below the windlash. Nihuan shin, a feet mavi ruddy dollar stray shin, arrogant kailta, Sahoras bush to not taken. August, costas. A harla, it does a bar not on cadre flesh and customer skate does she is. We're near Rome or now on service a yenov, near every guy reeling ancient yenov, because you're more got a less scale, like a less scale a dini. Four or more, no can even get the green if you're on a hitchcock. August and Jimmy Corgan, we raw better knock revitishkin. It does a bar a godokusha piece in his foot or anos, Don Yarbroksha. August Nicholson and Nor Ibrig and Shin, we jack of the green. Leshen Gomer saw it in Lanunach, Marjan Fervor Mornadini Vishidana Hishkinach, a full saint that they're going to be Kuig new Der Riefost, Shears and Ear, Agashin Am, there here, Baha doing Kahav air customary Sashupa Usar Gora Mach, and he ate them with Aaron River at all. No one won in it on my schoon, you let on post and show Yuri Erdo, Baha doing Larry Leshen customary the rowing.
2: August Marcin begging that Kina Glacka.
4: Fear and kinna glacka harlish show mina sauna shukata fifikuig agus veering and kinna glacka knock veituk mwiri di hiol in ismo mar yowler an irchin bartna vet talk to rash cooking agus an kustus rear con of winlish where mar fogra an irder and see veering and egan bwinti shin a vi ni bahunri non fogra thogwing fril oher raw it turk dogani nismo minu no mar talk ak fwin stad show in ish just dermot gwil derek or hugging le Barton and Hyolic America. Via Mertrace, Dull Igober le UPS in Andy let on post Hannafane, Tibble Fair Tree Fair Car. agus dí gairí har cín leis in the UPS ní sár, áhrin ní scostas í, áhrin ag fair and customer,

0: agus bhí mar cinnte go dúchadís i dír agus go dúchadís go fadal leis an customer. Ach tháinig athhrú mór ó héad cuasaí riachán de mar leis na customí agus tarifí le UPS freisin a dairigh doienta doing mar for in anna bhiog.
1: Conas a bhain tú fi seo?
0: Tá tíá fás agurm agus tá chó farga faoi mar bhrálam bhean an freistaidir gachtainine. Tá gur le gaiirí cheannach sin an jobbatá gom agus an job eiletá gom ná cintí gó a dhéanamh chun an siopa leir a chuinála ri agus gan bheith caiún de gus bhéad agus is féidirm agus bhí sé anna háir go mar caiúint idir am agus agad a lé leis agus hí ddíá as cinse agus tá ddíá as cinse orm nach nábrinte bíon is fan mór an chóras puist me agus bíte aach na ábrinte. Nor nach ne brin agus nor nach féidir rud a go fadal leis an customer Tá sé gahanistá sé gahanis mohíonn sé gahanis tá gach lehar hagan na seach anseo agus a faáil an muid anna háhachtta doing agus mar a bhhíonn sin ar a haon siad ar stré tá si den áteag na muhan sin agus is brucaríd agus ní féidirling leanú a regla sin mátá is go ingurbéis sin a fa an tarúnt.
1: An bhfuil aon dogus a go go dúcií ahrú chun féh sé an scéal a bhachan seo?
0: Níl is gom. Níl is gom cai mé rá mar brathh sé istócha ar rialtas eile nach rialtas na hhéir é, agus bhuiine sé le choras a nach an post é mar sin cáhís i faoi stáinttí bhericá dá riire an scéal a leasú ní lis a gom an si tuairdó an taíocht den USPS sin an choras puist. Inthe in chur ré mar a higamm tá an ige bheith buint na takeochtí víar fáú sin ar na blianta ag ghí é a lagú agus tá Amazon in níag lagú mór a dhéanamhar USPS ar na blianta chumma mar gur chráigh si an agóras seachata hain a tháinig i dosachéir an USPS chumá sa tu tá fáib in a choras a chu an sin nach go léon buinte viine leo.
1: Car goir gráide ní bhíonir í rionn ó an siopa leir gur míle maithagat asocht leirling agus sula hánamar ar néir lear méile dothíach lochlan ó club leir nua áireach, agus bhíní sé sin dom chunas mar an séil seo i do le bhaimar an glob.
2: Ní bhaim is orú lá ó éan in is, so gan sin sinbetó agan sa mar leis an club leir, so baimi tú léh altana ó nuachtain fá tá. So ní baimid le lánis
1: scríh tú gur í polar méallar seo inis dom fao sin
2: sin litardódó feisi cóáil an sin a nidia goláscuir agus ní lumsta an feisi í tuairí an feisi san cantar bhfuil in a bhfuil New York Irish Center, so tua New York Irish Center site in a counter in sin, so chu mé Kurme and litter in litter cookie because Kurme copenage in litter though full of toy yellow fresh and doma fresher hain esher hain August AOC August did Ella in bipartisan some tall kind of niche, so you know to soon go my simic dinian is in because ni credum go my ain dinner differ less an ultron and August name kinsa go my shin ultron fart so. In ye Trump agus so sun go mai rudegan a yen if an dig to me we Trump in a ultron is in Kate or agus cursing the tariffs section 301 environment so in dig to new no honic and Biden agus he inish if whack a bit listening tariffs a horrible darlumsa you know the question talk to the politority you know screeching the tariffs there in key so agus sin I be told agus to ni Neil, ni yin in the dingle have whack less than tariffs have occurred in the Politani in Aim. I've got Shin and I to Ogden and Ish. So,
1: Mohin Tosa Gur will cast Searsha Kainta on Shaw on Mohin.
2: Yes, Searsha Kainta and General to August Searsha and Pressa. So Searsha and Pressa in a Moonrock and Shaw. Agus ní sé agus indicative tun real to Trump in aidon na sé press agus inis ní fedrin lauer ní lauer leif ó eran inis. Vi crinu agus

0: and will suntas a gwinch leis an tauchan sin. Marga will an region har a bheith tábhachtach. So an cest siachan no kivlint idir an Armen agus an Azerbaijan. Agus an féidir dera a chur leis an kivlint sin. Agus bali nua trádaila a chohu sa region chogus half. No tira ha kustu leis an Iran, leis an Turk, Azerbaijan, Nianir, tira ha na maruskala agus a lehéid. So sin sin e gabanusach agus ega wint egan moment nomet ar is sin der fervor na pobl brehena lakaiki sin was ta an privara Nicola Pashinyan agus a farti kunra karra a tashid san kontin agus tashid kusul is kusul kega will factas bolskara Olvor Shulig Narushi, Sir Christo Grosev, and Kianara Imscrude against the Insider, Sarah the Buntakle, Le Bellingcat. Der Sheshin Gawil Nocha Fine Gate Dun Grayson Rushach Bregash Nesha Matrioshka, Tira Erin Armin Filar, Achni Docha Gamay Ein Raar Aru.
1: An is beisler fad agus a scéildir Trish Brisha chur nochgur hi ein inert I vín is an méid a dúirt lom níos luithe an san agnaf so ní mé chun irigar ein rád a ráfi ach tás dír chun é rá agus sé sin gwil ráte ag uchtra na rúsan Vladimir Putin nach gwil faime bé nu pointe ar bé le crinu a vege le Vladimir Zelensky gdí gwil conra síchána ré mar sin tás sé tréis júltu dan cura de cainte na síchána O Vladimir Zelensky, ac mae'r dwrt mewn i hyn ofer I inti se sy'n dweud sy'n y fiogdw ym mhorn rydw dwrt tu a horlwg eich tŵs yn aglyf sio. Mae'r sy'n Dr. Cruhar Adolig e colta taida e'r cwrt y rhaen yn lein rwysig agos lafig y glosht yn y trinoide e gyr mahagot a soch dy filing e'r nglor.
2: Siol rhaid ffas chlwyn. Eich tŵs oite e gorti i.
1: Agos ta rhaid ffas dy gyng o... Ní dir sé seo a rénos ó seaún sardína a d'irtarlumm. Mar funcán mé héin a bhfuil coníarms na stát, ní churinn sé sin isteachnú macam gomnaisgil, tá sé leirt míallir an dacrata le leabhar gailga heola chuig na státtí be cordm a heléirú. Déir sé mar funcán mé héin bhfuil coníarms na stát, ní churinn sé sin isteachnú macharm, ní hí de puncáin crílór na gailga in éair, agus be uásach an rud é éilehhain sipa leir dacrucht chur I orthú héin ar wahaling. Bíoch túsáitig pobl na gaelgi in éirin agus na gaeltachtí. Cé gan nára mé wemen siop a cinta tá ilomid fuintí eile, radio na gaeltachta, nuacht agus irisí gaelacha agus a rille ar fáil de gael sna stáit agus seachrún sardína a chur é sin chuing. Tá sin amin is a gur súl siir ar scéalta mór na seachtana. Lomin tachtan seo, lína a wáin tá Alan Jukes ir chanara in a gael, fáilt rôt Alan. Agus míid in nigin liach, gníhí leis a déile ag so síltar den nói a bhí mar iorthir leis an bartí sin i bmhtheáin gaiile hir le déine, fáilteróta a víde.
3: Gur mar fafa.
1: Véidir an ard idir náisiúnta ar éire an taachtain seo míallir a lúmine a bheith a aspartáil ó achan is a lúmine i limnuch go dtí an rúis. Is ábhábhar riochtanach de bhór an airm atá núsáid sa chuga i gcoinne na húcráine an alúmina. Thuairisce gan Irish Times inniu, gúil an cólach gur leis an scaglin i limnach fós fhí smacht an alarcag rúsig a leg Derry Pasca, mar a chúla sibh an sinna, is mé caint le cruthair, agus seo dár le húdrás cánach na súlina. Tá Derry Pasca fhí smacht fanaí gan aontas orpach, meall ar a hacíocht an chuga i gcoinne na húcráine trí faras mílata a hárge don chuga sin. Míide an megair rialtas na hhéan rud ag an anamh chun stop nó sríon a chur le haspartáil alúmina go dtíon rúis agus a chóir den rialtas rud ag an anamh faoi.
3: Well, I suppose in a gaitl she's that on like her time Zimar clustered when she else saw agus er galordi ni shilam capam hain er duspoet hastin solar ochtwang guger o heave and maids it all galgudin rush mart a couple of figure clusty angle a couple of law nos ach is laid a light guil maid on its luna a dull is on the rusha agus On maids thought all right, meeting the hook on you, on maids thought right, Domin, is your notion to turn the luminous and all so it's hun arm, a hard you, so rouge. Agus hum hain, kilon jashin, gugaha, and real tish ruddy kinti and if we gugaha nain to see orpo fresh and oheven the smach molly, ruddy kinti and if we agus come with fresh and dana gugare and maids thought them to egg real tish nahaden, sheer

0: na blianta le chuid a náislach smachbanna le hí ánis illumina. So chum héin tá samnach chun na fiidir ar fád angfós ach caihamúid cloisteil faoin fiúcháin atá dhéanamh acu caithe se tarlú go scipaí agus chumid cinnta nachhfuil tádgaí atá dianta in éan a go isteach a bmí atá tuiti mar muinte na húcráine. Manúil bud ná na sinna dhéana ní mór an thomas lárá ó híomhann taíocht a thomas a tuairt chuig muinte na húcráine.
1: Fiú má tá caiiltain is jobban a nú tuncur ag na múla an tíar caiéis sin na dionmh é sinna tárágad míide?
0: Well, ceapan héin agus caiid be réile chuo seo freisin agus há bám gan drámtá gobaid gána sin lúna tá plicéad duna gobaid an. Ach tá sé an rialtas cín tú gohfuil postanna cosanta gohfuil postna eile chu ar fáil go chuoineí agus gohfuil mu a tógeal géleagar nach bhfuil a bra ag an adagad salach seo. Agus is léad an seo nach bhfuil se sin sinnta agus chum héin bheinnig gléoch ar an rialtas le cín tú go bhfuil mu a taú le cholachtaí éanacha go mu taú le postanna nua a chruthú go háiríhéas ná áitina seo atá bra go thomnáin éid cholacht amháin mar tá se spáintí i ddí agus i seile nuair tá se sinán i bobbal go háiríthe go hir rúlta go háiríthe go réganach má tá aon fáib leis an gcólach sin is an pobl héanam iad síos leis so chum héin caihamúid a bheith réile faoi cead atámas an duine níos faoi ach ag ná cena caihamúid cín tú inar ngéalagar like nachhfuil price ar chulathirt go háiríthe ceart a déana agus go háiríthe coca.
1: Alan Dukes in 1982 go mbeidh ar rialtas na hÉireann rud ag an inamh chun stop nó sríon a chur le haspartála lúmina go dtí an rúis.
2: Bhain ní dúirne go mbeidh aon do ras ag comisiúr na heorpa ach smachtbhannaí a bhola ar aspartáil alúmina an rúis. Agus mesam tá sé deacair a hisan cén fáin nach bhfuil sé sin déanta hena féin. Ar nó tá áras faoin na figúrí ach ní léon áras ar bith ach go bhfuil cuidmhá alúmina á aspartáil chun na rúise agus go gcuirann sé sin ar chumas cóilachtaí sa rúis áram agus áram lá na hárga. Mar sin ní aicem go bhfuil mórán do lás ag comisiúr na heorpa is seo dhéanamh. An ceis atá agam ná seo, cén fáin nach bhfuil an cóilach seo inán alúmina aspartáil go tíre eile seachas an rúis. Ní aicem go bhfuil marag a plódaithe ann do alúmina na léihénta seo. Agus tá ceangal áirithe ag an cóilach seo inach inis le cóilachtaí eile, le chustaméirí eile, ní hamháin san aontas teorfach a go díire eile ar fud an domhan. Mar sin ceapan go mba chóir inúcha a dhéanamh ar na ceannathóirí eile a bheith ann seachas an rúis. Agus mar sin déitimis féigean beidir teachla díir ag a gáir ar na dhaoine gohfuil jobanna chu san áit sin. Ach tá sé thara bheith amidach agus thara bheith bhéalach ligid don éirid seo a lúbin a ghilgáil rúis na cúnsaí ina bhfuil míid inniu.
1: Míidir na ginlíoch tá Vladimir Putin tréis dúltú de chur Vladimir Zelensky chun caiintena d'ir sé níl puintir be é caiintena bheith ann gríhil chunra na síáin a ré. Cad é de thuairm fion verbair seo?
0: Well, ceapan hén ní an cinnal surprise atá nach bhfuil Vladimir Putin gairtíochta i gmard. Mar an méid tá feiciang níl se sásta bheith caiint ar síocháin mana bhfuil se anna bheil chéináil faoi agus mana bhfuil le Donald Trump gar na Ucráine dhear amachas an scéal hain agus chum hain tá se an íníoch go muinte na Ucráine nach bhfuil éon brú mór is an áisianta agus gáda dhéo híomhan éint is orpa nach muid chur nó chun brú éis caiintena nach muid chur nó chun béim ag go mbeth caiintena lán agus mach muid lán daoine áil ag a mbord.
1: Well, if a ferilte an iod dúirt an taint is orpa go n-éintín siad le mula Vladimir Zelensky gur caiintena.
0: Cinnta go n-éintín siad ach ceta dénta acu faoi agus ní amháin just inneo ach le blianta níl mór an dénta acu ó thaobh an taobh cineál gnóhaíochtracht a le daoine a thuir chuig i mbord agus
1: cad é a d'éadach siad a dhéanamh cad é a d'éadach siad a dhéanamh nach bhfuil a dhéanamh acu chun Vladimir Putin a thuir chuig i mbord.
0: Well, tá sé héis cúpla tá sé héis beag nach chéad a bhliana a rá nach bhfeidí caint in na tarlú a chuid a bid de aon sort nach bhfeidach aon cineál
1: an uirt?
0: Lárt, ó, cínta, like
1: Tá sí trace rá, tá taint is torp ag trace rá nach bhéit ag éin caint na tarlú.
0: So, go dí, I'd say, hárta na mléana. Ní rán a éint is torp ag sás da seas sús ag gus rá, bur chóir go mach caint na án da éin hais maad leis an chóga. Agus dóg seas an spás le hi Donald Trump agus Vladimir Putin chun na caint na héin na bhacu, chun na Ukraini dhear machas an scéal, agus hínta se gra Putin na na rau rúda yna, agus an cúga a lanan sa rai freshen. So, chum hain cahamuid sa lanan, nís mú brúgs, nís mú canadach da húrt mar eintas orapoch, son kainta ni si a hana, son Putin a haran tega maur da chaita gudu mas nan. Ach, go mór mór o hív taku le muinsa na hukrani ad hain, go mach ag chud glórna ega maur chin, agus gmach sa angalaidir. Is kush dima, Nachbwyl siat arlu fos? Ach, caham wyd yn lanach dda rai leis yn brw sin.
1: Alan Dukes, Neil Galore dinta gan teinti sorpach a der mida chun caintan ni siachana spraga.
2: Well, go fyrdan ni hagam la mida ar bwyd sin. Ag dera le, Neil Fawn ar Putin caintan yna le heilia. Siachas beidr Trump. Borgo gafin se gwrf feidr leis a bob a fwyda ar Trump. Rodd Massim a yenshe in Alaska and bleed to catch it. Ach, it's come a Caledaran on time to see your folk. Do Kainsize brew a Hrenshid go for a Malta or Putin. Neil Fawn Kainsa or Putin by law her. Ma Hordian Kainsa is Shiokan. Marshin is Eganamshin is corded the Norav Egan Mord. A Gudji Gudagan Ahrimion Putin vein agus I shoot at a takulesh in Moscow. Neither go will end chance go be Putin sauce the kind. Agus Murig ta horla kindna Hanifein either onadaha on Ukraine agus on Rush horishid sa Turk horishid in a sadel veish. Agus Iran thora or a shakas presumably kogig. A while or two either on da here. Neil Fawn or bit or Putin, Filaher, Ain Size, Kainton is Shiachana, a Hurabon.
1: Well, there she gumyok she tossed da Gaelic on Ukraine and Kudela than Donbass dive, Alan.
2: It's only she's in Sarana, which I saw the Lord Bart, Tashi Harabe Kinta, Nach Fader, that in Ukraine, Gaela, Aaron Wintishin, Mar Gumilata. Bellish Gaela na na pointy is loidre as how called le corra good ar na rusha.
1: And do lats the media cordon Ukraine Gaela than Aelif Shin?
0: Ni do me. I was helping Hain Gahadi and Matamud Gera Foon Kantach or Putin before when you vow Gulin ye smacht well in East Lodre before Gmahmud Gulit near an adigit agus an takiach gno atá aige gaid an áisiun ta mars na oligarchs rúis atá TV agus tá TV ar gaf Putin agus tá TV ar gaf seo agus cahamud a bheith an brúsin a chud arhu ach ceapain hain is le muint in the Ukraine or the Ukraine agus ní chorgamach muint in the Ukraine ar rálo go gaisid a hír a gaile gud Putin the Ukraine
1: Okay, Bogamid Araig, take so eight stories, I can't special, comedy show heckle. We shall mother like Keshna Lara Gailga, there say, Ta Brancha Shupalara Kenny's, Lunny has a start ain't see her, Nart Lara Gailga la fall down. This shin Newt Dumpsa, Bravalum Faltamach, unfear shin. Bader Gowil Ray took in Shin the Five Club Lower Nua Aruk. Inish, Kuru Tusla screwed in a Hortesh the Marathon Tachtin Shaw. Will Clipping on a McLean Gamashkill, Astor, he may grab Gutting O McLean of Ling Aaron Glor, Eridish Shakhtana, Ak Vishi de Glart, Nurhui Carlo Shihon, Kun Kaintalo, in Lail Closter, the Hida, a Dowlach, Dag V Kudiku, a Glart, Miaulair, a Kerdena, Shakas Fastel, er an glóiste nu er an ulscoil nu céim a dhéanamh. Alan Dukes an willin ortest agus an chóras a dacha sin an ro

0: a bliantanús ar ghaltí a hrorú i dro ullscoilina agus cláistú tríol a bhéil agus céimena.
1: Well, nadir mé an é scrúdú na hart sé siméireachta atá ag cobhrú ar ghaili nó an sáis mion sóisiúlta atá ag tuismitheoirí agus féidir ag daltaí freisin. Ní léon áras ach go bhfuil géir ghá going le daoine a dhéanach printíseacht i dún scoil eile agus nach mbíon fáin ar scoláirí ollscoile isiún na dhéanamh. Tá sé ráite cheana féin go minic go ríomhéadach go bhfuil géir ghá going le hebrethe sa tógáil tá géir ghá going le hebrethe ngachsáis seirbhís nach féidir le AI a dhéanamh nó jobad a thógant óna daoine. Agus mar sin ceapan go chóirdaing don rialtas agus don chóras a dachas níos mó béime a chur a scileide den taist sin nach buinen le céimean á ollscoile.
0: Míad a ceadaid a thuairim fi seo?
2: Ceapan aontam le Alan ar glórgan na pointí sin go háirithe ach go háirithe ó thaobh spraga a thuairt go daoine óga agus na tuismitheoirí mar tá na tuismitheoirí baintach go mór leis. Ranúir prentisíochta mar rud a cinnta bhfuil like ní bhain rud a cinnta nach bhfuil an den zrán nach bhfuil go mbeadh go hacatúil. D'fhéadfadh tú bheith an-mhaith go hacatúil a má tú gar prentisíochta dhéanamh agus má tú gar bheith de bheicneoir lú go leor cuairsa plumaireachta nó siúnaireachta ba chóir go mbeadh an tacaíocht sin aird agus like bhí an tá ormsa deasa na siar scoil chum sé chéarna de garú agus dúirling a gúnaí go bhfuil grá go leor roghanna ang má bhí tú gar go ag an ollscoil déta sinna dhéanam má bhí tú gar prentisíochta dhéana bhí tú nána sinna dhéana ach chásam ón drám a casú ormid sa cholaiste a nach raibh sé sin an na ngascoil agus tá cineál ardúsacht de thais baranteach leis freisin fós le rá ó nó tá tusa roá le prentisíochta dhéana agus ní sé sin nach léon na drám nach bhfuil an scrúdú dhéana agus ceapan go níos nú tuiscin in is fiú má is an an duna bheith go má ag scrúdaíthe agus fiú má tá an ráhaid go ag tú leibhéil gur fiú fós prentisíochta dhéanana ach freisin tá fós bhaidna sa gáras ó thíomh cinntú go bhfuil pá ceart agus tacaíochtaí chuí ag prentisíochtaí sagaí céanna go bhfuil ag an drámatá go le go golaiste. Agus cíntú go bhfuil gachscoil a tuairt na rá na sin na mic léin ní amháin scoil na áirithe mar bhheicimúid fiú láthair.
0: Agus féisiúil ar deire dógur Americá rialtas na Báine agus Israel plán nua sás chugaigh an tachtan seach níor bh Hezbollah páirteachs na caiantana agus leanan chugaíocht idir Israel agus Hezbollah a raig mharaigh Israel ar a laghad aonar déag an gheas an tachtan seo na ann sás chugaigh agus lean caiantana raig idir Americá agus na Iran ach níl tuara orthu fós. Alan, cad is a léamh ar bairtíne seachtana seo sa bhean ar
1: Ní dóna gúil mór an le léamh gúil éad chéad a bhaid leis. A rion Trump a agna gachra lá. Amantí tá beg dera le seo gáin seachsana. Amantí beg dera gáin fwy dera le seachsana le seo. Amantí is chumad leis. Ní léin ólas crúinagáin ar an méidatá ar siúr idir an aráin agus Trump. Ach, ní bheith éon bhuiín ar bethe gom i Trump in éon sáid sucrú a bhuathach sé, mar tá sé feicithe going in Gaza, sa le báin agus san ráin freisin agus sa bhean airthair, nach d'éirí le haon cuga, ná éirigh le haon sucrú a dhéan sé chun deire a chur le cuga, tá sé muite aige go bhfuil deire a chur aige le né cuga ceapan. Agus an chuid is mó chu ar siúil go fuiltach go dhí seo.
0: I nóméid amháin tá brónar míide ag cad é do thuairm fao forbairtíine seachtainna seo sa bhanarthair.
2: Well, is léir ní féidir bra le rud bit atá rá ag Trump ó híh na nathair ó híh aon rud atá fiidicúil nó réalaíoch ach chum féin ceapam freisin go gamad bheith ná leir tar gofuil Israelid ina chumá leisin stáit aontaithe nach bhfuil siad san na clí le sás cogaí nach bhfuil go bhfuil siad san freisin na tacú leis an méid atá tarlú san Iráin agus sa Libán agus go mbeadh muid ná current

0: a vi a mun an chlor in ein chlum in yo. Gur if dare sacked a mahagiv if not then a gitarmid, gur if gaw chela a varnmid.
1: Tuchelt. Bimid ar fad a denav. Well, ni bimid ar fad. An will tu ido hi I machine tuchelta. Shans tusa ta aun marshin. Agus solam rishin ein yet alif. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déta curisteach mór a bheith ann mar an ntar aulig, ní rud éigen níos measa a ríis. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bhóiteachta ó líonraí gáis éireann.
2: Is brálin ar fad cumarsáidí dhéanamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é a dhéanamh tá sé ná na bheith marúlach. Scatí tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhspleách cumarsáidí na héireann do thirbhísí fón póca agus leathanmhanda. Tá tacaíocht agin airlína agus a gás deacrachtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá tróraig taistáil le cumarsáid, curtha muide ar a mothair ceartú. Díagáid, comreg anseo, chun is gur féidir liom cabhrú leat. Téchuid comreg.ie
3: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Bailo iar i trúnú na cúrsaí ledo iga dasach bóra sé nio loch la fí leichianas na bhari comórtas ascalta na Franca a Roland Garros. Tá áit bainta ag Alexander Zverev sa glifi canis a bheis ar siúl deadúna fud in garmanach mór in canis fhára Jakob Minchik i chéad a heit trúnúna i gán cúplanú med i carta de séach log cas a berti daldach ar i chéile sa glifi leichianas eile Flavio Cavoli agus Matteo Hernaldi a bheis i gimmerti chéile sa glifi sin berti bhul ainach o bai di chéile o vi chad ein blian deg go ish Rugbeinis agus tá enim cora ag príomh chóteáilí na héidir Andy Farrell le chun ranú leis an IRFU. Bhí blian fantas a gonar bhí ag i leobach tuis go raibh enim á lua le posthasna thairigh siad chun ranúcho mar an chunra seo go dtí go deacú deire le comórtas chuir an domhan fiche agus i tríocha híon comórtas a bheith ar siúl sna stáit aontaithe. Drámnáilíocht inis agus sa dearbhaíú ag pleasócha de bhí ar siúl a báisce chrócha Laura Lee go mbeidh a tréid deire ag Katie Taylor mar fadaí gaiidir múl a báisce chrócha ar a gúgiú lá go bhean fóvard tréidir Katie ben na Franca muscail Flory Pilili go sri velt daunda bei cuidhá daunálaithe éidirnacha eile ar a gárta ar an gaid hafran sin go bhean fóvard agus ben na ticéidir díl seachtain ónia. Cúrsaí golf agus tá tús cora ag Shane Lowry lena gharna lá imire ag an Memorial Tournament in Ohio. Tá sé maidir gúrsa Paulo Warren imirí ag agus den tuga maithe gaita sé trí bhuala faoi bhain an fear bei Rory McIlroy gal amach ag chugnumad fiad gan seacht agus leis an bhuala faoi bhain an fear. Sé Ryan Gerrard atá ar cheana imire as féin tá imirt an léidianta agus a choch muile faoi bhain an fear. Sacra na mánanis, gus beig clifa móra ar siúla bosgí chuíf ag lefod heis a seach trúnúna, cas a fwyd an ban na heidon ar an na híisiol tíra a glifa cáli ha gochor na an daun. Ma fi an a bua geidon an noch, tíko siad chan cín ar an íisiol tír ar hobla rúpa a dó. Fwy lahor tan íisiol tír ar choch bwynta an rank ar seach bwynta gus éidon ar sé bwynta cas an rank ar a bólin an noch da glifa eligoch at rúpa dó agus an chint am áta dera bei éidon as a rank demorcha hogan. Bei Cliffa Dúlhain ag fwyd a náisiúnta na bhar an ocht freisin cas a siad ar Canada a Montreal sa Cliffa sin ag lefwyd heis an bhán iche captur gwy mei cwydwa en na chi nŵwyd ar na heidan gan Cliffa sin. Bei Cliffa Canis o môn na môn agus lain ar siúl yn dead a seachtain isio imdra fwy Cliffa Canis lain ddi blaclu agus gaile a bort gychrocod fnw na mordach ag y seich log ta gho arwyd ar na gaile fe gan Cliffa sin ta thawr o hasg roch fwchwnach cael o maenion i reis agus a enim ni mar lehasach lornach agus ta thawr o gred a chlorin ar an o nilain enim ni mar lon tasach ar lle ta rwyri di bwrcas o ran môr enim ni ar y mien trigus ta orts na hwnnodd ag ffyntan di bwrca o chymwn lif Thomas gwn chiadwyd im Liana. Tá trí arwyd ir yn fflau clia o'n gael na hasas y mwy ar chi'r chwein yn lawf i era. Tá Liam Rush enim ni mae'r lechwl i lawr. Tá Ono Donald enim ni Selina Lan Chwl agos Darwyd Dipwyr Selina Lehasa. Ben Cliffish yn Nicholas Dalbo yn tra ed RTE Radio na gweltach da o'n si y mawrach. Ben Cliffish canys na mwyn eidr leimnach agos Corca siwl y bosg i chyf ag y dod a dwna. Si'n eid yn chiana ta enim ni ag bainis dwr Corca ben o Crahwyd agos hwch am post ge gwynia hybr darin. Fi'n bwy Corca ar leimnach sy Cliffish canys yn nora ar focannaí Éirica tá arhhain ar bhínte chorcha tá blion de róiste animnaí a nátí ag láin gháil tún ben cluifi sin na haon beúinseo de dúna. Cura tús le críomh pelle na héidir an deada seachtain seo i bell na máin tá ban naomhána soracha nílíntí chomáile Ellen de Puir Kate ní

0: Thomas agus Roshi ní linard ar eisiad is in the gailifa chaglafa leis an vi ar uwaun ataid is in the mi ta imini rúgan enimni an ars varian I ariile. Tar un taru hi a dinta ig mwyo chaglafa lebla clia ta Julia Gawel Keys Vich enimni mar chulbod an ars Laura E. Vrennan ta Suwozan ní huhai agus Maria ní Riley enimni ar uwaidan agus gudawtachy cáltig sirse ní hulhlaunia agus ag Tara Needham ta Carolyn Iru agus Jodie Neagan ar eisiad. Did in Vlaclia. Aruana Ted is in Hiri Roglafella Tibradar and Tad Danielle Neil Leader, Enemy Not, Leah Vic Wahuna, Selina Lantasach, Shishi for Nihe, Ves Marhaptinigs by Niev Nirahud, a gimmer to Elor and Nina Le Hassach, Hiraru Ted in Horka, Roglafella Hardwacha, Tasaruchini Waraho, Enemy Marhu Borda, Tadara Nikari, Rachel Nirugan, Agus Grani Niwaraho, Takushdach, Edwooden, and Shin. Rossi Capel, agus Capel Joseph O'Brien, if it a hocht thundering on a Kuganai Hian, a Ru Rossa Moran Lay, and Epsom Rossa on Oaks. The Rossi Capel, a Shula Gloon Malagus, a Dachna Sheet, Renona, Rossi Hachna Sheet, Fikinomad Hesha Kahed Gruta, ag Ivida Kahed, Florida Bay, Ronda Katian Tachdig Hocht and I Hian, Rossi Hugnomad Gunkug, Gruta, give it a hocht, Aro Blanco, a Kine Gunai Hian, agus Rossi Lefet Hesha Kug, Ivida Gruta, give it a Kahed, Ocean's Breath, Ronda Katian Tachta, a Kugdig and I Hocht. Rossa Ritter Glow Mal that Rossa Hugnumet Hesha Kug, Grute, Eg Ivida Kug, De Homa, Eg Ni and I Hian, Agus Rossa Fichanumet Gunche, Grute, Eg Ivida She, Timur Sha, Eg Ficha and I Hian. Lishin, Shinin Vir Sport.
1: Tasha Vigesh Dutle, RTE, Radio Nagoya Thukta.
2: On nu yacht agus sé, ta si leis na sgelta náisiúnt agus idir náisiúnt a gali bhe cáit di wális. Dúru u gúrtu a hivla clíniúv gúr lean buin fár fí chanas Joshua Broderick's Cayambrin Balogan an fár blíanas fugui is a sahú ga hivla clíamach maid in dilún sa káte agus a wásas an ospitalis ga hana yeshin. Cúisiú Joshua Broderick's húglianna fíhid guíis eitz glandára ar rahún an áile sa gúrtiniu fwy umpur achrunach a bheir bunige agus fwy argus fwy bheanna onsi ach nír cúisiú a fwy onsi iana ar cholam belongan. Cúrú sír fwy chunialla agus tiúr ar oscór na cúrti ríste seachtan úniuv. Tá sé rátig bhachttar an rúte Vladimir Putin nach fecinn se údar a bugam meach cruniú igiile bhachttar an na húránna Vladimir Zelensky agus gur sacrú buin siochanna itá testáil. Bhí sé freagart le tíre dail sin tuachtar an Zelensky i ggéarg meach cruniú igiile sin bhachttar an Putin féchan le dire chola se gaga a dire dá hír. Tá cos cura ag rialta sa bhirt ar rialta sé Israel an tar Islán dala Itamar Ben Giver agus a tar Erigidis Bessalel Smotrich a chioch go hédin. Chána tíseach Michael Martin agus a tar graí achtracha Helen McEntee an Vísa Cáte an chuí ar chán tar Ben Giver agus Fórsi Israel leis i dráma bhír na báid i bhí tuart salárti go gása. Dúrti tíseach Michael Martin gúl sé tábhachtach go dícach o pobl idir náisiúnta an chuíhúil Israel ag díbert Palestíní as a gentar gúchus. Tu góla sect síal a tair bún sa bríf chúrti chairúla gorkunio fuin gúir wása Barry Daly fár posta hér blian agus dóichid gúis a hon sív tífu mga hach cúniche in núna rael a gorka imi ir a fúvar sa káte. Dúru gúr balú gudonna sa nét nugus sa glóigina la maidi gálf. Tá tsúr kura rí tsíal fin dún varú, Alex D.D. blínas fugui sas dún rál, agus bört jégóri sé blínu dégu gus sach minu dégu ís nach fédir a erimnú. Dú gúl efis a gúrtinu gúr hárla tsí achrna lú gúr nas rádinu í núna rál, mach maidinu dorla dégu ír fúvar in orra, solar maríf Barry Daly. Lianur lisi tsíal délún. Tu gúl efis í tríal ír chanad an DUP Jeffrey Donaldson san úr gún dén dún iniuv. Gúidin is dinu gún amrá ta tórt ká san ái Donaldson gúvin is dér sín sirach san áglis gdísdí dúis gúr dédan gúr dínu ansi hígnéisar an arvísi na gásúr. Spánu fíš teip gún júri gá ágla vrúni na pólíni lisi ministéra Stephen Matthews a gávíla fíhi kehed gúar nar áchud slánti sáchmála vesa gúrt gú persanta. Dúrt Stephen Matthews gwydi ar fan lawrt leis yn onod gwychrystiche y gwnda entrom o'n yr ifisyn y degod. Hwg ban y lyffin ys i sy'n gwrdd ffresyn gwrwrt y fan ogle hein gwrdd un o'n sy'n hignesio ro. Tá Jeffrey Donaldson a plédal neaf hintach an nach cín déag

0: húsní tá chuna le cúis éagnithe ina measc. Dúirta tar is láinte Jennifer Carol McNeil go gath deire chu leis gleachta sa tair buna ospidéal ará tunda im lá clia, faoi na dútar cead go gachtúí cúlacha ó bhfuil chunraí Pibli Jacob a bheith gobar go príomhaideach san ospidéal. Jeb ní Kennedy an ospidéal an talamh Sean Daly a géisteacht gon chostéireachta sé ruthaí sláinte in teachta sa caite, gúil obair príomhaideach ar buna dochtúí céna chulaon chead Jacob. Tá chuúntúir deán go nearúir teige do tá chur ar fáil agus stát gún rotunda an tospidéal máthir a chuis is crugaí sa tír, má leantar leis i gleachtas seo. Tá chráfa 8.9 le fáte san áit na mícha tunad go bhthirech agus go fáistí dua me gon déna gaiilihe. Tá go lefis gur cuiú na íán seo i gúnraí. Fágan seo gúil chráfa seach na dhéag agus sícóir naán fáte ó tasíh tochailte sin an saoir se caite. Gearú chiirhí príúnachta a gur dúcha na gaiilehniu bhar dara ó flethirtaí as droad a chláirí na gun déna gaiilebheh i cintaí faoi bhagartaí in adhharteachtaí dála ar na meán hóisialta mianar 2005 cehead. Rinneú na bagartí ar i teachta dála Sean Cain agus ar i teachta Hildur Gerd Neachtain atá na sinna heire edichus, bé til le faoi seo ar nuíochtta níorhrid. Tá na ceart chumann Siptúgus United ag mola agat ball a ghlacha le moltaí na cuairte aibrichus leis an neana satá i siribhí sí náisiúnta na thorcharna í leas. Mola na chuairt go dúra ardú páig na haibrithe agus go bhostóí til le aibrithe a bhfuil saniol a special tacob. Cuirar na moltaí faoi bhráid an aibrithinis le bhóta a chaharab. Tá méid airige de chosní se le duine bháin chun neala brísún sa tír seo ardaigh dios cin 100,000 euro sa mlíon gon chéadhuiir a stair a stáit ardú fi 8.6% le chug bhliana. Dúirt sa tar dlígus Kirchim ó Callaghan gúil bhaid níos mó daoine i brísún ná mar a bhíoch agus gúil Costas Pai agus Ráta Bolski ardaí. Tá brú mór ar na príosún go bhharid a bheith plódaí agus áirítear gúlabeag nach chuchéad príosúnach i chola ar an ábhlár sna chéad a cinn déagú phríosún atá sa tír. Tá ástad a spaoibáistí fógraíigh efig na heimsire tá ceán a bhaim ón séchlag a gorca agus maidir se go meánna chi nacht. Bé stad a spaoibáistí i bhaim a gondé fortláirge ón 9 a nacht go dín 3 ar maidir na mádach. Agus buoine an nuíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuach na gaalteach den is tosaí le nuíoch den níorhuiid ga léamh ag séamas ó scanlain. Moltar sa túra scoil go ís stráitéiseach agad na hanscoíochta gaeilge go cheart in eistíochta dhéanana i mónagar i deicnólaíocht agus i bhostaithe tábhachtacha mar chuid an obaid a heastaínta dhéanana le borra as an nó a chuid an obaid an acadamh. Siad a cólacht chuntasíochta KPMG a rinne túrascáil go olscan na gaiilbhe, ina neartar freisin gur cheart príomhhaimeach a cheapa ar an acadamh chamá le hefigí cóhartíochta. Dúirt treasa í Lorcán ceannasaí atrabhach acadamh na hoscailíochta gaeilge go bhfuilar a breanú níos ar na cuairsaí céime agus máistreachta atá gur ar fáil acab chamá leis na gcear chuairsaí agus an chuí gur féidir bar feabhas a chur in na cuairsaí seo. Cé an lácan sí leis go rime an ghí as seolta an acadamh ar bheith ceal ar bheith písa cealmíinithe tá thar sásta gúlar díirí níos i d'ir sí ar mhara a chur faoin obair a taid bun ag an acadamh taobhiste gáilscan na gaiilbhe. Ach ní thuca sé sin gan maoinú buan leanúnach le go mbeithir an freastal mar is ceart ar phobal na gaeilge agus na gaeltachta. Láid treasa í Lorcán le fanúla íneachtain ar gláir nuíochta híon.
2: Níl se réalíoach go mé chu rudí bre ar fáil gon go éon bhuiú mar tití nuú as a chéile mar ní bheith ar an páine í cabban mar bhuiime míú breise so tá sé an tií go tu go muú breise le cuasaí breise agus caiid breanú freisin ar líon naachlín go féidirlinn tilim maclína a bhela chiaochtta níos le bailí nuí le chlár cuasaí chuid ar fáil gon phobal nó ranna éagsúla stóí agus go miclén ógad tá tíochtta maith an áirtist a chamáile sin daine tá dúna forbas airmúd daine na daine seo bhééis a fear na poiste níos na sa teirbhís feiblí nó daine tá tíobh stig an teirbhís feiblí go bhfuil ó dul an cíníonna go mbeid an an cuasaí gá léadí sin chuid ar fáil agus chamáile sin taide tá sé tábhachtach go mbeadh an nobad atá siúlain bunaithe haide agus go mbeidh muid a freastal breanú ar cadé na riachtana atá ag pobal na gaeilgus na gaeltacht agus leis sin íonna testaín taide agus go mbeidh muoinú i tíoch leis sin chamáth. tom de brano is na tadskin tin tiny glevel a hocht because I glevel a nui ke curl option le felun skun

0: Mar a gotá man sinne agus gona héileh táán na gghearchúsí goige miléin náisiúnta, beidir miléin idir náisiúnta, tá go leorúor féidir tíán.
1: Tresa í Lorcháin. Tá tréh se príúnachta chora ar air néim leana le cos dá scóir is gaiile, faoi wagurtí dionna i bhir teachtaí dána le fina gail as gaiile hir áblion chun. Cúisiomh dara ó phlethirtaí i bhfuil seolaige in nuairhead a chládaín as ábhar bagrach agus máslacha ailtiú a bhí díirí i drónna deachtaí Sean Cain agus Hildegard Nachtin i mí anáid 2022. Inniuh a gúirt chuchan na gaiilebheith, dheir an brithamh Patricia Cronin, chead a bhí príosúnachta in gharó phlethirtaí. Tá sé gceist ag té seo a chuirce dhéanana ar a tréimh seo príosúnachta sa gúirt chuirde. Tá cead tocaí ag gcoimisiún pleanála go chóirla chundé na gaiilebheith bóthair chun na linge i méla daingine ardú. Bhí iarratas chur faoi bhráid an chomisiún pleanála ag gcóirla le 200 méadar go mhóra ardú go bhhar go mbíonn sé faoi uisce go minic le linn ráirt agus farraigí arda. Ocht cíon go chuinealachaí atá chura leis a gceadúnas pleanála. I measc na guinealachaí sin, caitha an chóirla a dhíon tú go mbeidh eicolaí cáilithe a chuineáil súil ar an obair a bheith sráid dhéanana ar mhóthair chóna linge agus plean bainisteocht a comhthaí le chur le chéile lena chiín tú go bhfuil na bearta se leog atá sa rátas tionnachuid Natura nó NIS agus sa measanú tionnachuid timpeallachta an EIA dhá gcóilíona. 60 míle euro a bhí loite le bóthair chóna linge i gláir na bliana seo go na bóthaí réigiúnacha agus áitiúla. Tá fáilte cura ag na cóilarí chundé Páraic Jojo Macanumire agus Michael Lande roimh an gead atá tucaí ag a gcoimisiún pleanála go bhóthair chóna linge. Dúirt an bheirt go obairí seo a heasta i dhéanana le fada obair atá tharbh atábhachtach dar lób a chur is go mór le sábháilteach an phobail. Creidan $80 í an fáil in gáil hir John Connolly, go bhfuil cuairsaí tráchta in gáile a chuid ba chuireagraachta ar nó údaras na gaaltachta, cólachta a bhála le lonú a Gonamara. Dúirt sé nach rud maithe go Albert Acna mé Chonamara, go bhfuil trí cín go iritaisí ar ábhreinniú brethúnach dionta a naidh chinne an chomisiún pleanála cead a thuairt cúrmhathair na gaiilebheith a Albert. Tá teachta Connolly i gimpí ar bhhonagar iompar éan an TII agus ar chola chun na gaiilebheith a heachta réiteach leis a drám tá chu in an chóhaid, legur féidir bogadráid le cuarmhathair na gaiilebheith. Dúirt sin $80 John Connolly gúil an cás pléitiige leis a taoiseach agus seo mar láirse le gormla níthúrisce ahhaidin.
2: Lower me listen to you for Sean Saturday Kacha August Tati Shinom Grafage and then a relied literary squeeze in Nadini Tinata Nadini at all Togans Nikos in the show could follow my wahub or while Lahub Dull and Ivroches Adron and again of Izagawa Lobe later in TII Transport Infrastructure Ireland could follow my and Fajerlin Chalk Rachel gone in go to the curlish ne the process leer be no tona costa shall the lutis art court de loon a post must where they go will ni hurgishin aimbach or in start dunning their club
3: Mariol hurtis a gun prade lesson goes metro link so goes shin jan nach an rate of via erin scale go your edigidi e clish nadine or caddy of hope avrenu brehon noch a hort
2: Shrimut fi shaws doi nilis agan cream fos care the tautif here done an gá víar nadíní seo an ahreinú seo thugáil. So tá sé luúr rá go tuachmaidir an réiteach sin. Ní féidir an rá faoi láir go bé an réiteach é seo go maiimeid ag teachhuis ar réiteach gó ar rud mar sin. Caimuid tús a chuirlas ar phróiseas agus ba ceartún teáilí ana lob.
1: An $80 John Connolly. Tá obair thógeala ar bunna teachtain seo ar tank stóra le fuiliscí faoi hála ag Park Verlinne in Nitter na Carach. Tá uisce éan i duna uasrádú ag stáisiún pompála Park Verlinne in gáile ar seanmhthair bhloch clia le méadú suntasach a chur le gréasán an uiliscí sa Gantar. Is éidir gólacht Flynn Management and Contractors atá an conra brunta le hifigínú na cóirla carach an gáile i Ground Square ar Malibán i chríoch nú maach. Cúrú tús leis an obair ar na hifigínú sa dára ráithi gom léan seo, agus deid príomhaimeanach na cóirla Leonard Cleary gúr súlacob a bheistis na hifigínú faoi dheire na bliana. In Yov, Hudder Toos, La Fail in the Galley, Agus Bay in the Slote, at Tortanai, at Raharin the Me, Left Astle, at Vele, at Hakomora, Demliana, at Wold. Ta Groupi, Agus Dramani, as Artichi at Futnatida, Leva Partahan, at Nus, Code, Naguiche, Super Kaylee, Clonvic Rory, Grooveline, Agus Nyartele. Siad cór na gaiche atá ar státe ar faointí námasa, agus beinear banna ceolir státe i gahanaí nacht agus a seaga cean cúpla. Tú na mórach bei imachtaí go hailí ar bun, chmá le neart ceol, daunta agus álína, agus lean na himachtaí rai amach san iche, a tosaí le éire agus cóchalain a bheith sa státe ag i cead a chlog tú na mórach. Tá cóla chundé na gaiilbheh i ggéire níos mú ólas áil wa údras na gaalteachta faoinéirtas pleinile atá duntaú le onadáclaachta thógeal ar éáit tionsclaachta na cean rua agus le sine a chur leis an nonad cuam leananaí a tan sinthna hain. Tágra a seo atá a chuchann cín i ggóhartiíocht le cór chaman Victara ar i gceara rua. Baan an teolalas breise atá irta ag ggóile le cuasaí sábhateachta bóir, leis sem méid daoine agus gasúir breise a bheith sa freistal ar an nonad cuam leananaí agus ar an nonad aclaachta nó, chamá leis sem méid áitichaí páceala a bheith sa fáil. Sa crú sochride, léhar aftan sochride nóra cair as cor an dola nóra ní chain ra fósia inín tam fárach éimín agus maidu humas as a teach mór an indruan a sépal níf brindain a gor an dola ag a híneag maidin amárach. Cúrar an íasaní a rilic anach cúin. Írtar a líní gan blahannaí húrt, maid an fár céile ján, cúgir drúfur trúr drúhar a glán siúd agus gwilta eile. Agus leisin buín agai nóiachta níhar gan lániaf.
4: Nocht a deskertalia vig a conam winachan. Beg imachti, sair an aske, erbun, erfud na gantar galtachta o yas amadach, mar chud da chrinu na nog, la na siunta na crohehachta da lianai. Dead laurlan an dangan gwil na henspas, kur hanadihe dan gyardlan fiadorich da egi maan lai amadach, ach gwil spasana fosar fal an gyardlan chun rohiligaan ghuihe a yenaf lehur treisha de. Is fyrir glachar an laurlan lehur treisha nai maidin chunadach hur hanadihe a gyardlan son. Agus beg reisha imach Dear Bun or Food a Deshkir to Kaskahola Seren Save Idrilin Crinu.gov.ie Agus Ross Achtrich de Horkohin or Shulamorich, beg Bohide Odehe, Iota, Igahav Namidne, beg Bohurkin Schle, Iota on a Caro Chesha Hochter Midenos, Naklohon, Ivon, Din Latav Bohid, Ekamunol has, on a Caro Chesha Hochter Miden, Din Lahur Chesha Nay, beg Bohur Vom Klasach, Iota o Ordavohur, D Dun Huin, on a Lahur Chesha Nayer Midna Mordach, Godina Hail Clug, Niveg Ein Vohur Ele Iota, Ach, beg Rahe, Vohur Nakilis, Sedangan, Idr. Hochtugs a nye clog maiden, agus multer de humana ha vehe fide, voide, food, irer dinach, igahavan lay. Tá os cún ghochéad diag duine ar an liste fethe vigéirí agus a gorcuig dos na sérvísí meáir lánta a chuir an feimlach na sérvísí slánta san ír jeskert ar fáil sa dóchún dé. Nochtuch son rí fe chéchó fádag sa tá leanaí duine fásta agus duine scohésta fináacht le cordála gáld ag crinú an leiané da órum slánta an ír jeskert a bhí a drálí. Ina measc sú da tá fáca gan sérvís tá míle agus coga cehar leanav ag fináacht le tacíocht o cams agus tíchéad coga hén díobh súd atá fágha gan éon idir chomháil leis níos faide inis ná chóhí dhéag. Ag láirte gan grinú a chud feimeach na sérvíse sláinte san ír jeisgur de gean chearú chóir leúnta chiaí in é dúirt an cóleir ó chiáir na Marie Maloney greibh na figúí scoundrúil agus iad chur béime ar ngá táile rochta níos fusa ar headihí si. Dúirt sí go bhfuil ciláir na fés scamal broin mar gheall ar an líon áard féinmharaithe ar an maile. Dead lasochtarán chum an fermiúirí cnoc agus natúra na héidirn John Joe McGarrett ó bhaile an lochi go bhfuil nithe maithe de fermiúirí beaga i ggóhartas nó a talamhéachta an aontais Eorpaigh de réir mar a táthrá phlé fé láthaid ach ní fláir chin tú a dúirt sé gur mar sin a chanaigh an scéal leis an idirmhartaíocht atá le teacht. Bhí sé láirta nniumh ar an gláir an Saoló Yas.
5: Na hagan a hen cap nóisteach bín sé go díal nógad agan sharnais om Brasil isteach go díon in tír se agus na hen seiste an dáil. Agus penréalta sa bhíon na stígan san na stocha breála hosanna bheith deile le fer múí móra agus leda ína mar sin. Agus stocha fáchtar sin na gána í leis an dras éidir go stocha ní móra bhíon spára na hagan sé nó schúne. Ach nó sa déirim sa cap sa bhúmór leis agus tastig bhain go lean óchsan a raig.
4: John Joe McGarrett. Tá regatta bhailin na ngáil a bhí bertathe don nánach beag sa curtha

0: Remission vi on vi imror on the on lana in a chapdainer irin pelichorqui igla canis na hairin le dig shaska shacht. Agse fe agla vrain fliento hin loig she candas na rodi ebavo hug sauce of do e gahava heel sa sport shishin dulson amiacht sanair le fair chadira Mick O'Connell sna clihi cadia idir chorqui agus kiri. Agus deire tá Flóra Weimsir den stáð is buid an máisteach a tá fógraigh met éirin de chúnta é Chorcaí tagathe i Weim ó na sé a chlog agus mar sé go dtí meánaithe an nocht. Tucaigh stáð is buí i Weim de chúnta Fort Láirge ar an nua chlog tróna a bhharra go dtíine trí a chlog maidin amárach agus deir met éirin go bheith tuilte bheith an áitina an nocht go mbeidh sé dachar a taistil agus go mbeidh léargus teoranta de heasca na báistí. Bina gaibh nocht a deisgirt don láinniuh.
1: Nu ég þú tveiskir tjáljóðu að kýfa ný hann hæljum. Dendi kaman altri agus bann kæran að hérun agus kólahas altri sikiatra ha og vil að mál að gubur að nannad mý komis inslagtúl erðna grænju Ísraha Norlar en nýrýví að hanskliða að við bártíakú og hér sér að fæð sjáttinja elu la tjálú áma árt að æmanak na sérvísa slæntju kóin þú fúi hannjala að ybru og hér að gríg. Hví bóð na gerð kaman að mann stálki in tjáttins fæðjart mér hodj dænis að þar íad agus að næmanakt. Djörna kerð kaman gyr jál fæmanakt na sérvísa slæntju gom úr bánistjákt ar duelgis sannanad laið síðu nar að hæstriðu kónahari gyr tíðis að fóbol agus nár hlúi að næmanakt leis að njálta nissin dar lá. Fí gyr jínu að næmanakt la bártis að hóra veim að hintiðu chilú áma hórt stífa. Tá pobl na gaeltacht de fecha ar an tré álú a rístig isce éan a dúirt an cóirlear chundaid Dennis McKee. Bhí sé ag tagart tá chléir ibre isce éan don chundaid is seo go cin ceire bliana in bhfuil sé bártaí uas ghréadú a dhéanúir chóris isce agus séirithes ina na seáin, Conway, Kilchara agus litir canin. A dúirt an cóirlear McKee nach bhfuil amra ar bí ar thograí a barastí chlaianíla chuí dóir ná na Rossin. Dúirteag bhfuil deacraach dí móra leis an infrastructúr isce agus séirithes na páraistí seo agus luas a go héirí an Falcara a tá fánacht níos mó na fichi bliain ar chóras uair séirithes.
2: Tháinig man report a thar isce éir na maith agus sin rud a thar cairí smó airim na gcóil man duine go fáil an seas a ghéaltart agus na bhfuil chóras sa dá cheart, chóras séirithe sa dá cheart a gcoinn. Adar an Alcara agus Gidor agus gocha really, really nae tas tamina kanta shala yes gaur blien gite gidira ta ka jakta dali shogun yenu la yes gaur blien ti na wol sha a kyanda na men mridi a bahar difa ve kanta agus na wol
1: Tá Jennifer Kelly capa na príú idir úr ar chala sinú Columba sra hanorlar. Tá gan si a gorabach dar Tom Rowan agus ra hasi mona cuid dwilgas ar an chiad leid da bhí men fóir. Is is inis cín a gondai wanachain o gúchasí agus bhí si na leas fríwidja ar venskal nú Joseph an raihe dehe gondai Louis Rivershaw. Tá sé bártaí ag Logan Air seirbhe sí breise a chud ar féile idir airfuid go na ngáil agus Glasgow níos muile an bhí seo. Dúirt éiles ní gothartaí stiúd ar banistíachta in airfuirt, gúil méadú chuig fingéad ar líon na baisnéirí im líana go Glasgow a gompraid le neirí. Ghé eitilt filte sa teachtain a teag Logan Air idir dú na ngáil agus Glasgow faoi leher, a faoin saoirú be ceire eitilt filte sa teachtain.
3: Ar seartal le deag de bhí méthebh be eitil tí táiseach ar de cedanne fásta go Glasgow agus bis na go réigedí a siisiú le deag de mí man fóhar. Agus an ceir le de dúil be eitil tí táisiú ar saharn agus bis na go réigedí chuig le de mí man fóhar fásta. So be cé le sa seartan go fainn tairí. Tá go dúir daoine bunú sa just a seirbhís de méadú hartfa beidir chuig fan géad go dtí seo a mhéana agus bu muid cosú go mé ar fios níos fear sin riatairí fása. Agus tá daine bit a gal go Glasgow ma te siad thar a seasca bli an d'aois te réití speisialta ar fáil dífa mar an siad scairt ar Logan Air go Gira.
1: Agus maidir leis na seirbhísí air idir Airfort chun Alex Walla Clia, dúirt éilis ní gothartaí gur chuir na héiríochta ar an schedule ag tús na bliana isteach go mórathú agus gur thit líon na básneirí dá bhair. A dúirt sí go sí dáchasa go dtiocfaí fios ar na figurí ra bhéarú na bliana agus an schedule úr a bhí.

0: Shag a divin the hall and yet shamas of Larte, me, Gannon, Caroline, and ye honored Ronan O'Connell, August Milo Coog, and Shin Novailik, a sahin, a canach of my cane, the hall and all in your hashed ashen. Nish Ishimulop shop.
1: Tá lá graach amachrún ar an saharan agus tráchtdroch bhhain ar chluí pelle ó manana commógeachta agus ar fel naán. Bé mu imláí a dosach bare gon chlufa cruomh commógeachta idir gaiile agus corca. Bé peadorí ógan na gaiileheith agus chéirí a golchan páce a mátaí ceú ceannas na héan ar an saharan agus ben scélas deirnaíin as cilléglan á tí mé gaiile le tírón agus bé mu a bar na ngil a limrech chomá gon chlufa idir ciirí agus cildára. Imre for Cliffy agreed he turned the man and did a shaft in a shot agus bim with the barky ring, gon chivrin tizer corka agus ardwacha. Ni in the madamer dar grahi a tula a cherid agus bim with their fork tivoige, gon chliffy shraha in unangal, et the glaninye agus champagne no, homortis perinogeltachta, guidor. Fakamut slane ver sports and tarin e carugan shay, ach bay sports and trunun erinair, agus sheikhlog, la trachtrich thil, a chliffy canish oman a line, et the gaile agus blocklia, a barkan croca. Town Sports at RTA Radio na Gaeltachta.
0: Shag a divin tan cholas ar fad fachag ín sin wai Tammy o Helen ar noi maidilis sin an glár maidach agus blasit o chiag gaib cedda gacha mei a tarlu. Nis salagdeach ni maid cúrsi glár chain seo an tranóna seo ar noi agus ag seachtach log bai an Fang Victor Ben Coulter agus an Commodore Enta sinna agus an Criltoir Pedro Riedelin agus Clara le cuireach an ceúl ag a gonion seach go mééis an ní chlog. Ag an líon sin ba muid geiste le órain es na cartanaí ar rirá agus an riráir ar na dí agus na láirithirí cilín de búrca agus imi ní chearúil ar nóí go mééis se an dechlog. Ag dechlog an sin ba cinóí bhainisteach agus ceúl nó éagsúlach ag gonne de se agus an sin dúirse sin goir bhe nnéimiid agus san sin ar nóí scona hí agus te sead an ahuiir mar choú éonú go chríla an lé agus go dasíon éisteach chlub bhain be ná sinína ó bhfuir bhe í go mé se na bhhaidtain amóirich a chamorpa agus se tehá muid a cuasaí an tróna seo agus mói chus le Elaine Arnoy, Agusle, Joe O'Hua, Agus Lapark, Hulagon, Vince Shola, Fogri, Ain, Agus Hamalishan, Muichus Lashano, Carol, Vimon Kursi, Techno Richter, Antrononisha, Agus Gamemish Kant Leaps, Nidadona Lacon, the Jerry Glortigilit, the Guerwari Pain, Exrahila, Ivan Tronomagi.

Long, long, long, long.

An rinkle helig no confipe Johnny Corpenson agus an dal trini eag ríl bre. Si da hainti Peter Cabri ar venjo, Angelina Cabri ar venjo, Seamus O'Kane ar vorán agus be John Blake e vid in o tunkan gitar le James Blinner hasit le dord gitar no bass ige choma. Sa ta mi de fnachlis na vorán a ha nocht. An tacht skaitu muintur chun amar a vegoing an nocht muintur vô skri hagin. Agus ta ma togin na vorán ar an chanos dachid tafid arte éden agus na blianta sír. Seo tafid ar nádug seasca, seán am muirithe. Ón rá bais sin, a sé sin leislí ar an móhar idir chúlé nú bail bhúrne agus reinirí a dhlí go bíl an gairig. Agus seo dán a chumpáda gur chúlí nú gail na gail dhú chum sé áun tlain chumach ach sa chá seo céad a glas lín na sjóol. A bhránaíon beag deasa cruisís ar áilech na dúthaí timpla ar ón na lí atá ó yes an salán firin, an sa timpla éirín sé hiar a gúla agus síos tí bhaile bhúrnaisteach go macróma, agus an líon san hálan ngúgán agus sníon sí síos isteach go macróma mar a múla na dáithion na chéile, agus an éanacht síos leo go cuan chorcaí agus amachar go farige. Seo chuh seanna muirithe mar sin an éirigh seasca agus Kid Glassley, the show again.

Eden Conley Givenson, agus bevi gen an Landlubber agus an Quarrelsome Piper. Cornfi pibre agus fod fan amid leis agus lina

0: Amy Hamilton agus Tom Stevenson son well avran el nish agus ben of o screen trusha on dig shon so as kun mida tacht nocht mar ni chio chan agus ant avran hain kin an kaili nerach agus ha pís a simul stair bunt eishin pad bui o lein cha chum agus is or is ar na cool ar var a gort na tubratan a rugug pad a chasha for vor a heel here an muing Gilgar a vain pibre bae agus vian eilvig na dýnir hagach senior o go cúleag minic a gubber sa is cairdi bae agus viach na pipi a haint agus viach an slua a lanúnt mar vian me eifach tini gara caelag a hirs na fahiri an iar chúle agus ta se kurha maile vúrna vi se salig vi vúin tir mehe grín muing rimishan gorta Jertigur Shanan an roig dhuchar ar alaan galir agus is súil na hordóigi vi in leisige agus vi seag maabalta ar an roig dhuchar ar Franchi choma rúgag ar ini chiast agus da baistuga an daunach ar daunach cas agus Jertigur boig sin hannig na bóna galir Bíach san marata is eis sin chumant a vránsa an kalinéirach ach tasha a ránsa híva neidu kagan é ag marni chochain benach déle
1: Ni huam mon adim me re ma

Cúpla páirt a gcuimhin san Brian McNamara. Well, her náisling green bhíon gatehouse, seo sin thaca deilis an cláir fe cheantam lín beag. A chan sa a bhránaí le thaca, agus is an tabhránaí thaca ná Rachel Garvey. O chúnta ar os cumáinaí sin. Péir dé seo gcuimhin sí agus an bhíon timpil ire agus slán agus bennach le bord a bhtéil le an saiz macarónach diatara den a bhrán cinna. Rachel Garvey is an bhíon gatehouse.

Cúpla pórta go bhfuinn sin Peter Carey is a chuilicht an Buck in the Bag agus pórta chéile náin. Se, cam é brostú, se chuf pedra lach na gsrún am rán en orelle Chattering Magpie agus Bail the Breakfast Early. Chattering Magpie bhíx se gónig pedra agus agi hoite sitsanach. Rán am rán is pedra lach na nish.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

Ní sonní fadéra a chur tús le chlárn hí hinocht War géad fáte sé seo é rira ar ar na dí Is me sé cilíon de burca Agus tamme an seo leif Mar is gré a dín dé clog an ocht Le scoithin gheol ó chart é figiol na héran Tá níthe íine an buíhas mór le dia agus mar sin Tá man seo leif a casú scoithin gheol ó chart é figiol na héran Ach comáile sin Bé man dí gimmert an clíthe vig sin An súl sír ar an íine Sin ar a casan mod trí óran Na ho clistú go fla fada Agus cei sibh se tosaí anu cyn bhlíon a bhí ion. Sethe sin afa heglamh a bheith súla le Hedí Taylor Swift, Bruno Mars agus Amble Fosta tá muid gála cluisteil inis díire seo Socrates Smile ar Arnagy.

nur a hannig Spider-Man Far From Home ama ans na picture lana. Shoyin Vlian Fosta nur a hannig Jeru le Game of Thrones hannig an shrei hierna ama ans an Vlian Shaw. Ag shoyin Vlian Fosta ni heglo me ianu tamu bura teith da shoyin Vlian nur a hossi ASMR. Agir I gichinta hinta mór mar hrócht agus vidini janu fuaman ar YouTube agus pod creati agus idir fada cogarni agus ag janu fuaman a jazz agus ni os agam da gliordini corinthia suavnias ar hu dús tisha pís bagasht ag tira a ASMR go mór mór mar hrócht in sin vlíin seo fásta a vi siad seos na cartcha ha fásta agus tam a gola casu couple oran dhív clishy siv Ariana Grande agus Seven Rings Lewis Capaldi ag agus Someone You Loved agus Curimage Tús leis na stíra le Eva Max seo é Sweet But Psycho ar RNG.

a fi se vegéistecht le rira, be me se raislev ewer gejikt a ris an sníhe wart se hogin, ona ní a clog le chilúchioil ó na cartecha, idir an dálin na Janigi Jarmad fa radio rira, sin é an stáisiún digitá, tá sin ar fáil ar líne, ag www.

agus fáilte go dtí an deir seachna an sa ar an taobh tóthail sinna chuir tús leis an gcuar anocht le rabh ó Julian Garrett 3 a.m. in Manhattan an Tadler an Ganson an chiad a siúnt riamh ar Lipéad Juju Music ar fáil ar leanach Bandcamp an Lipéad. Se fáilte isteach sin an sa ar an air go dtí muil an clog am anna anocht a díru ar seol uair electronach agus cur seod chuma ó himpl na crinne. Seo seod a socha, chug mianna ó isiacha, Chasmur Gominican or Former Grimer ar le Peth Compact, Jonathan Casper on Muster EP chun in ish, le Allah.

sin homi de casa rinta onseher sa le cúpla seachtainos, fiú an cúpla mínos beidir, a chasar fáilir dírí hir hall, an Deep Time Continuum EP cuid a chi, ar Inexplicable Audio, agus tuchan sé.

Sin é Seanscape Renegade le 78 light years from Earth. Isint uirbeach chun go luath ar le pé Trésor. Agus tá simar le cean ó le lína, Chulish Menace. Buinte ón album Monopoly of Mistakes cean uair bhfuil siú ar Relaxing Records an cansan ar fáil chuma ar leanach Bandcamp ón le pé. Agus leis sin mo bhí le geal le tuca an sa ar an taobh tóthil an nocht. Agus an tachtan se chuma. Bé mí tar na siríis an sa ar ortí radio na gailchta ar an luan. Beg chlór na hí an nocht chuma le chlórachan na seachtan an tóid. Bhil bíon cáns ar fáil láirchach tá an chadéalacha ar fáil hana hénig ar hí vidirlín ortí radio na gailchta mán de gairig éisteacht le an chlór ó. An tachtan se, nú an tachtan se cáttinu a dolabad siir. Hamse a fógan sán más se an nocht le rau ó Boards of Canada on an album úr Inferno. The word becomes flesh on tedal ar a rau darnach. Sin a bhfuil wamsa cinnog i bhain, bhain ceolas tíir seacht na slán tamah.

on the ground.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoil na haoine gan chraoladh ar RTÍ radio na gaiisteachta agus é mo duine sé an gláir idir sin iar. Craoladh an chláir se cheana. Ní féidir teanglaí ana leis a gláir faoi láir, chuir is sé costasairt agus ní léifa de heachtaracht.
2: Tá sé 16 méid éige sin nuí, sa tú géisteach le idir sin iar. Balairí é maidin agus ó géad fáil tip é mis Mícheál Tuathúla cineál cúlódar le bunais go mé sé ceart ó hééis dé. Tú de seachtainna i ríist ar nó agus bhfuil ní mór an de seachtainna na stoí se go fóhar nach mé imeachta cinnt é bun más féil sa báda nó ceod nó ruda behéile. Acha tá raíocht croí tá sé é bun an tíom se tíide de dúna agus ar nó imeacht líon túla tan se agus bei se tasaí agus a críochtú iste a go héad na gaiilih agus ráthúr sa leachí mecha cab cean gear agus i cean fád a bhfuil. Chain cheanna go fád a beidir gon téad amach chana i cleachta go é an gépar sin acha tan cean gear dhéan nó Sa gal macam o cailín agus go bhachtar ard agus a dheis is deach go gaile agus an cean níos fóid tíachta nós bóhar a spidéil agus an eith hímpal ros a bhíl agus is deach é dhíist agus ma tán sí medanis an rohéach sin í anna anu sa hai ma tá gúl dainim cora sísaid hana hén ach ma tá tú caim dhuaid agus ma rúl tainim cláriad ní leid ach go dí ma alai maalach rí hessin í anna agus arnu caín agín is de dúna go bhéitach ba ganna maail bídi dhe cúrsí tráchta na dhe vishad ta sí maach agus na vis go lorakab in ein zígas bei na rahi a beisid chu deacha bai bohor a bhaile se harta chiar bhaise hocht agus sos leis si chlog beidid na bheitse críochtnaí é gion goid iornach acap ach mar dyma i leor bheith éidir chan na bóti ach anu bíin neart amachtaí a tarlú an tíbh se agus níblár amacht níblár neart am húrta tein chalí éidir seachtana anas a seo go dí déidir an taúra mat a túgal an áti cínt. Acha éidir maid sin inniu anas bei múid de láut le lochtan na leachtas agus iad a réit a chána leiché eidachtas na blianna se fúi hauan se hagoin agus iad a égér a cún agus dýna le gala réitach agus a túrt cún a góp a tín bei kóra anas aachtan ein agus eisin eidáisin as lehin tafra le cún a dí bei múid a láut fúi nártas agus cechúli gaidí le skoladí heis na chéad chopla lágan a skrúdachí agus anú sinit na chéad sin na chéad chopla lá beidir na chopla lás messa agus eisin dí ta skoladíin agus ní éidir sé le cúna dí go méisiad chéochtaí maichacab agus tan cen trucul cefé bleisín héad go searige bei scoil cefé ciúl itin frusin an tíidir seachtain se nó de alún beid acha bé múid a láut fhí sin éad bálíbag acha tá dúis le túirt amachain cárt líp TFI is cloch scór euro a seanir agus betrisin í chunéla is decha seahain an lahanan a bhí sí hénig amachta a spaisteoíocht fór sí an cárt TFI líp sin agus a fiú scór euro agus nach me tjá siúl gomáin se bheag ala a taistil a náitikins bheana an ásaid éde hússa bheag a chuid TFI a gul a náitibbe. Marsin, ma tán sí meg insinan is nú an teachtach dagig an chlár en maidin se hiad na bealaí teagála.
3: Fui brálinn clúis telweb. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúig a cúig a dódó. Nú seo teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNIG a churib da hachtarach. Sfeidil a trí fasta chuid ag iri sin iar ag RTÍ.ki. Agus eis na sé chonde, seo teig ag 8 a cahar an oí hacht a hacht, agus cúir RNIG rib da hachtarach.
2: Tá somúid an is le éireachtas na saona agus déadach daoine bhfuil na fada. Na fada bhfuil an is fós éireachtas na saon a bhfuil fad agus ní fada chi bhfuil míí i gimocht nach ceagra mé legan bblion se caiite ach tá siad réiteach é déanús agus iad geadaáil fáil daoine

0: Ardo, stóhí go leor gon zeama bheith chan is, is tahí wae bheith chan frisar na Louise le hie zeama bheith chan gyrra le bheith chan peilad na le heidi i dí istu le bheith chan dín rúda bheith. Ardo, is tahí le tatu gagrú rúda bheith?
1: Inse agus mo tá spéisig dine sa Thai Valley in a feicin tú is doch an agrúcháin ar fada tá taobh hir go in ní hárlaí an cumartas thairíche tá bustí cumartas tá moltarí le aircú tá omahodí le sinú isteach tá cursaí green graffadónach de le lámhseáil tá níos mó ná díreach an omahodí tíocht ar an láthid agus an óir an chasan nó agal of Bertha so bhaic sé thar bheith spéisiúil go dhaoine a bhfuil spéis acu i gcúrsaí agrúcháin agus go bhfuil spéis acu sna Thai Valley agus béidir conasaí iad a chuircháin cín go bhfeicic siad an obair a bhain an slé leis an cúl stáitte is dócha go bhfeicic siad é sin agus an pápéireachas ar fad a bhain an slé cuairsaí moltóireachta agus rachtáil comórtais agus fuair sin ar nóid ó thaobh a bheith ag déal le pobal na gaeilge agus na gaeltachta díl ticéad a bheith i chur aitna ar dhaoine ní obair dacair é ach éad tá braga bhfuil bheith ag rága na rudaí dáíre ar fad ach bhíon an crack ag an crew freisin you know cast le dín agus a bheith ranfártach an san bhéle casan siad le cords anú dinan siad cords anú fecin tú dine a tíocht ar ais blian a ní a blian go bhfuil siad tréis aithna chur a chéile mar iall go raibrig siad tréis nó seal ibre le chéile ag an bhéle agus tá sin go hálan go bhfuil dine as na counter éagsúla as pobl éagsúla ag chur aithna ar a chéile agus go dtagann siad ar ais chun a bhlian
0: Ach, sin an cnúd bheith sa gobaid na seagú, ach anú sláhí gúl si bheith réitach na nimachtaí frasar mar anú ní maidir tuhain tínur sa cindí nóchain ní hachan na homóidí agus ta níos mú geis leis na homóidí hiachta í lá agus gan sôs ar stáit agus a bís í ilna ta gulió réitach le dina gíad enn a comórtas agus iddil agan amach agus an rodí sin lug.
1: Tá cínta agus baimid ag fógirt na comórtais Thai Valley na níos a seo go cean cúpla seachtain le go mbeidh daoine in an cur seachar na comórtais chumá leis sin má tá spéisiúil duine bheith ócáid a reachtáil lena féile tá fud a mar lína ag freisin ag thíobh an éireachtais tá solas ar fad ag suíomh an éireachtais maidir leis an bhéile tá rians go na himeachtaí thuas thana héana atá deimhnithe agus baimid chá ústá tú seo sin as seo go dtí go mbeidh an éile thart I mí na saona agus neart cruineochaí idir seo agus sin ó thaobh cuairsaí teicnúla agus réiteach chun éil agus an schedule a leagan amach schedule imeachtaí agus schedule na gomartais ar nóid tugam is túsáta go na comartais le duine cínta go bhfuil nóhan spáis agus nóhan seomraí agus gacrad ar fáil bó sin agus leagamid amach na himeachtaí an sin ina dhiaidh sin freisin tá ticéad na féile ar díl na Margaret Mochóirí na Early Birds tá siad sin ar díl freisin chuirmadí sin ar díl an tachtain seo catsa so Tomas a fáil fí réir agus ag súil go mór leis an réitar gur fádu leis sinna céad cúpla mí amach róin.
0: Á, le cúna dí. Acha, gala leis sin idir an dromad a caid seid agus an cúna le hí cnú agus mar sin Louise. Dunib amach sí meca tínna nis cianúaid a chaheadís gala deagualib agus cian bealach nga haadís deagualib.
1: Idir inniof agus te cedi na feile no fiw tagan di ni lelin na feile fres yn yr ogwys
0: Hei mae gyrra tu gan yr oed dyn yw'n gysym oedioch
1: Ni ha, da fe dad osgol te agus ffal tiwn No, dyr o'ch inniof no gydi I'm sure na feile ta ffwyd am Merlina lelin y siac ffog am y tŵ se bin se osgol se gorena dyna be ta gyr e lelin y siac no ma ta cesni ag dyna be is feid a gleach ar anifig no rifos a chyrhogin no an idym dyr o'ch lelin
0: Stack www.contadoctors.ie. Pia da Louise Tialet stor ta me po i chotas la outlet de Samakin se be mudi kain se Gwyr fi le mae hyn, Michael. Louise, ni gofyd y chyn agos i lawclun fwy chwrsi edrychdys agos yn y cwnda y fes y testal y chyn lechiel na comortas agos wel na comortas bwy hi'r tyg mwyra sy'n y rachdal fwy hawn sy'n hygwyn agos mae'n dyma ni eid o'n gael harin Ach, Cora, na seachtan yn ys, agos lechiel tafran, na seachtan yn ys, agos lechiel tafran, na seachtan yn ys, agos lechiel tafran, na seachtan yn ys, agos lechiel tafran, na seachtan yn ys, agos lechiel tafran, agos ni achem ysyn, agos wadau wael, la lawrt, le i na seachtan ys, agos na gyd chan, gos na Cora ti isio, agos ma sir, wael yn y gawr hwn rwy, agos i ben, wyl brian ta ffad, agos ac y pleil ac wrsig rhaid hir a chyn, sy'n ni tsyn i hi. Lawd tsyn, lawr sylwm, a nhw fwy'n gawr hwn rwy, agos fwy ti sé a hasa si hedd sy'n oed sy'n rhaid gwrs y togiw i hedd y mewn arno.

0: Tachtan sé hagann a chuna teachtan sé hagann for sin airú be scoládaí na háirtaistegus na testa sóisií be siad fós i dtíanana scrúdachaí a tanna chéad chopla lá chorrábacha é dhéanús agus mu é beanú é dana é den áirtaist an spéidir níos múna tá eile. Tá íhhan níla dead mún teid cúnta suchta agus gó scarcham sé chéan i garún ruúa agus cúntóid scrúdathe sa scoil. Tá sílumm i ríistéide maididzin é nniuh le lelín beidir faoin na coppla lá tá caiit agus na coppla lá itá le hácht. Ceché bhún tú Iván? Tá go maiistóir anis. Stoi na chéad chopla lá siad stinn le hintís meas a bíad go na scrúdaach is sohí go bhíad a bhealach.
1: Siad na le hintí socr bhó bíad leapin bíon bíon pápair sách fad le sí a cub a gahan srí lá bhil sé de chéad in né agus inneo agus bíon cinná fuí se bhorbant sin ar bíons an copa lá se tíochnaí a cub go háí a héis na pápair béla.
0: Agus ceir an pápéidir agus na scrúdaach bhecha le cappla lá Iván ceir raisiad cenú ceús eisiola sa bhí adhaine forta bhhain na scolaí na haagse amach.
1: Bhí sé tos go máú an pápair bé bhí hí sé pápair béla hí an maid in dé céín tó pápéid bhá úid agus chuig númed a bhín sin agus bhí me hén sásta d deá tíocht amach agus na go gáí orb. Bhí sé tása leis leis naráhaí for siad so bín trí text leléh go agus bíon cánna cup sin le fegurt agus bíon ceist bí freisin so bhí ráhann sin go bididir altata scríomh faoin gaiir litir scríomh faoi dead chuir le stampaí mar an nach bhfuil mór an daoine scríomh litach í níos mú agus bu bhéon tríúrá a bhí acu an sin na tógra i scríomh ag an gcóla chundé áitiúil faoi ichi haltúra agrú san sa gceantar áitiúla acu. So bhí sé tasca mai leis ráhann sin agus an dáir na fáirt go fápair an sin bhí eis sa leis scríomh acu. So bhí ráhann sin idir gearscéal eiste faoi ról na crothíochta sa síl nó bruda cín tábhacht a chathla go féin nó bhí sé an an pí túdamíochtta scríomh faoi cuachta cheol sa látáine hang nó béidir an ceannas Erún í ópéin beidir na bhí óráid leis scríomh acu, na bhí ráach a bhórráid scríomh faoi na meán hóisiúilta agus beidir an tábhacht a bhainach le beidir neamhharirtaí an na meán hóisiúilta ó am go chéile freisin.
0: Sáhéad is i bhil na beanú chun cín rá rud beidir an chéad rud agus le chun na déine a chudéis go mór anach, a bachsa gúil chóhanna níosnéin a tháinig ceach beidir na scrúta chéile coppla lá nach rámlan sásta leis go idé le hapagus sú. Sta hi ben chúla sára tsinebé é go tsinó dearmad í anar mai níúna tada níúna tada í na fúi hebi cat fúin scrúdú tala hach níúna tada í na fúin scrúdú tada dínta.
1: Sinig zírach vi la popper dó né vi in the Philly so gulish nach vi Paula Meehan í dínta nákub vi Elizabeth Bishop agus vi Seamus Heaney í dínta nákub sáni peirak sinna ní so ein dina fi anna vi zídu ar Seamus Heaney né vi ráu akub leis na Philly eli hannig at a popper ach mar dúrtu tan the popper sinna is sit akub ta sid sásla gul na popper fada kinál kurva gob akub mar gul chan dana vi zídu agus brendu chan kín nish ar na popper tala hiacht on tachtin cha hogan agus fi an armadin ta tirol is akub agus ta math trunun akub so bai chalgan is dirish trunun leis a popper mathematica ach ní féidir le maridir tú mór a íanam faoin méid taidiúnta ach breanú chun cín agus bheit airfach agus muí nach faoin méid taidiúnta cub agus an méid atá fós le hiocht.
0: Agus breanú chun cín tún Iván agus le teachtain seo hagóin a bid trúna in bhús leúna é be siad roití le coppla lá. An déad seachtainna cead bhilha go scolaí i dionna a go haid déad seachtainna be chuid deacam stoí a bheits mena chlaigní bag nachsáte na leabhraach a go gahanaach stoí nach chuteis an molta le gachaad.
1: Bei bei bei gynnu'n acw, gos bei o'r bei gynnu'n aibus bei gynnu'n sedri yn hawr te siachtyn ac mae'n ymol o ffres sgi hwyl gael sgi lig yn gohori heis tri lo trom ochr eich sach yn tachtyn sio. Mae'n tis iddyn an, roedd y cyn sarfoch yn ôl pein, nhw ffio'n ylaw rog o'r gilati, ffio'n trwnwna. Yn nhw gola mach y siw, nhw gola mach na dîner, nhw gola geisach na ciol, nhw gola si sa'r bart pelyn, nhw. Gos bryd eich hwyl gael o'n ylaw rybeidr y ffatamol agos Ich war kalle tolle Nacht mart, so mit tischen der Fantarschach. Tischen heißt 3 Lot from Gerichtach Russian. Ach gan on the shachtin her father chaha ibrano or the nyawer and the gold shear and ulti mar pa shachtin father rube freshen agus tarin to go by some chogadin tochtu la de gavi gunvi chomaki and so ta shachtin kaiki fosla na dinna glorakum
0: agus ardu ta vachtach freshen ivad stohe piano macha div rodlanichi agus un kinalchen rodlug ta ta banish agadu funny vesad na skrudach ikenash

0: Sinné go dí tuúir funine bh testáb, so caiise don an bheitthe ceirta i chumá céan agus neirtuisgó agus choach agus éar úráil chumá céan agus just na lehéil funineh sinna chuineáil chaáir agus is féidir le le go mééis sin bhétí gan tetain segan fersin.
1: Leúna dé. Deada Ivan tá bu chuid testláirlín agus béidir leúna dé go láideach buid é ríis sin teachtain segan núna de bhechtna scúr daching ar bheith ciochtaí leúna dé. Sinna Ivan Ilidzen é sin múnseoid contasíocht agus gnó scoilchaim sé chéan ar sin é garún rúa agus muid go bh chaile ra na scolaí le gardú atá déana scrúdachaí é don aimse agus gnéidí lehab go dhéan. Acha bhí me ráile bitú ige tús go nó scófar an trocail cefé blaid sin a scófar go hefi ciúlaí tróna de lún seo hagain agus tá éimi níránain a bheits a gabbaid am leis sin de sí take isteach go dtí muid cechúil tú éimi. Go maiad is stór. Stóthuí éimi agus bhí muid a láirt faoi bhláis sin beidir copla báta hána agus bhí sé agus scoilt gon chéadhaid agus thóg siad brise agus mar sin. Ach tá se scoilt anois agus nó bé se scoilt sé dealúna chun dé, bé rudaí sórta fiúla bé plaid cleinni cheal agus chamáile se go pan cáfaoi.
2: Bé, já, rinn muid
1: gom. Bheis a gabbaid am leis sin de sí take isteach a tí, muid cechamúl tú éimi. Go maiad is stór. Stóthuí éimi agus bhí muid a láirt faoi bhláis sin beidir copla báta hána agus bhí sé agus scoilt gon chéadhaid agus thóg siad brise agus mar sin. Ach tá se scoilt anois agus nó bé se scoilt sé dealúna chun dé, bé rudaí sórta fiúla bé plaid cleinni cheal agus chamáile se go pan

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bh géisioach leis gun na híine an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Inis an chláir tabar an cheol a chuid i láthair ag cuimhin ó sé.
2: Ceolas á Ráin inis ar RTÍ radio na Gaeltachta, sé Seán Clár, tabar an cheol.